0: Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon I landet.
1: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet I Albanias hovedstad Tirana I dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
2: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
0: Sa til slutt aktivist Denis I Tirana, som vil ha slutt på korrupsjon I Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge I lasterommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brenner Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Politiet i Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin i helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var i fengsel, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun fram til man er 21 år. Så spørsmålet er jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer er pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann i 30-årene i Lillestrøm i natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested i Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania. Nå er det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim i Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det er jo det de frykta skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som i Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten spreier seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: They have this power to stop anybody that looks at me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerner får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Gimme, ja, det heter låten til Narada Michael Walden og Patty Austin som fikk åpne tidlig morgen den tirsdagsmorgen. Den 28. juli har vi kommet til. Nils Hågen Åstad som vanlig på plass. God morgen.

Bella Kay var dette, og før det hørte vi Jesper Jenseth her i tidlig morgen. 5:12 er klokka blitt. I dag er hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok er litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

sang Fredrik Domås her i tidlig morgen bli hos meg. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato i 1987 var nok en australsk jente litt spent, for da ble hennes første singel sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli i 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden i dag.

0: Här är NRK Nyheter klokka 5.30. Tysk politi opplyser at det kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som vært vurdert som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshendinger. Dette kommer få dager etter terroren mot Pride-feiringa i Berlin. Oljemarknaden avventende, men samstundes verker det som om marknaden har trua på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet i Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo Børs i går, etter at USA har pauset angrepet på Iran de siste dagene. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. Det vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Det nå ikke kjent hva som stålet hos elektroforretninga Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Men operasjonslæreren skriver i politiloggen at det kan være snakk om et såkalt sjokkbrekk. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper har solgt, har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Fergetrysser skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale bålforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gitt på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Det var Maroon 5 det som spekulerte litt her. Makes Me Wonder sang de først I andre runde av tidlig morgen. Ja da, Nils Agerdonstad på plass her I studio og sier riktig god morgen til deg.

Kaiser Show Orkestra, Drøm videre, Violetta. Og før det var det ses innan du her I tidlig morgen, ingen lager helvete som vi. Og I dag det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerne I ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen I, ja, I over 50 år. Men så viste seg jo at han som fiksa med gitaren til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her I Norge tidligere I sommer, og selvsagt tok de jo denne.

litt shaggy rock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sanger Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden i dag. Don't

Ella Lockhart, det som synger Hva om det finnes noe mer? Og Too Much heter låten til Girl in Red for det. Og R bokstaven for navnene I dag, for alle som heter Reidar og Reidun har dagen sin. Og det jo en Reidar som popper opp I mitt hode I hvert fall, nemlig figuren som Øyvind Blunk spilt I barnetv-serien Reidar og Bitten, der Hege Skøyen var Bitten da. En temmelig stor kjekkass av en tenåring var jo Reidar, som la ut om både det ene og det andre. Og forlangt vaffel av mora til stadighet. Få I gang vaffelpressa, ble jo en velkjent frase. Og en singel lagde han også, så da får den representerer navnedagen denne gangen.

Ja da, Eivind Blunk var dette som Reidar da. Og Reidar reiser snart. Og den kom fordi alle som heter Reidar og Reidun har navnedagen sin. Og nå det Travis som får avrunde til I morgen, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Skogbranden i Giron, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg ytterligere de siste døgnet, det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, er branden fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Meteo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldent at rekkehusbranner sprayer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden var mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter i saka, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det er ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Tilgjengeligheten for blinde og svaksynte varierer stort fra by til by. Det sier Sølvi Ørstenvik i Blindeforbundets fylkeslag i Vestfold. I går hørte vi at Kragerø kommune tar grep for å gjøre byen mer tilgjengelig. Som i andre kommuner den universelle utformingen generelt for dårlig. Og Ørstenvik peker på manglende kunnskap som årsak. Havforskningsinstituttet har søkt om å sette ut 2 hydrofoner i Færder nasjonalpark. En hydrofon et apparat som kan fange opp lydbølger under vann, og den skal brukes til å overvåke niser og andre sjøpattedyr i nullfiskområdene som etablert i Oslofjorden. Tiltaket en del av Havforskningsinstituttets langsiktige strategi for å få mer kunnskap om sjøpattedyrenes habitatbruk langs kysten. Og Nome Røde Kors har i sommer økt beredskapen med 2 patrullerende båter på Nordsjø, Flåvatten og Telemarkskanalen. Det skriver Bø Blad. Hjelpekorpset bistår båtfolket med alt fra enkel førstehjelp til tomt drivstoff. Operativ leder Trond Lundmark sier til avisa at tilstedeværelsen skaper trygghet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.
5: Morgon i Vestfold og Telemark.

Ja, det er U2 som åpner ballet I Vestfold og Telemark I dag. God tirsdag, 28. juli har det blitt. August nærmer seg. Men det trenger vi ikke å tenke på nå. Nå det fortsatt juli og høysommer. Og det jo et ordentlig jentelag på jobb denne uka her. Eline Målvær Løndal har akkurat oppdatert her på siste nytt. Mens Julie Skårdal-Åsen, Amalie Strøm og Guru Hatto utereporterne våre. Jeg heter Grete Ingeby Berge og har sendinga også I dag fra studio I Porsgrunn. Været jo I hvert fall på vår side denne uka her. Det mye sol. Ikke alt for varmt, det kan jo være deilig, men kanskje litt for vindfullt for noen. Det blåste jo godt I går. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle blåse så mye, men meteorologen vår sa jo også det, og det blir nok litt likt I dag. Meldes om opphold og lange perioder med sol, og så skal det også blåse opp da, utover dagen. I ettermiddag, lite nok av denne stiv kuling. I fjellet meldes det om skya eller delvis skya, litt regn, fra I ettermiddag stort sett oppholdsvær. Så litt mer ruskete I fjellet, det ser jeg også på bildene fra webkameraene som vi har her I studio. Temperaturer nå klokka 6, kan du starte med Vestfold. Varnes 8, Sanne 9, Svarstad Revetal 10, Hoff Holmestrand, Andebu og Stokke med 11 grader, Horten 12, og så har vi Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Stavern med 13, Larvik og Tjøme med 14, og varmest ferdig fyr med 16 grader. Og I Telemark, Jomfruland 15 grader, Porsgrunn, Skien, Treungen og Rjukan 13, Gvarv, Høydalsmo og Vågsli 10, Notodden 9, Bø, Frøystur, Møstrond 8, Gaustatoppen 1 grad. Og så har jeg tatt en titt, kikket litt her og der, både på Torp sine sider, og om fergene går, og om toga går, og det ser rett og slett veldig bra ut, så det bare å ønske god tur ut I tirsdagen.

Ja, Oda Eirin Almeland kaller seg taus, og ordet taus det betyr jenta på vossamål, så vet du det. Hun altså fra Voss angra ingenting, hørte du. I denne sendingen her så skal du få høre at ikke alle byer i fylken våre like lett for alle å komme seg fram i, spesielt på sommeren med mye folk. Og kanskje verst det for blinde og sterkt svaksynte, blant annet i Kragerø, det hørte vi om i går. Men også i Vestfoldbyene så varierer tilgjengeligheten stort. Du skal få høre mer om det etter hvert i sendingen. Og så det jo høysesong da, for sommerleire rundt omkring. Den morgenen her så skal vi få være med en gjeng med skikkelig musikkglad ungdom på leir. Jeg vet ikke om du husker dette fenomenet Pokémon Go. Folk var jo helt hekta. Og det var et kjempefenomen da det kom. Og i år så fyller dette mobilspillet altså 10 år allerede. Og vi skal være med ut på jakt som aldri ble lei. Har faktisk drevet med dette daglig siden det kom. Og så skal du få et par tips på veien hvis du synes overgangen fra ferie til jobb litt ekstra tung. Det jo mange som ferdig med ferie nå. Så kanskje du blir litt klokere på hvordan du skal takle denne overgangen her da. Og straks, om noen få minutter, løse steiner langs fylkesvei 32, de kan bli farlige. Det jo mange som kjører der på grensa mellom fylkene våre. Og nå skal det altså ryddes opp. Mer om det straks.

0: Johnny Nash, Rock Me Baby. Steinras ut I veibanen, det kan jo I beste fall bety full stopp I trafikken, men I verste fall så kan jo noen bli skadet, det kan være farlig. Derfor så har altså geologer varslet om nødvendig fjellrensk på strekninger langs Fylkesvei 32 mellom Steinsholt I Vestfold og Telemarkgrensa.
1: Du var kanskje en av dem som farta fra Holtesletta I Siljan over Vindfjell til Steinsholt på søndag ettermiddag, eller motsatt. Det gjorde mellom 300 og 400 andre bilister også fra klokka 15 til 16. Den veien trenger ekstra vedlikehold før vinteren, og denne gangen gjelder det ikke veibanen. Byggeleder Silje Island I Vestfold fylkeskommune jobber nå med å få på plass mannskap og maskiner til dette arbeidet.
2: Vi har vært der ute og kikket, og geologen vår han ser at det en del død stein og vegetasjon som vokser sånn at det kan bli rotsprenging og ukontrollert nedfall, så det ønsker vi å få sikret før vintersesongen.
1: Men da det kanskje farlig å kjøre der nå også, eller?
2: Det går helt fint å kjøre der, og vi kjører jo ofte der på inspeksjon, men når vinteren kommer og ting fryser til og tør opp igjen, så det såpass løst der nå at det bør fjernes rett og slett. Men det ikke noe farlig å kjøre der eller gå der. Det ikke noe farligere enn ellers akkurat nå, men det kan bli verre hvis ikke vi gjør noe.
1: Fjellrensken på Fylkesvei 32 starter I løpet av august.
2: Da vil de se maskiner I gang, de vil se folk som jobber med fjellrensken. Vi kommer også til å måtte bruke lift på de høyeste bergskjæringene for å komme til. Men vi skal prøve så godt det lar seg gjøre å holde trafikken I gang toveis så lenge som mulig. Men hvis det blir nødvendig med litt større maskiner I veien, så vil det bli lysregulering eller manuell dirigering.
0: Ja, da vet du det hvis du kjører en del på Fylkesvei 32. Det var byggeleder Silje Island I Vestfold fylkeskommune som ble intervjuet av Britt Bøyesen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Air Balloon hørte du, og Oh Blonde heter artisten. Og for det, Bernhoft med We Have a Dream. I neste halvtimen mellom 6:30 og 7 så skal du igjen få være med på konkurranse. Jeg har en ny liten musikkkonkurranse på lur for dere. Og i dag så det nok enda enklere enn i går, så det kan bli litt for lett. Jeg må se hvor mange svar som kommer inn. Og du kan allerede nå sjekke at du logget inn i denne appen vår, NRK Radio. Det veldig kjekt å ha en bruker der. Du får tilgang på mye, og du kan også være med i avstemninger og konkurranser, og der vanker du igjen premier. Så det ingen grunn til å ikke være innlogget i NRK-universet. Men nå det på nytt duka for litt nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6:30. Oljemarkedet avventende, men samtidig virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
2: Det er fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen er så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så er det ikke så veldig mye mer å gå på.
3: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
4: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario er definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
1: Reporter det var Tor Albert Frøsland. Skogbranden i Gironde i sørvest i Frankrike har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så branden fremdeles ikke under kontroll der. Slukkingsmannskapene i full beredskap fordi det varslet en ny hetebølge de neste dagene. Totalt så har 42 000 hektar brent til nå i Frankrike. Det tilsvarer omtrent størrelsen på Oslo kommune. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
5: Det jo 1000-kroners spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av i den tida som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
1: Den amerikanske artisten D4VD kan nå møte i retten i Los Angeles, det melder nyhetsbyrået AP. En dommer mener det sterke nok bevis til å kunne føre en rettssak mot artisten som tiltalt for drap på en 14 år gammel jente. 21 år gammel artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Geologer anbefaler å fjerne steiner som kan havne i veibanen på Fylkesvei 32. Derfor det nødvendig å sikre strekninger fra Steinsholt og vestover mot Telemark før vinteren. Det sier byggeleder Silje Island i Vestfold fylkeskommune.
7: Når vinteren kommer og ting fryser til og tør opp igjen, så det såpass løst der nå at det bør fjernes rett og slett, men det ikke noe farlig å kjøre der eller gå der. Det ikke noe farligere enn ellers akkurat nå, men det kan bli verre hvis ikke vi gjør noe.
6: Fjellrensken skal starte i august. Det kommer til å bli lysregulert eller manuell dirigering i perioder under arbeidet langs veien. Og det fortsatt oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Meteorologisk institutt melder om stor fare for skogbrann, inntil det kommer tilstrekkelig med regn. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter, heter det I varslet. Og det også sendt ut et varsel på gult nivå for skogbrann på resten av Østlandet. Når Grenlandsbrua stenges, skal E18-trafikken ledes gjennom Høgenheitunnelen

Zac Brown Band med Home Ground. Ja, god morgen. Hyggelig du hører på oss her i NRK P1 om morgenen I Vestfold og Telemark. Vi har felles morgensending også denne uka her. I trafikken så flyter det foreløpig veldig bra. Ikke noen meldinger på diverse nettsider I hvert fall. Så det vel også lite biler og så videre på veiene såpass tidlig enn juli-tirsdag. Stikkord for dagens vær, det sol, ganske varmt, men en del vind utover dagen, så egentlig reprise fra I går, bare bittelitt varmere. Minner da også om denne skogbrandfaren, spesielt stor I Telemark nå. Viktig å være veldig forsiktig og følge med, og meld ifra hvis dere ser enten noen bruker åpen ild, eller at man ser da røyk I terrenget. Og I går kveld så måtte faktisk politiet rykke ut til Åletjern på Gurset til Skien. Der hadde noen tatt seg friheten til å fyrte opp bål. Det ikke veldig lurt nå. Klokka 6 så var det 15 varmegrader på Jomfruland, det var 13 I Porsgrunn, Skien, Treungen og Rjukan, Gvarv, Høydalsmo og Vågsli hadde 10 grader, Notodden 9, Bø, Frøystrøm, Møstrand med 8 og Gaustatoppen kallest I Telemark på lista vår med 1 grad. Og så går vi til Vestfold, Varnes 8, Sanne 9, Svarstad, Revetal 10, Hoff, Holmestrand, Annebu og Stokke 11 grader, Horten 12, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Stavern med 13 og Larvik og Kjømme med 14 og varmest Færder fyr med 16 varmegrader.

0: Don't ever give up.
1: Ja, kvalitet, vet du, fra A til Å, fra Coldplay og sangen Up and Up. Du har kanskje opplevd det her selv. Altså, du står opp tidlig en sommerdag som i dag, trer inn i en stille verden hvor du kan kjenne at sola begynner å varme ganske godt. En sånn morgen er du flere steder i Vestfold og Telemark i dag, også i Tønsberg. Guro har allerede vært ut på farta, truffet fine folk, og en som elsker sånne morgener, det er Rolf Wang, som Guro traff på brygga i Tønsberg.
2: God morgen, her kommer du på sykkelen i gul jakke og sykkelen på.
3: Må syns. Ja. Første dag, andre dagen etter ferien.
2: Er det det? Hvordan er det?
3: Nei, det er, hva skal vi si? Det er godt å komme i gang. Og så er det så deilig vær å komme seg på jobben allikevel.
2: Ja, for du sykler?
3: Ja, jeg sykler.
2: Hvordan er det start på dagen å sykle til jobb?
3: Oppfriskende. Året rundt. Absolutt.
2: Og så er det jo vanvittig fint. Beskriv været vi har i dag.
3: Nå er det absolutt en deilig sommermorgen, vil jeg si. Det er litt friskt, men det kommer seg veldig bra. Det frisker opp, og det er folk ute, det er lys, det er trivelig. Det regner ikke. Jeg hadde litt forskjellig vær i går da jeg syklet hjem i går, riktig nok. Men det har vært en fortreffelig morgen.
2: Hva gjorde du i ferie da?
3: Sykkeltur.
2: Var du på sykkeltur?
3: Ja, jeg og kona var på sykkeltur i Sverige en ukes tid. Vi var på Gotland, og så syklet vi langs Göta kanal og opplevde litt der borte. Veldig trivelig.
2: Hvor mange mil ble det på sykkelen?
3: Nei, det ble vel ikke mer enn uten 10 mil, tenker jeg.
2: Jøye meg, det hørtes så koselig ut. Hadde det fint vær?
3: Ja, det var absolutt perfekt, vil jeg påstå det var. Lite innslag av regn der også, men vi har utstyr.
2: Du ser jo veldig blid ut. Du har jo hatt en fin ferie.
3: Absolutt har det vært en fin ferie. Ja, det kunne gått å vare litt til.
2: Hvor er du på vei nå? Hvor er du jobber?
3: Jeg jobber på SEM, på fengselet der oppe. Kommer fra Nøtterøy nå, så det blir sånn 1,2 mil hver vei. Akkurat nydelig.
2: Hvor viktig er det for helsa?
3: Det betyr egentlig mye å komme seg i gang, bevege seg. Det er jo, du er mye mer våken når du kommer fram, føler jeg opplagt, du er litt mer klart. Du får litt mer sånn gutt som mål. For meg betyr det mye, bevege seg.
2: Du, jeg må spørre før du sykler av gårde på jobb. Hva er dagens høydepunkt for deg?
3: Dagens høydepunkt? Nei, hva skal jeg si om det da? Det er altså treffe folk, gjøre jobben sin, gjøre folk blide, gjøre seg selv god, være med på laget. Det, i hvert fall så lenge jeg nå er i full arbeid, så er det høydepunktet, rett og slett. Også selvfølgelig komme hjem til kona etterpå. Det må jeg si.

fra Tinn, Linnea Dahle, slo jo gjennom Idol da, for mange år siden, har etter det fortsatt å gi ut mye musikk. Korthus, hørte du her I det klokka snart, 6:05 I morgen I Vestfold og Telemark. Det jo tidlig, men håpet kanskje at dere var klare for en ny musikkkonkurranse. I går var den del som var raske på labben, skjønte fort at det var Kate Bush som sang, selv om jeg bare spilte av 5 sekunder. I dag skal jeg gi dere litt mer, og kanskje den for enkel egentlig. Jeg oppdager det fort når svaret begynner å komme. Og jeg har da klippet ut avslutningen av en kjent sang, som sikkert veldig mange av dere har et forhold til, I hvert fall nå på sommeren. Følg med. Her kommer det altså et lite lydkutt. Ja, den enkel, jeg hører jo det, men vi får se om folk våkne. Hvis du hørte hvilken sang eller artist det så gå inn I radioappen vår, søk opp Godmorgen Vestfold og Telemark, og der det altså en send inn-knapp, og husk å legge til da også fullt navn og adresse. For vi velger ut en heldig vinner som får en liten oppmerksomhet hjem I posten, og da trenger vi navn og adresse også. Lykke til! Kjører den en siste gang her nå.

0: podcast fra NRK. Debatten etter Pride-terroren i Berlin har engasjert mange.
1: Brannsikring i Norge gjør at store rekkehusbranner heldigvis sjeldne.
0: Og vi forklarer hvordan 265 par i Japan har fått hjelp av staten til å gifte seg.
1: Alt dette her og mer finner du i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7.
1: Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det en liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
2: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
1: Reporter her, det var Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at Utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og Utenriksdepartementet.
4: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
5: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til Utenriksdepartementet.
4: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
1: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg. Reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Tilgjengeligheten for blinde og svaksynte varierer stort fra by til by. Det sier Sølvi Ørstenvik i Blindeforbundets fylkeslag i Vestfold. I går hørte vi at Kragerø kommune tar grep for å gjøre byen mer tilgjengelig. Som i andre kommuner den universelle utformingen generelt for dårlig, og Ørstenvik peker spesielt på manglende ledelinjer.
7: Det har kanskje blitt lagt ned ledelinjer i forbindelse med fotgjengeroverganger, og så har det foregått gravearbeider, og så har oppmerksomhetsfelt og ledelinjer ikke blitt lagt tilbake når gravearbeiden fullført. Så det blir dessverre litt sånn variabel rundt forbi.
6: Det fortsatt oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder, og gult farevarsel på resten av Østlandet. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter, heter det i varslet. Likevel måtte politiet Sør-Øst rykke ut til en gapahuk i Skien, der noen personer hadde fyrt opp bål sent i går kveld. De fikk pålegg om å slukke bålet, noe de også gjorde. Og Havforskningsinstituttet har søkt om å sette ut to hydrofoner i Færder nasjonalpark. En hydrofon et apparat som kan fange opp lydbølger under vann og skal brukes til å overvåke niser og andre sjøpattedyr i nullfiskeområdene som etablert i Oslofjorden. Tiltaket en del av Havforskningsinstituttets langsiktige strategi for å få mer kunnskap om sjøpattedyrenes habitatbruk langs kysten. Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio, Eline Molvær Løndal. Hey, yeah, yeah, yeah.
8: Morgon i Vestfold og Telemark.

0: Det her er lyden av det glade 90-tallet, Lee and Rhymes, Can't Fight the Moonlight. God morgen, tirsdagen er godt I gang, og sola skinner, og ikke minst varmer sikkert for veldig mange. Litt mer skya opp I høyden I Telemark I dag, men ellers så tror jeg mange har en fin sommerdag I vente I Vestfold og Telemark. Og meteorolog på vakt Sigrid Marie Vilskog Auganes gir oss et helt ferskt værvarsel.
1: Det blir en fin sommerdag I dag også. Det litt skyer som kommer til å komme og gå litt, men ellers så blir det ganske bra med opp I 25 grader. Det litt vind, spesielt på kysten, så blir det en sørvest frisk bris. Og så I kveld så skyer det til litt, og så kan det regne litt grann I Telemark.
0: Det blåste godt opp I går ettermiddag for mange I fylkene våre, altså.
1: Ja, man kjente sikkert en liten opp I kanskje stiv kuling som var I går. Heldigvis så skal det bli litt mindre I dag, og så I morgen så blir det enda litt mindre vind.
0: God nyheter. Og klokka 6, altså for litt over en time siden, så var det alt fra 1 grad på Gausatoppen til 16 varme grader på Færder fyr. Og så det da meldt om litt varmere I dag enn I går. Og I trafikken, ikke noen meldinger som vi har sett her, så vi får bare ønske god tur ut I denne tirsdagen.

0: For only, synger Susanne Lykke. Mange byer jo ikke godt nok utformet for blinde og svaksynte, mener Norges Blindeforbund. Og i går så hørte vi at Kragerø tar grep for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle. De tok med seg blant andre svaksynte Britt Eikehaug på tur gjennom byen for å kartlegge utfordringene. Vi hører et lite tilbakeblikk på det.
1: Her kunne vi også hatt en ledelinje på den ene siden her, for eksempel.
2: Ok, så jeg kommer egentlig til å kartlegge hva disse damene her har sagt i dag, og gi det til sjefene mine, så de kan utforme planen. Men det blir jo da tilgjengelighet på offentlige sittområder, restområder, om innganger til offentlige bygg, og ja, stigninger, ramper, hvordan man lettere kan komme seg frem i byen.
0: Det sa Anne Dyrkorn Gregoriusen, som har fått en litt spesiell sommerjobb, for jobben hennes i sommer altså å kartlegge hvordan Kragerø kan bli bedre og komme seg fram i for alle. Og nå sier Blindeforbundets fylkeslag i Vestfold at den universelle utformingen varierer stort fra sted til sted, også der. Og styremedlem Sølvi Ørstenvik peker spesielt på manglende ledelinjer.
3: Veldig ofte så går det igjen at torg mangler ledelinjer. Så det å komme seg over et torg, som jo gjerne en stor åpen plass, det kjempevanskelig. For vi som synes at man trenger jo noen holdepunkter, og ledelinjer jo sånne holdepunkter sånn at du kan følge en linje.
4: Men hvilken av kommunene i Vestfold er det som har vist best forståelse for disse problemene da?
3: Inntrykket vårt er nok at Sandefjord og også Tønsberg er de to byene som har vist størst interesse eller størst forståelse. Det betyr ikke at alt perfekt, hverken i Tønsberg eller Sandefjord, men samtidig så virker det som om det har vært størst forståelse i de to byene.
4: Hva er det konkret Sandefjord og Tønsberg gjør riktig?
3: Det at de flinke til å legge ledelinjer rundt gangfelt, som jo kjempeviktig for at vi ikke plutselig skal stå midt ute i veien og ikke forstå at vi ute i veien.
4: Mm. Hvilket inntrykk har du av at kommunene ønsker å forbedre seg på dette feltet?
3: Jeg tror at det en egentlig genuin interesse, og vi hadde jo i begynnelsen av juni en aksjonsuke med fokus på ledelinjer, og da var det jo Larvik lokallag. De viste fram torget blant annet, hvor nødvendig det med ledelinjer. Så jeg tror det mest handler om at kunnskapen for liten, sånn at man ikke helt skjønner hvorfor disse ledelinjene skal være der. For det jo klart det noen som kan oppleve det som snublefeller, litt sånn rugglet i underlaget, og så blir man litt skeptisk til det hele. Men det handler nok mest om manglende kunnskap.
0: Reporter i saken, det var Eline Molvær Løndal. Her musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: ord.
1: Ja, det pleide å være en suksess, svensk-norsk samarbeid. Det det jo den gangen her også, der du brente vår bro, hørte vi fra Ruben og Miriam Bryant altså. Nå skal vi ut på veien, for steinras, det kan jo i beste fall bety full stopp i trafikken, men i verste fall så kan noen bli skadet. Derfor så har geologer nå varslet om nødvendig fjellrensk på strekninger langs fylkesvei 32, og da vi da mellom Steinsholt i Vestfold og Telemark-grensa.
2: Du var kanskje en av dem som farta fra Holtesletta i Siljan over Vindfjell til Steinsholt på søndag ettermiddag, eller motsatt. Det gjorde mellom 300 og 400 andre bilister også fra klokka 15 til 16. Den veien trenger ekstra vedlikehold før vinteren, og denne gangen gjelder det ikke veibanen. Byggeleder Silje Island i Vestfold fylkeskommune jobber nå med å få på plass mannskap og maskiner til dette arbeidet.
3: Vi har vært der ute og kikket, og geologen vår han ser at det en del løs stein og vegetasjon som vokser sånn at det kan bli rotsprenging og ukontrollert nedfall, så det ønsker vi å få sikret før vintersesongen.
2: Men da det kanskje farlig å kjøre der nå også, eller?
3: Det går helt fint å kjøre der, og vi kjører jo ofte der på inspeksjon, men når vinteren kommer og ting fryser til og tør opp igjen, så det såpass løst der nå at det bør fjernes rett og slett. Men det ikke noe farlig å kjøre der eller gå der. Det ikke noe farlig enn ellers akkurat nå, men det kan bli verre hvis ikke vi gjør noe.
2: Fjellrensken på fylkesvei 32 starter i løpet av august.
3: Da vil de se maskiner i gang. De vil se folk som jobber med fjellrensken. Vi kommer også til å måtte bruke lift på de høyeste bergskjæringene for å komme til. Men vi skal prøve så godt det lar seg gjøre å holde trafikken i gang toveis så lenge som mulig. Men hvis det blir nødvendig med litt større maskiner i veien, så vil det bli lysregulering eller manuell dirigering.
1: Ja, da vi informert om det, og spesielt da til deg som skal kjøre fylkesvei 32 i dagene fremover. Byggleder Silje Island i Vestfold fylkeskommune ble intervjuet av Britt Bøyesen.

Ja, popdronning over alle, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tenkte jeg kunne minne om lille musikkonkurransen vår. Vi spør I dag om en kjent sang. Det sikkert veldig mange av dere som har et eller annet forhold til den låta, og jeg har klippet ut avslutninga. Jeg har sagt det før, jeg tror den litt lett I dag, og det hadde jeg rett I. Det har kommet ganske mange svar, men det fortsatt plass til flere svar. Send inn knappen bruker dere da I NRK Radio-appen, søker opp God morgen Vestfold og Telemark, og husk å legge ved navn og full adresse, for vi sender jo en liten premieposten til en av dere som deltar. Her låta som vi har et lite utdrag fra I dag.

0: Anna Kajander med sangen Sabla fin. Nå klokka 7:30.
1: Jo.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Høye temperaturer gjør slukking av skogbranner vanskelig. Nå forbereder Sør-Europa seg på en ny hetebølge. Det liten grunn til å frykte rekkehusbranner, slik som i Krokstadelva.
3: Den brannen i Krokstadelva jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
2: Det måtte et brasiliansk jentelag til for å slå Norge i fotball. Ja, frykten for nye branner er stor både i Frankrike og Spania nå. En ny hetebølge på vei, og fortsatt så det 2 måneder igjen av sommeren.
4: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure.
5: Situasjonen vi står overfor i dag den mest alvorlige som noensinne registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag 250 000 fotballbaner. Men sesongen langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, det nesten 2 måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest-Frankrike har måttet evakuere. Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand 2 evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over skogbrannene.
6: Avec le vent qui s'est levé, on a des foyers qu'on commence à reprendre.
5: Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer trolig årsaken til at skogbrannene har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
2: Sa reporter Tora Alsdotter Vassnes. Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser en NRK-gjennomgang.
7: Så ble det startet i 11B, så spredde det seg fort til 11A. Og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk. Det skjedde jo veldig fort. Det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
8: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
7: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå det jo brannceller mye mer enn det det var før.
8: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn en boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
9: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbranncellen.
8: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB.
9: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobranncelle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
8: Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
3: Ja, den brannen i Krokstadelva jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
2: Reportere her, det var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Oljemarkedet avventende, men samtidig så virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran, sier professor i petroleumsøkonomi, Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går så falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra

0: blir en avtale, at det blir en slags en eller annen fredsløsning hvor energien får gå gjennom Hormuz igjen.
1: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
2: Skuffelsen går ut i at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran.
1: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som er i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
2: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario er definitivt at krigshandlingene gjenopptas.
3: Reporter Tor Albert Frøsland. USA og Iran er i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist Netanyahu var innom det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen klarer å få Trump med på en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
3: Omsider så har Brasil slått Norge i fotball, og det var et jentelag som måtte til. Under Norway Cup i går så kunne laget Caramba rette opp Brasils rykte etter VM-tapet, og Caramba, det er ikke et hvilket som helst lag.
5: En gruppe 19 år gamle jenter står i ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
6: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
5: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie, forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
7: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn, og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
5: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge i et av byens utsatte slumområder.
7: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
5: Det er ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun syns er det aller kuleste med nettopp det.
6: Diversity.
5: Mangfold. Det er motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum. Helt enig.
8: Det er mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så så vi i Brasil og tenkte, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Du ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
5: Men en ting hadde de ikke forutsett.
6: So every single time,
5: hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om vi kan ro.
6: Can you do the rowing? Yeah, okay.
3: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes rett og slett stjålet og lekket. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: Morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Der fant vi litt lyd. God morgen, var det jeg skulle si til både folk i Vestfold og Telemark, og kanskje du sitter et annet sted og hører på morgensendingen vår her i NRK P1. Det er hyggelig at vi er en stor gjeng, vi har altså fellessending. Jeg heter Grete Ingeby Berge og står i studio i Porsgrunn og har med meg en fin gjeng. Vi har utreportere i begge fylker, Guro Hatlo i Vestfold, og så har vi også Julie Skolal Aasen og Amalie Strøm i Telemark. Jentelag denne uka her, og sola skinner i store deler av fylkene også. Litt med skya ser jeg oppover i Telemark, men jeg tipper at noen synes det er godt hjemme sånt vær også. Vi har jo vært heldige med vær så langt i sommer. Det har vært mye varmt og tørt vær. Og nå er det jo tørt da, veldig tørt også, så ikke fyr opp bål. Det er altså sendt ut farevarsel for høy skogbrandfare i området vårt. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes gir oss dagens værvarsel for Vestfold og Telemark.
1: Det blir en fin sommerdag i dag også. Det er litt skyer som kommer til å komme og gå litt, men ellers så blir det ganske bra med opp i 25 grader. Det er litt vind, spesielt på kysten, så blir det en sørvest frisk bris. Også i kveld så skyer det til litt, og så kan det regne litt i Telemark.
0: Det blåste godt opp i går ettermiddag for mange i fylkene våre, altså.
1: Ja, man kjente sikkert en liten oppi, kanskje stiv kuling som var i går. Heldigvis skal det bli litt mindre i dag, og så i morgen så blir det enda litt mindre vind.
2: Hva heter du for noe?
3: Alexander.
2: Og du står her på perrongen i Porsgrunn. Hvor er du på vei igjen nå?
3: Til Sandefjord på jobb.
2: Hva jobber du som der?
3: Byingeniør.
2: Og for oss som ikke er så informert om hva det er, kan du forklare litt kjapt?
3: Jeg styrer et byggeprosjekt i Sandefjord. Så jeg er en av byggeplasslederne der.
2: Ok, hva bygger dere nå da?
3: Et leilighetskompleks.
2: Kult. Hvordan ser jobbdagen din ut da?
3: Den er veldig variert. Det er mye kontor, og så er det en del ute og følger med på hvordan det går med produksjonen.
2: Ja, så greit. Og det er ikke så verst arbeidsvær å være i nå i dag?
3: Nei, i dag er det fint, men det har vært noen grå dager i det siste.
2: Da får vi satse på at sola holder.
3: Ja, vi får gjøre det.

0: Ylva med sangen som heter Lover. Har du hørt om Pokémon Go? Det har du helt sikkert. Og I år så fyller altså Pokémon Go 10 år. Tida flyr, og ei som ble hekta på dette mobilspillet her tilbake I 2016, det var ingen ringere enn Erna Solberg. Hun ble rett og slett verdenskjent også, da hun ble altså ferska av en VG-journalist I å spille Pokémon Go under trontaledebatten på Stortinget. Og det var altså I oktober for 10 år siden. Og ei annen som ble hekta da dette spillet kom, står du sammen nå, Guro?
1: Vi står og rocker på Tønsberg Torg. Det jo helt fantastisk. Hør. Det kjente lyden til Pokémon Go. Og hun som holder den mobilen I hånda, det det mange som kjenner til, tenker jeg. For hun litt rundt omkring I media. Hun kjent som arkeolog, vel? Og så det rådgiver kulturarv I Tønsberg kommune. Og det da Kjersti Jakobsen, og det ikke så mange som vet at du en ihuga Pokémon Go-spiller.
2: Det nok ikke så mange som vet det, men de som vet det, de river seg nok litt I håret. De bare, herregud Kjersti, nå må du slutte.
1: For du har spilt hver dag altså, siden 23. juli 2016. Det helt sant?
2: Ja, jeg har faktisk det, så. For veldig mange tror at man må ut og gå alltid, men man kan ligge på sofaen nå. Så jeg har spilt hver dag.
1: Da lurer jeg, kan du skru av den musikken din
2: ja,
1: nå da,
2: hvis det,
1: hvis det greit, ta en liten...
2: Ja, den god.
1: Men hvordan det du ble så hekta?
2: Det ble faktisk, det skjedde da noen dager før 23. juli for 10 år siden, så skulle jeg da bare alene legge en marmorplate oppå et bord. Og da tok jeg selvfølgelig ryggen så det sang etter, og dro til legen og bare, åh, hva gjør jeg nå? Og så sier legen, du, jeg har hørt om et spill som akkurat kommet, det heter Pokémon Go, og du får det nå på blå resept. For du må ut og gå, du kan ikke ligge. Jeg bare, ok. Og så lastet jeg den ned da, og siden så ble jeg hekta.
1: Ja. Hva var det som var så fantastisk med det her?
2: Ja, det jo det at det appellerer litt til jegeren I meg. For at den viktigste tingen med Pokémon jo å fange alle disse Pokémonsterne.
1: Ja.
2: Og I begynnelsen så var det da 151 monstre som var liksom launchet. Og det tok ganske lang tid å bli ferdig med den generasjonen som det heter. Men nå det jo 9 forskjellige generasjoner, og nå har jeg fanget 950 Pokémons. Så det noe med denne jegeren å fylle ut disse generasjonene. Da, på en måte.
1: Hvor langt du kommet liksom? Du jo grand old lady I det spillet her. Du har vært med helt fra start.
2: Ja, når jeg startet så kunne man gå til level 50. Men her I oktober I fjor, så for å bli litt mer populære, så lot de folk gå til level 80. Og nå jeg snart på level 73. Og believe me, det ganske høyt.
1: Og jeg kikker ned på de skoene dine.
2: Ja.
1: Det har sikkert ikke gått 900 mil I de sandalene der.
2: Nei,
1: men du har faktisk gått 900 mil.
2: Jeg har gått 900 mil, ja.
1: Hvordan vet du det?
2: Jo, for at det får vi se på når vi tar opp avataren vår. Da. Så får jeg se hvor mange Pokémon jeg har fanget, hvor langt jeg har gått, blant annet. Da. Og da ble jeg faktisk litt overrasket når jeg så at jeg har gått 900 mil. Og det jo sånn, så, jeg har jo selvfølgelig, mye av dette her hadde jeg gått uansett, kanskje, jeg sier 300 mil da. Men de siste hadde jeg da ikke gått hvis ikke det var for Pokémon Go, så jeg har virkelig beveget meg mye altså.
1: men nå har jo du holdt på 10 år, men nå har du jo fått en skikkelig oppsving. Hvorfor har du det, og hva føler du rundt det?
2: Ja, det har jo 10-årsjubileum denne måneden her. Det kom jo 16. juli I 2016 kom det. I verden da. Eller I Norge kom det 16. juli. Og så var det jo mange, la oss si kids da, som jeg gikk sammen med I begynnelsen. De som var liksom 8-9 år gamle, så falt jo de veldig fort av. Så ble de liksom, de guttene ble borte, og jeg bare, og jentene har innsatt, jeg sier det, aldri gått, nesten. Men nå så jeg her I forrige uke masse unge gutter på sånn 15-16 år som spilte, og jeg går bort til de og bare, spiller dere Pokémon Go? Og de så dumt meg bare, ja. Og da tenkte jeg skulle si, dere skulle bare visst hvor spesielt dette, og jeg ble så glad. Så nå det en ny generasjon på gang. Ellers så det stort sett bare vi gamlisene som har gått, og så barna til gamlisene som sånn rundt 8-10 år, liksom.
1: Men, så nå du litt hipp og inn igjen, da.
2: Altså, nå jeg så hipp, og vi som går Pokémon Go, vi veldig nerdete, og nok veldig uhippe I folks øyne, men nå... Nå vi hipp igjen.
1: Og du, Kjersti, du har ferie. Du har stått opp tidlig for å møte meg. Og nå står det båttur for tur. Og hva gjør du da? For da du til sjøs, det vel ikke Pokémon der?
2: Jo. Det masse pokuser der. Og det som veldig gøy, det at man kan sette igjen, for eksempel hvis vi drar på seinsommeren, så kan jeg sette igjen en Pokémon på et gym, som det heter. For eksempel på Fuglehuk 4. Og så kan den stå der hele vinteren, og så får jeg masse poeng. Så det masse penger. Det jo helt fantastisk. Så jo da, det Pokestops overalt. Og det var også liksom en kjedelig en periode, så var det veldig lite å fange inn i skogen, så man kunne liksom ikke gå i skoger, men nå det Pokémons og Pokestops og gyms overalt.
1: I hvert fall når Kjersti I farta, da kommer det til å være Pokémon og gyms over på alle øyene ute I Oslofjorden her, etter hun har vært på ferie. Så vi bare lykke til de neste 10 årene da, Kjersti.
2: Og ja, selvfølgelig tar jeg 10 nye. Det sier seg selv.
0: Det gøy med så ivrige folk på lufta. Det var Pokémon Go-entusiast Kjersti Jakobsen. Altså. Få gratulere Pokémon Go da, med 10 år.

0: Boy Pablo med sangen som heter Losing You. Det fint når folk passer litt på oss og sender inn meldinger. Fått en melding her om at Erna Solberg ble oppdaget da hun spilte Candy Crush. Og kanskje da ikke at det var Pokemon Go. Mulig, det var begge deler. Jeg litt usikker. Vi skal sjekke opp dette her, altså, men det fint at dere følger med. Husker også den episoden med Candy Crush. Kanskje Erna ekstra opptatt av forskjellige spill. Det usikkert, men fint at dere passe på å sende inn meldinger.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Cyndi Lauper, time after time, I det vi får en ny runde med nyheter her I NRK P1.
1: Det NRK Nyheter, nå klokka 8. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen kan klare å få Trump inn I en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
1: Skogbranden I Gironde, sørvest I Frankrike, har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen I området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så branden fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene I full beredskap fordi det varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Flere barn I Nord-Norge enn I sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet I Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
3: Det jo tusenkronerspørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av I den tida som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
1: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Sandefjord og Tønsberg byene I Vestfold som viser best forståelse for blinde og svaksynte. Det mener Sølvi Ørstenvik I Blindeforbundet. Hun sier at den universelle utformingen varierer stort fra by til by. Og selv om ikke alt perfekt I Sandefjord og Tønsberg, har kommunene gjort mye riktig, sier Ørstenvik.
5: Vi flinke til å legge ledlinjer rundt gangfelt, som jo kjempeviktig for at vi ikke plutselig skal stå midt ute I veien og ikke forstå at vi ute I veien. Utfordringen blir når det ikke gjennomført I hele sentrum, hvor du plutselig står foran et gangfelt, hvor det ikke oppmerksomhetsfelt. Og da det jo ikke sikkert man vet det hvis man ikke godt kjent I byen.
4: Sykehuset I Vestfold erkjenner uforsvarlig helsehjelp etter at en pasient mistet blodtilførselen I opp til 19 timer. Det melder Tønsbergs Blad. Det var svikt I kommunikasjon og kliniske vurderinger som skal ha ført til at pasienten var uten blodtilførsel I 10 timer over forsvarlig grense. Sykehuset beklager hendelsen, omtaler det som en systemsvikt og har nå innført nye rutiner. Saken til behandling hos statsforvalteren. Og geologer anbefaler å fjerne steiner som kan havne I veibanen på Fylkesvei 32. Derfor det nødvendig å sikre strekninger fra Steinsholt og vestover mot Telemark før vinteren, sier byggeleder Silje Island I Vestfold Fylkeskommune.
6: Når vinteren kommer og ting fryser til og tør opp igjen, så det såpass løst der nå, at det bør fjernes rett og slett, men det ikke noe farlig å kjøre der eller gå der. Det ikke noe farligere enn ellers akkurat nå, men det kan bli verre hvis ikke vi gjør noe.
4: Lokale nyheter, Eline Målvær Løndal.
7: Morgon I Vestfold og Telemark.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ja, klokka har passert 8 med straks 10 minutter. Tirsdagen godt I gang. Ikke noen meldinger fra trafikken nå heller. Det jo godt nytt. Bare å ta det rolig og komme seg dit den skal. I dag så blir det mye sol, det blir gode temperaturer. Litt opp I Telemarken, der det mer skya og regn. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller at det blåste godt I går.
1: Ja, man kjente sikkert en liten oppi, kanskje stiv kuling som var I går. Heldigvis skal det bli litt mindre I dag, og så I morgen så blir det enda litt mindre vind.
0: Fortell litt om onsdagsværet.
1: På onsdag så kan det hende det kommer litt grann regn først på dagen, men noen store mengder det ikke. Det vil også bli et litt skiftende skydekke I morgen, men det sprekker ordentlig opp utover kvelden.
0: Julie hun har truffet på helsesekretær Elisabeth, som var på vei til jobb I Tønsberg fra perrongen I Porsgrunn litt tidligere I morges. Og det var en dame som fornøyd med sommeren så langt.
2: Den har vært deilig. Jeg har, ja, dette andre uka jeg på jobb igjen etter ferien. Så den har vært nydelig. Flott vær og deilig.
3: Ja, så du har fått litt ferie også. Hva var det den gikk til?
2: Den gikk til det meste å være hjemme. Og gjøre litt sånn spontant, noen dagsturer og et par dager borte og så videre. Jeg hadde ingen store planer I år.
3: Det har ikke vært den verste sommeren å være I Norge da?
2: Nei, det har vært kjempedeilig. Helt fantastisk. Får vi sånn hver sommer, så jeg fornøyd.
3: Og vær I dag jo fortsatt litt rester av sommeren, eller hva kan vi si?
2: Ja, jeg helt enig med deg. Det var faktisk varmt når jeg gikk ut I dag. Jeg trodde det skulle være kaldere. Helt nydelig.
3: Deilig. Nei, men da får du ha en fin dag på jobb.
2: Takk for det. Takk for det. Jeg ligger så...

fra Telemarks baserte Chim, sønner av sola, var det som rocka for oss nå. Vi skal ha vinneren av konkurransen. I dag så spurte jeg dere om dere kom på litt raskt hvilken låt dette her Jeg spilte bare noen få sekunder helt på tampen av denne låta her. Og den var jo ikke så veldig vanskelig. Tenkte jeg skulle være litt grei med dere denne tirsdagsmorgen. Det var mange som visste at dette var Postgirobygget med en solskinnsdag selvfølgelig. Og en av de som visste det, det var Anne Lindgaard Berntsen fra Tjøme. Gratulerer, du skal få en liten oppmerksomhet i posten etter hvert. Og takk for alle dere som har sendt inn svar. Altså, det gøy at folk gidder å bli med.

0: You're Gone, synger The Cranberries for oss. Ja, det høysesong nå da, for sommerleir av ulike slag, og akkurat nå, denne uka her, så det en gjeng musikkglad ungdom som samlet på Grenland Folkehøyskole I Porsgrunn, der Norges Musikkorpsforbund har sommerkurs. Og Julie, du har rett og slett invitert deg selv på frokost, det noe godt på bordet der?
1: Ja, her har de litt av hvert av pålegg på brødskiva. Du, Gunnil Elisabeth Lindvik, du har jo blant annet gulost med agurk. Og her sitter du til frokosten. Du klar for en ny dag på leir?
2: Ja, veldig. Det blir veldig gøy.
1: Du hadde vært på leir før. Hva det som gjør at du har valgt å være her I år også?
2: Nei, jeg synes det veldig gøy å spille da. Og så spiller vi jo en god del I løpet av en dag. Og så det jo veldig sosialt da, så ja, det veldig gøy å møte folk, og så har jeg jo møtt mange av de som her nå, møtte jo jeg I fjor, så da blir jeg jo kjent med folk når jeg møter dem på Hjertnes for eksempel.
1: Ja, her det altså 90 ungdommer samlet, og de kommer fra både Telemark, Vestfold og Agder og møtes her. En liten periode av sommeren for å bli enda bedre på musikk og kanskje bli enda bedre venner også få noen nye bekjentskaper. Du, Miley Brossamein, jo her for første gang. Hvordan har det vært så langt?
3: Det har vært kjempegøy. Vi har drevet med mye spilling, og jeg synes det veldig gøy å spille.
1: Og dere spiller jo slagverk. Vi skal høre litt fra dere etterpå. Hvor lenge har du drevet med musikk?
3: 20 år,
1: altså du har en lang karriere bak deg allerede. Og hva med deg?
4: Jeg har også spilt I 7 år.
1: Hva det som, hva det dere lærer her på denne leiren da?
3: Vi lærer å spille forskjellige ting, så jeg som ikke så veldig god på melodisk får lov til å lære litt mer hvordan man spiller melodisk, og vi får prøve egentlig alle typer ting, fordi at han læreren vår, han får oss til å spille alt mulig, sånn at vi lærer nye ting.
1: Så gøy. Dere gjør jo ikke bare musikk heller, dere gjør sosiale ting også. Hva det gøyeste dere har gjort så langt?
2: Nei, det jo mye volleyball på kveldene, da. Så det jo veldig gøy at alle sitter og heier på hverandre nede I volleyballhallen. Og så har vi også lekene, sosiale leker med gry, som veldig gøy. For eksempel I går så gikk vi, måtte vi holde hender og gikk en lenke, og hvis noen spurte av gårde så dro de bare med seg resten, og det var veldig gøy.
1: Ja, og vi skal høre mer senere, også fra spillingen deres. Da skal brødskivene byttes ut med instrumenter, så det bare å følge med.

0: Frank Aleksandersen og sambandet Dans med deg, og før det Daniel Lukas med sangen Kvelertak. Klokka den halv ni, får du nyheter igjen.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Debatten går høyt I Tyskland etter angrepet på Pride-markeringen I Berlin. En person ble drept og flere titalls skadd da en mann kjørte ned folk I en park. Nå vil regjeringspartiene gi politiet og sikkerhetstjenestene flere virkemidler. Samtidig bruker AFD saken til å ta til orde for en strengere innvandringspolitikk. Forbundskansler Friedrich Merz vil ha politisk handling, sier reporter Anja Strøden som I Berlin.
2: Han vil ganske så umiddelbart ha større satsing på oppfølging og overvåkning, og han vil ha politisk handling. Men mye av dette her vil han gjennomføre etter at etterforskning gjennomført, og man ser hva dette her egentlig var. Ekstremister som dette har ikke noe plass I dagens samfunn, sier han.
1: Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt I den store rekkehusbranden I Krokstadelva I Drammen. Kan ha gjort mange mer engstelig for brann, det det liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
3: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
4: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør I DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
3: Så det uhyre sjelden at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
1: Reporter Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisen å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner, og det skjer etter nær 70 000 saker med beskyldninger om at amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkter, melder nyhetsbyrå Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukter som selskapet har solgt har gitt dem kreft I eggstokkene. Selskapet har avvist beskyldningene, men valgte likevel å stanse salget av produktene I 2020. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Tilgjengeligheten for blinde og svaksynte varierer stort fra by til by. Det sier Sølvi Ørstenvik I Blindeforbundets fylkeslag I Vestfold. I går hørte vi at Kragerø kommune tar grep for å gjøre byen mer tilgjengelig. Som I andre kommuner den universelle utformingen generelt for dårlig, og Ørstenvik peker på manglende kunnskap som årsak. Når Grenlandsbrua stenges, skal E18-trafikken ledes gjennom Høgenheitunnelen og over Breviksbrua I 4 måneder. Ifølge Porsgrunns Dagblad slår nå lokale beboere alarm om planene og advarer om mot stor ulykkesfare. De frykter også at trafikkaos vil forsinke nødetatene betraktelig. Nå håper de på et tryggere alternativ. Og det fortsatt stor skogbrandfare på Østlandet inntil det kommer tilstrekkelig med regn. Meteorologene råder folk til å ikke bruke åpen ild. Likevel måtte politiet I Sør-Øst rykke ut til en gapahuk I Skien, der noen personer hadde fyrt opp bål sent I går kveld. De fikk pålegg om å slukke bålet, noe de også gjorde. Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio, Eline Molvær Løndal.
6: Morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Lola Young med sangen Messi. Morgon I Vestfold og Telemark på lufta I cirka 20 minutter til, og efter det så det jo Reiseradion, som det gode radioselskap. Hvis du har sovet lenge da, ikke rukket å se ordentlig ut, så kan jeg glede deg med at du mest sannsynlig har sol. Jeg ser at oppe I høyden I Telemark, der det mer skyet og regn, men det veldig mange som også får sol og gode temperaturer I Vestfold og Telemark I dag. Vær obs hvis du skal ut I liten båt langs I dag. Det skal blåse godt utover dagen. Og meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller at det var mye vind I går også.
1: Ja, man kjente sikkert en liten oppi, kanskje stiv kuling som var I går. Heldigvis skal det bli litt mindre I dag, og så I morgen så blir det enda litt mindre vind.
0: Fortell litt om onsdagsværet.
1: På onsdag så kan det hende det kommer litt grann regn først på dagen, men noen store mengder det ikke. Det vil også bli et litt skiftende skydekke I morgen, men det sprekker ordentlig opp utover kvelden.

0: Ja, god låt fra Madrugada og Ane Brun. Lift Me var dette selvfølgelig 8:15 her I NRK P1. Ferien over for mange. Det ikke bare å komme seg tilbake til hverdagen. I dag det tirsdag. Kanskje kjente du på at gårsdagen var litt ekstra tøff hvis det var første dag. Litt ekstra trøtt I fleisen, litt vrient å få hodet til å funke. Men heldigvis så finnes det noen grep du kan ta for å mestre overgangen best mulig. Og professor og psykologspesialist Jonas Våg, han sier at søvnmønstret kanskje det vanskeligste å snu.
1: Det jo mye som har gått litt I vranglås I løpet av ferien. Kanskje søvn, du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
2: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut, og begynne å forberede deg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt og påfører deg egentlig bare unødvendig stress. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
1: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta en liten tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen. Hvis du på mange måter presser deg selv for hardt I gang, så sier egentlig studiene at ferieeffekten går ut ganske raskt.
0: Ja, en god nyhet det også, å ta litt rolig I starten, og at det lov, at det kanskje greit også for kroppen. Og nå som fellesferien offisielt over, så det jo noe litt sånn da, at vi går og mimrer tilbake til feriedagene vi har hatt. Og hva egentlig folks beste sommerminne så langt I Vestfold og Telemark? Reporterne våre, Julie og Amalie, har vært ute og spurt folk på gata hva som har vært det beste med akkurat denne sommeren her.
3: Beste minne var vel når vi så VM-kampen I Oslo. Det synes jeg var gøy.
4: Hvilken kamp var det?
3: Det var siste kampen mot England. Ja, selv om vi tatt det.
4: Det ble feiring uansett?
3: Det ble det.
5: Jeg blitt mormor.
6: Wow!
5: Og VM.
4: Hvordan var det dere feiret I Oslo da?
3: Det ble litt drikking og litt...
4: Gode gammeldags måten å feire.
3: Ja, absolutt.
7: Hvordan det å bli mormor?
5: Fantastisk.
7: Det første gang?
5: Ja,
7: litt av jente. Hvordan føles det når du ble mormor? Beskriv følelsen.
5: Det helt fantastisk å se barnet sitt for barn. Og I tillegg til det så det jo en gave. Så det å få et lite barnebarn, det magisk.
7: Og så midt I VM-sommeren I tillegg.
5: Ja, hvordan? Det veldig fint.
4: Hva det beste minnet du har fra den sommeren her?
8: Mannen min og jeg, vi har vært på tur til Stavanger, og vært på båttur der.
4: Det hørtes jo nydelig ut da.
8: Ja, det var det.
4: Hvor mange var dere med på båtfølge da?
8: 150 kanskje.
4: Det sant?
8: Ja, masse turister fra en krusbåt som lå inne I havna der.
9: Beste minnet det at hun har begynt å snakke med lille Johanne på 12-13 måneder. Nå har hun lært morfar og mormor og pappa og disse her. Til oss beste med foreldre. Ja, det koselig minne.
10: Mitt beste minne må vel være de her gode opplevelsene ute I sola med is og brus og se hvor fornøyde brukerne på jobb da. Jeg har tilbrakt mesteparten av sommeren min på jobb. Jeg jobber I omsorgsbolig.
7: Har du hatt noe ferie da?
10: Du, jeg har to... Da jeg igjen på jobb.
7: Ditt beste sommerminne fortsatt I vente?
10: Den fortsatt I vente.
7: Har du noen gøye planer da?
10: Jeg skal faktisk til Gran Canaria en tur. Få mer sol og late dager på stranda og bare kose meg egentlig.
4: Ja, har du gjort noe artig da?
9: Ja, jeg har fått en kjøre på 4 hektar som helt inn ved land, som overrasket meg. Etterpå så knakk svivelen. Så det var en overraskelse. Jeg fikk opp skjøreten.
4: Hvor var det her enn?
9: Mulig var det. Så det et veldig fint sted, så skjensfolket, de misunner påskundsfolket.
4: Det skjønner jeg.

0: fin den her altså. Fra Zimmermann og Sandefjord riper I lakken. For mange av de unge musikantene som på leir på Grenland Folkehøyskole I Porsgrunn, så dette sommerens store høydepunkt. Vi snakket jo litt om dette her da vi var med på frokost for ikke så alt for lenge siden. Og nå de da klare for en ny dag med musikk og moro, og de I full gang med spillingen, Julie.
1: Ja, sommeren ikke helt over for de unge musikantene her. De har fortsatt noen dager igjen på leir her på Grenland Folkehøyskole. Og Nora Kristine Hogga, hva det dere bruker dagene på her på leir?
2: På leir så bruker vi dagene på å øve. Så vi har instrumentvise gruppeøvinger, og så har vi korpsøvinger.
1: Og I dag, hva skal dere gjøre da?
2: I dag skal vi ha gruppeøving og korpsøving, og så skal vi ha noe vi kaller karusell.
1: Hva det for noe?
2: Det liksom en, på en måte en lek hvor du I en gruppe, og så gjør du en forskjellig ting hver dag.
1: Og Benjamin Lillebø Mortensen, du har vært med på disse lekene en del ganger. Hvor mange år har du vært her nå?
3: Det her mitt femte år. Første året var jeg på grønt kurs, og så var det to år med gult kurs, og to år med rødt, og så det første året mitt på blått.
1: Ja, hva betyr alle disse fargene?
3: Det de forskjellige alderne. Så man starter egentlig på gult. Jeg var bare på sånn ekstra kurs. Og så starter man på gult, og så det rødt, og så blått. Og så til slutt så det svart med fire år I stedet for to år.
1: Hva det som gjør at du har fortsatt å komme tilbake så mange år på rad da?
3: Det så gøy, og man kan være sosial og spille morsomme sanger. Og det litt mer utfordrende enn skolekorps kanskje. Og så det gøy å spille store korps.
1: Maren Vik, du også bak her. Hva det du synes så gøy med leiren?
4: Det veldig gøy å være sosial og få nye venner, og få lov til å henge med vennene sine hver dag, og spille et instrument hver eneste dag.
1: Og nå vi så heldige at vi skal få lov til å høre litt på hvordan dere spiller her. Kan vi få en liten smakebit? Ja.

Toner en tirsdag morgen for lytterne her I NRK P1, altså fra Grenland Folkehøgskole og musikkleire der.

Ravin Laney, Love Me Not, I det klokka snart ni. Vi her I Godmorgen Vestfold og Telemark. Vi takker for følge. Hyggelig at du har fulgt oss litt eller hele sendingen. Vi tilbake I morgen til samme tid og minner også da om denne ettermiddagsutgaven vår som på lufta rett etter klokka to. Og ikke minst da, fineste reiseradion som fortsatt på lufta denne uka, nå straks etter oss. Og opp mot ni skal du få Valkyrien All Stars med Kom hjem.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Skogbrannen i sørvest Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så er slukkemannskapene fortsatt i full beredskap. Det er varslet en ny hetebølge, forteller reporter Marlene Laura Solheim, som er i Bordeaux.
1: I morgen er det meldt opp til 40 grader i Gironne-området. Det er også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å håpe at de skulle få kontroll på brannene før den hete bølgen her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke er så aktive og aggressive som de var for 3 dager siden.
0: Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som er knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn i ei dør, og sier at det skal være minst 2 personer involvert i forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran i USA.

0: selv om stadion større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamper under VM bort i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné i USA. Hun ble intervjuet her av Bjørne Østrem, Jukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: med You Know What, og bandet NERD, det en forkortelse for No One Ever Really Dies.
1: Oi.
0: Ja, og hvis det sant, så hadde vi jo spart oss for mange overtroiske ritualer hvis ingen døde.
1: Ja, og reiseradion jo også et ritual som noen kanskje har hatt siden 1963, og vi har helt utrolige planer for de to neste timene.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har det, ja. For vi får besøk av selveste Anne-Marie Ottersen, som snart har premiere på ny film.
0: Fy flate. Ja. Og litt senere i dag så kommer også en av stjernene fra det norske bransjelaget i ishockey, nemlig Noah Steen, og det blir som hockeyspillerne selv sier, tror jeg i hvert fall, reker og majones. Og apropos overtro, som vi har som tema i dag, så har jo hockeygutta, de barberte jo ikke skjegget under hele VM-slutspillet. Det visst en tradisjon, ja, i hockeymiljøer over hele verden. Men det overtro, eller vil de bare se mandig ut?
1: Det kommer veldig an på skjeggveksten deres, for jeg har sett noe skjegg som styrter ut av den hjelmen, og så har jeg sett kvister. Så det kommer an på. Og så har jeg allerede fått svaret på det der når du søler salt på bord, hvilken skulder man skal kaste det over.
0: Ja.
1: Og det er venstre.
0: Det er venstre. Så hvis du søler litt salt, men hva hvis du inne da? Skal du drive og kaste salt rundt i huset?
1: I følge meg og Myline som skrev dette svaret til meg, så ja, men hun også inne på at hadde Nadal OCD, altså litt tvangstanker?
0: Kan fort være, det er en tynn linje.
1: Det er en tynn linje. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, så seilte hun altså på Telemarkskanal, og da hun gikk i land, så fant ikke hun bussholdeplassen, men ble reddet av Marit fra Porsken som kjørte postbil. Marit kjørte henne til bussholdeplassen, og Karoline rakk bussen. Og nå har hun havnet langt nede på Sørlandet. Men hvor langt nede er du, Karoline?
2: Åh, jeg sier god morgen fra Hattholmen 4. Og nå skal jeg bare gå ut av det lille soverommet som jeg har hatt i en sidebygning her, som heter Besse. Og så skal jeg komme meg ut i dagen her.
1: Besse var også det jeg kalte morfaren min.
2: Var det det? Men dere, hører dere hvor rolig jeg er?
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Å fy søren. Altså, dette med å ligge på fyr, hvis dere aldri har opplevd å ligge på et fyr, dere, så gjør det. Det er her man opplever, jeg vil si, den totale scen. Det er stillhet og ro, og akkurat nå så har jeg gått ut av sidebygningen Besse her hvor jeg har ligget i natt. Og så kan jeg nå se ut på innseilingen over Mandal. Jeg ser ut mot Ryvingen fyr. Jeg ser at det er små krusninger på vannet. Jeg ser en båt, det er noen måker som skriker. Ja. Og livet er, ikke sant, det er sånn 100% tilstedeværende. Og jeg kom ut i går, ble kjørt ut av en fyr som heter Bjørn. Og så det blåste hatter og høy. Og så tenkte jeg, nei fy søren, vet du hva, nå går jeg rett og slett og legger meg. Og inn da i denne her kjempefine lille sidebygningen. Og så la jeg meg i en køyseng, og så sovna jeg. Og så sov jeg altså min beste natt hittil i sommer. Og så har jeg kommet meg ut nå, så er det faktisk vindstille. Og det er altså en sånn fin morgen som man bare får på et fyr. Hvis det er noen som trenger å kjenne ro, så får dere komme hit og besøke meg. Men her blir jeg en stund, og hvis dere har lyst til å hilse på mine nye venner, ja, da må dere henge på. Dere skal få møte dem litt senere.

0: Vi hørte Benson Boone med Mystical Magical, og Magnus, hva håper du mest at dagens sending blir? Mystical eller Magical?
1: Det er vanskelig å velge. Fristen å si begge, men kanskje mest Magical,
0: ja.
1: Siden Mystical er også litt skummelt, jeg vet ikke helt hva som kommer.
0: Men det er også en deilig følelse.
1: Ja, det er jo det. Ja. Vi har jo spurt dere lyttere om dere har noen overtroiske ritualer, eller kjenner noen som har det, og det har dere.
0: Ja, dere er så gode å sende inn, altså. Og vi har jo tidligere teaset at hockeyspiller Noah Stenkammer, og Elisabeth, som pleier å gå på hockeykamper for Vålerenga, hun forteller at når skåringen ikke sitter i nettmaskene, så stokker de. Altså de som sitter på tribun, de stokker på rekkene, altså 3-4 stykker bytter plass, og det funker nesten hver gang.
1: Gjør du det?
0: Ja, oi, hun skulle ikke ha sagt det. Nå kommer Stjerne og alle de andre, Stavanger Oilers, og gjør det samme.
1: Ja, men da blir det veldig mange mål, da.
0: Gøy.
1: Som tidligere proff-pokerspiller, skriver Simen, i utlandet så opplevde man mange med overtro, og når man sitter med folk som møter opp 4-5 dager på rad i en turnering med samme t-skjorte, fordi man ikke kan bytte klær, så ja, kjenner man det. Og det er vel ulempen med overtro og lykkeklær og sånn. Du vasket jo dine lykkeklær.
0: Jeg skulle akkurat til å si det. Ja. Det gjorde jeg faktisk. Og selv om jeg spilte en dårlig kamp, jeg tror ikke du tok på med den samme undykken igjen da, likevel. Altså, det er bare en rutine.
1: Ja, jeg tror på det. Ja. Og om sommeren så er det mange av oss som liker både å feste og å slippe seg løs så bra som mulig. Og båter, de trenger også å slippes løs, men også å festes, og det skal det handle om i skippemøtet, Mia.
0: Å, Magnus, du er god. Ja, det skal det! Å kunne få tøye og løsne båten raskt er grunnleggende pensum i godt sjømannskap. Lær og tren derfor på de 2-3 viktigste knutene du vil trenge som båtfører før du forlater bryggen. I dag kan du lære deg pålestikket og flere andre knuter når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Sjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Bergesen DY i Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg. Og nå skal vi ha litt musikk av Delara med sangen Sjel, og her synger hun blant annet at hun kjører i en blå båt fra kyst til kyst, men ingenting om hun kan pålestikke.

0: Åh, vi har fått sånn deilig energi inn i studio, Magnus. For vi har fått besøk av en dame som slo igjennom som skuespiller for over 50 år siden. Hun har begeistret, underholdt og rørt det norske folk i alt fra komiserien Fredrikssons Fabrikk til Ibsens Hedda Gabler. Og selv så husker jeg deg fra barneserien Vill Villere Villaveien, som ble sendt på NRK i 1985. Og nå, altså 40 år senere den serien, så du, altså Anne-Maria Ottersen, aktuell med ny film, Pensjonskuppet. Ja. Velkommen til oss her i Reiseradioen.
1: Tusen takk, så hyggelig at jeg fikk komme.
2: Veldig hyggelig å ha deg her, og vi skal straks høre mer om sommeren din, men aller først, altså Pensjonskuppet, den har premiere i oktober, og vi skal høre et lite klipp fra det.
3: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
1: Hva? Vakkespøk?
3: Nei.
2: Det her høres jo veldig spennende ut. Hva er det filmen handler om, Anne-Marie?
1: Nei, det handler om at tre modne damer møter motstand i livet sitt og vil hevne seg. Og det gjør det på den enkle måten at de raner oljefondet.
0: Ja.
1: Det er vel stort sett det handler om.
0: Det føles jo litt sånn Robin Hood over det, for det er jo ingen som syns så synd på oljefondet.
1: Nei, nettopp.
0: Ja.
1: Og de har så masse penger, så de kan godt dele litt.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og du spiller jo da med altså en, jeg vil si dette er en legendarisk trio. Deg, Hege Skøyen og Anette Hoff. Hvordan har det vært å jobbe med de to?
1: Det er jo bare fantastisk, det vet du. Det er jo bare, det er jo så gøy at du... Ja, det blir nesten svimla å tenke på det, vet du.
2: Ja.
1: For det var kjempegøy, og vi hadde det veldig moro. Det er jo lange dager, og det er arbeid, og det skal gjøres ordentlig. Så det er ikke sånn bare dans på roser, men vi hadde det gøy. Kjempegøy.
0: Ja, altså, jeg faktisk jobber som Anette Hoff i sommer i en sånn barneserie her på NRK. Oh. Og det som slår meg, litt sånn med deg også, dere er veldig lattermilde til stede i det gøye.
1: Ja.
0: Og så er dere beingode og proffe skuespillere. Altså, hvordan er det da, etter alle disse årene, å fortsatt gå inn i disse rollene?
1: Jeg har jo stort sett ikke gjort annet i mitt voksne liv, da, så det er vel, kan man si at det er business as usual. Men jeg liker det jo. Altså, jeg hadde jo ikke fortsatt med det hvis jeg ikke hadde likt det. Jeg liker det. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg synes det er kjempeutfordrende. Og vi blir jo aldri fornøyd. Det er jo så morsomt når vi har tatt en scene. Ja, hvordan var det? Så usikre, vi ser jo ikke oss selv, ikke sant? Prøver å gjøre vårt best. Ja, hvordan var det? Var det sånn? Ja, det var kjempefint. Nei, ja, men er du sikker? Skulle jeg ikke gjort det mer? Så kan vi ta det. Altså, det er helt en latterlig usikkerhet der, men som kanskje er kreativ da.
0: Men føler du, altså sånn i idretten så er det mange idrettsutøvere som trenger litt sånn konstruktiv kritikk for å utvikle seg.
1: Mm-hmm.
0: At det kanskje bare, det var kjempebra, Anne-Marie, du er dritgod.
1: Ja.
0: Hva trenger du som skuespiller av feedback fra de andre medskuespillerne sine? Dine?
1: Jeg tror ikke vi skal drive på og... Altså det er sånn som, vi har jo instruktører når vi jobber på teater, og det er jo det som er grunnlaget for norske skuespillere. Kanskje ikke nå lenger, kanskje det har forandret seg, men før så var det jo det å komme inn på teaterhøyskolen, og da var det teatret som er hovedarbeidsplassen. Der er det instruktører som forteller om du gjør riktig eller galt, eller for lite eller for mye, eller er helt utenfor eller helt innenfor. Men de instruktørene har jo vekslende kvaliteter, må jeg jo kunne si. Men
0: det var en
1: lærer på teaterskolen som også var instruktør, som sa hvis du er uenig med instruktøren, det var et godt råd faktisk, så sier du ja, og så gjør du akkurat som du selv vil.
0: Jeg tror det trengs å gå mot sjefer også, ikke?
1: Ja, det går veldig fint med sjefer også. Det er noe med det at du skal beholde deg selv oppe i det hele, det er du som skal utføre ting og sånt, men det er veldig, veldig nyttig å få korreksjon altså.
0: Ja.
1: Og du av og til så føler du ja, og da er det bra hvis noen kan si jeg tror du skal, det var Sir Lawrence Olivier som var instruktør, han sa, så sa de, ja, men hva sier du til skuespilleren da, for å få dem til å yte? Så satt han lenge og tenkte, så sa han, av og til så sier jeg at de skal snakke litt fortere. Altså, for dette her med sånn dyp, sjelig, kan du føle at, og sånn, det, ettersom du har jobbet i mange år,
4: ja.
1: Så behøver du ikke instruksjon i det. Du kan bare si hvordan virker det, var det sånn, eller var det fort, eller for langsomt, eller var det for lite innlevd, var jeg for glad, var jeg for sur, var jeg for sånn og sånn.
0: Ja, for det du snakker om er jo litt den der method acting, hvor du skal virkelig dykke dypt ned i ditt sjeleliv.
1: Method acting er ikke dykke dypt. Method acting er å gjøre akkurat det du føler i øyeblikket.
4: Ja.
1: Og det er... Det er sikkert noen som synes det er stas, og at det er sånn, men dette er, det er i min verden er det litt sånn tullete da.
4: Ja.
1: Fordi det er en profesjon, det er et yrke som du må koster blod, svett og tårer å komme seg inn i, og det koster litt blod, svett og tårer bestandig egentlig, og det skal du gjøre, men det er klart at etter hvert så lærer du deg teknikker på hvordan du skal, eller du har gjort det så mye, hjernen vender seg til at sånn gjør vi det her. Så,
2: I Reiseradion i dag så snakker vi om overtroiske ritualer, og dere skuespillere har vel ganske mye av det. Er det noe du må gjøre før hver forestilling? Eller?
1: Ja, jeg har mine ritualer før hver forestilling, og det er klart at da på teatret, så, altså på film, så kan du ta om igjen. Men ikke utallige ganger.
2: Nei.
1: Det koster tid og penger. Men på teatret kan du jo ikke det.
2: Nei.
1: Da er det fortløpende i nåtid. Det er der og da.
2: Ja.
1: Og mister du en replikk, så mister du en replikk, liksom. Men så derfor så er det veldig nivst, så da trenger vi litt høyere makter for at de kan stå oss bi mens vi står på scenen og yter da. Men ikke sånn helt overdrevet, men jeg har et ritual med at jeg gjør stemmebruk,
2: ja.
1: Bare altså tekniske ting som jeg lærte av en god instruktør. Ikke å gjøre stemmebruk, for det har jeg lært noen andre, å gjøre stemmebruk, og så varme opp kroppen, og så gå gjennom scenen. Jeg går veldig mye gjennom teksten, før jeg skal inn, ofte hele scener, ofte hele stykket, hvis det er mulig, men hvis det er en svær hovedrolle, så går jeg ikke det, men da går jeg gjennom sentrale deler, ja. Sånn at jeg har, at hele huet mitt er klart på akkurat det jeg skal gjøre akkurat nå, de to neste timene, liksom. Det gjør jeg. Og så hender det at jeg ber litt i høyere makter om at det skal gå bra.
0: Ja. Har du hørt om guttungen Kygo fra Bergen, Anne-Marie?
1: Han har gjort det, vet du.
0: Ja, og han skal vi få høre mer av nå. Her er han med to venner, Zack Abel og Nile Rodgers, med sangen For Life. I took the long road across the ocean.

0: Vi har fortsatt besøk av skuespiller Anne-Marie Ottersen, som snart aktuell med den nye storfilmen Pensjonskuppet. Men I sommer så har du hatt ferie, og hva en god sommerferie for deg, Anne-Marie?
1: Ja, det er ganske kjedelig, for det det samme hvert år.
0: Ja, ja.
1: Men det ikke kjedelig for oss.
0: Ikke sant? Det derfor det det samme hvert år.
1: Det derfor det det samme hvert år, for vi har et hus I Hellas, og det
0: Det det flere som skulle ønske de hadde.
1: Ja. Altså, det er en av de drømmene som har gått I oppfyllelse, for jeg tenkte, jeg vil ha et hus på en øy i Hellas. Det fikk jeg.
0: Ja, for vi har jo nå I vår mange av oss sett NRK-serien Et lite hotell I Hellas
1: ja.
0: Med Ronny Brede og Tuva Fellmann som ja. Slet noe voldsomt med å skaffe seg hus der. Hvordan klarte du det?
1: Nei, det var en norsk veninne som hadde klart det før meg.
0: Ja.
1: Og hun klarte å få mange av oss nedover, for vi en liten norsk gjeng der nede på Antiparos, sammen med Tom Hanks da, som også har hus der selvfølgelig.
0: Der,
1: ja. Ja, rett rundt hjørnet
0: her. De store spillerne.
1: Ja, vi samles der.
0: Ja.
1: Og så om sommeren. Ja, det ser han jo med jevne mellom dem da. Det jo greit. Men ja, det gøy altså. Han jo grei, en grei kar, han tror jeg. Jeg har ikke gått og snakket med han, fordi at det... uten sammenligning for øvrig så hender det jo at jeg også blir gjenkjent
0: ja.
1: Og det masse nordmenn der nede og noen jo veldig hei og så hyggelig stort sett alt det veldig hyggelig men når de slår seg ned ved bordet ditt og sier skal ikke plage deg altså
0: ja.
1: og blir der, da tenkte jeg det gjør ikke jeg med Tom Hanks selv om jeg har lyst
2: men sier du ifra da når folk gjør det at, har du en grense?
1: Jeg har en grense, ja.
2: Ja.
1: Og hva sier du til det da? Jeg kan si det at det er veldig hyggelig, og vi setter veldig pris på at du, og så videre, men nå må vi to snakke litt alene, vi skjønner det, for vi er her for å spise middag,
0: ja.
1: Og snakke sammen. sier jeg da.
2: Det sånn passiv, aggressiv
1: smil. Hva det heter? Passiv, aggressiv.
2: ja. Men altså, jeg trekkes mot Hellas, så å si, hver sommer, og litt sånn som du var inne på, du sa sånn, det jo litt, jeg vet ikke om du kalte det flaut, men nok en gang så var jeg på Kreta.
1: Ja, ikke nydelig der?
2: Det akkurat det jeg sier, jeg tror ikke folk skjønner hvor fint det
1: den øyne er helt fantastisk. Da var da jeg skjønte at Hellas var et riktig valg,
2: Jeg
1: var på Kreta.
2: Men hvorfor Hellas blitt umoderne siden vi føler for å forsvare at vi reiser dit gang på gang?
1: Jeg forsvarer det bare på grunn av at det så kjedelig at de gjør det samme hvert år. Men vi har jo... Vi har jo en kjempefamilie med barn og barnebarn, og altså, vi har jo 5 barn til sammen, og vi har, altså, til sammen vi en flokk på 21, så i år var alle der, så vi måtte liksom dele inn periodene da, så først var de 2 døtrene våre der, så var de 2 sønner med familie der, og så har vi et hus med 2 etasjer oppe I toppen der, sitter Lasse og jeg for oss selv.
0: Ja. Hvordan dagene der? Det fullt trøkk, eller det...
1: Det ikke mye trøkk, nei.
0: Nei.
1: jo, det et trøkk som jeg nødt til å følge, og det når jeg ligger

0: Fortell oss, Anne-Marie, hva var dette for et prosjekt?
1: Dette prosjektet var et stykke som het Camp, som ble skrevet av Helge Hagerup, og musikken da laget av gruppa Rain. Og der skulle jeg liksom være en slags parafrase over Janis Joplin, ja. Og ble kalt Janet Hay. Og det var jo ikke noe utfordrende, så jeg tror det var generalprøven, eller kanskje premieren, at jeg sang den første låta, og husket ikke at jeg hadde stått på scenen.
2: Ja.
1: Jeg var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Men det gikk da, og vi fikk god kritikk, og så ble det den plata, og så tenkte jeg det var liksom det. Men den lever sitt eget liv, den gitt, og det finnes folk som er fans av Janet Hay, som jeg plutselig får meldinger fra. Og,
2: ja.
1: Og jeg tror Christer Falk blant annet har prøvd å få utgitt plata og stoppe, så det er helt fantastisk for meg at ja. Sånne ting som du tror er øyeblikksspill, og teater er jo øyeblikket, og borte såpeboble. At en sånn ting bare fortsetter å leve, ikke overveldende liv, men du lever.
3: Ja, ja, og nå kanskje du har fått noen nye fans også, etter at den har spilt på radioen da.
0: Altså, det er en fryd å ha det deg her, Anne-Marie. Og du, jeg har en tese. Alle har hørt om Albert Einstein sin energi, like masse og lyshastighet. Ja, ja. Jeg mener, det finnes en som er, alder er energi. Som betyr igjen, som er det samme, at den energien din, den er liksom helt evig ung. Hvordan klarer du det?
1: Det er vel mitt rike indre liv, tenker jeg. Neida. Nei, men jeg er jo... Jeg har vel i og for seg alltid vært sånn, jeg var veldig urolig på skolen, så jeg har sikkert fått den diagnosen som alle får nå, som jeg er helt uenig i, men det er noe det. Men har nok energi, livsglede, gudslov, har fått, som alle mennesker får, trøkker i trynet med jevne mellomrom. Det får vi alle sammen, sånn er det bare. Så da er ordtaket ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, så får du reise opp igjen. Og så er jeg glad i å trene da. Altså ikke sånn som deg, men jeg er glad i å løpe. Og det gjør jeg også i Hellas.
0: Altså, vi har, Norge har fått, hvis ikke de visste det, kanskje det beste forbildet. Hus i Hellas, energi, og så liker hun også å holde seg aktiv.
1: Du, ja, jeg mener at det er svaret på å overleve, ja. Så lenge
3: bare,
1: som mulig.
3: Bare notere seg.
1: Ja.
3: Vi skal si tusen takk for besøket, Anne-Marie.
1: Mm. I like måte, takk for at dere ville ha meg. Det var kjempekoselig.
3: Veldig hyggelig, du har valgt deg en låt også.
1: Ja,
3: ja. Så i det vi sier farvel til deg, så sier vi hello til Lionel Richie.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Vi hørte Sommeren for deg med Gunn Kvåle.
1: Ja, dette en sommer for oss alle, ikke det?
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja, vi snakker om overtro og ritualer i dag, og vi har fått inn en lyttemelding fra Laila, som sier at min overtro at jeg ikke kan se på fotballkampen når Norge spiller, da taper de. Så egentlig kan de takke meg for at de kom så langt i VM. Jeg tok den på nordnorsk, for det sto jeg og meg og sånn.
0: Ja, det var veldig bra, veldig bra.
1: Men dette kjenner jeg veldig igjen fra, jeg har folk i egen familie som alltid, hvis Norge spiller fotballkamp, så går de på do, for da blir det mål, og da blir det veldig ofte mål også.
0: Åja, jeg har en mor som nesten aldri så mine viktige kamper, og det endte jo ofte opp med at hun vasket huset, og det ble skjene rent, hun orket ikke.
1: Og det blir gull på datteren.
0: Og det blir, noen ganger blir det gull. Huset blir rent, og det blir... I samme unnik. Vi skal tilbake til vår reporter Karolina, som jeg vet ikke hva unnik hun har på seg, men hun er altså sør i Norge. Det er helt, helt sør. Ved innseilingen til Mandal ligger det altså ikke en idyllisk fyr, men det ligger et idyllisk fyr. Og på det fyret befinner hun seg akkurat nå. Og hun har lugget der i natt, og vi hørte i starten, jeg har aldri hørt hun så sen noensinne. Og hvordan går det nå med deg, Karoline? Har du fått de nye venner?
2: Ja, for det er akkurat det, man får jo nye venner, vet du, akkurat nå, så jeg må jo bare beskrive noen.
0: Nei, i hvert fall du får nye venner, Karoline, veldig lett.
2: Ja, men jeg liker å få nye venner. Er det ikke det sommeren er til?
0: Jo.
2: Ikke sant, det er det. Så nå, jeg skal ta dere med inn til mine nye venner nå, for at nå tenker jeg, de må da for sjøen være våkne, og dette er jo fyrvokteboligen, som er liksom hovedhuset, og så har jeg ligget i sidebygningen, så får jeg bare, jeg må, jeg håper jeg ikke vekker folk her da, skal vi se. Hallo, hallo, kan jeg, hei!
3: Hei!
2: Så koselig, dere våkne?
3: Ja, ja, ja, jeg kom jo
4: på. Ja, det kan være du.
3: Ja.
4: Det er så koselig. Det var gøy.
2: Ja, men hør her, ikke sant? Så lett er det å få nye venner. Og dette er Unni og Unni.
4: Hvor er det? Går det unna?
2: Du står der over oppvaska, jenter.
4: Ja, ja, ja, det er så mye som må gjøres, vet du. Sånn er det.
2: Ja, inne i fyrvokterbolig.
4: Ja!
2: Ja, hvordan har du sovet i natt, Unni?
4: Åh, som en stein. Åh, ja, de sover veldig godt. Og vi har det så fint der oppe på.
2: Ja.
4: På soveværelset. Gode senger, helt nye. Så det... Det er bra!
2: Ja. Du, nå må jeg bare fortelle de som hører på at dette, dere er mor og datter, ikke sant?
3: Ja, det stemmer det.
2: Så. Og du er vertskap, Unni?
3: Jeg er vertskap og klar til å få med min mor og min far på 87, og mamma er 83.
2: Ja.
3: Så hun imponerte meg godt når hun gikk opp dette lange fyrtårnklassen.
2: Men du, 83 år, jeg synes det er imponerende. Jeg har ligget på fyr i natt, altså hvordan vil du beskrive denne natten?
4: Du, det har vært så flott! Og så herlig å komme ut og gjøre noe helt nytt,
2: ja.
4: Som en aldri har gjort før.
2: For du har aldri ligget på fyr?
4: Nei.
3: Nei, hun har aldri vært her en gang.
2: Nei.
3: Hun har ikke vært her ute i det hele tatt, selv om hun egentlig har bodd i Mandal i mange år.
2: Ja.
3: Men her ute har hun faktisk aldri vært.
2: Men altså, det sies jo, du har jo bodd i Amerika i mange år.
4: Ja.
2: Hvordan er det å være her i forhold til Amerika?
4: Åh, det er stor forskjell.
2: Ja.
4: Ja, det er det jo.
2: Men altså, når du kom hit i går, da blåste det veldig.
4: Ja.
2: Ja, hva synes du om det da?
4: Ja, det var den stormen som man kan komme opp i når man er på tur på sjøen.
2: Ja.
4: Så det er litt av en opplegg når
2: men,
4: jeg skal inn.
2: Men liker du det da?
4: Ja, det går greit.
3: Ja, det er greit å sitte inn i varmen og fyre litt i peisen og sånn.
2: For dere fyret i ommen og koset dere, og så kom det altså en ny morgen, og så har du en datter her som da har blitt vertskap. Hvorfor gjør du dette her, Unni?
3: Egentlig ble jeg med på en dugnad for gøy, og så synes jeg egentlig det var så superkoselig å være med, at dette ville jeg være med på.
2: Ja.
3: Og da hørte jeg at vi kunne liksom få en uke på Hattholmen som vertskap. Selvfølgelig gjorde jeg jo det.
2: Ja, ja.
3: Av hvor?
2: Ja, ja. Men ta oppvaska, jenter, så ses vi etterpå. Jeg skal bare ut her. Også, for at det er noen som driver og holder på med noe banking her. Bjarne, det er alt mulig, mannen, min nye venn. Hei, hva driver du med?
5: Nei, her må du jobbes litt, da. Holde med like litt. Ja, det gjør, ja, da, det gjør seg ikke selv.
2: Du, hva slags sted er vi er på? Vi må fortelle folk det før vi gjør noe videre her.
5: Nei, nå er vi jo på fantastiske Hattholmen fyr, da. Ja. Rett utenfor Mandal. Og her er det... Dette er en plass for alle.
2: Men er det, altså, folk har bodd her, ikke sant?
5: Her har det bodd 9 fyrvakterfamilier siden 1868 og frem til midt på 70-tallet.
2: Men tenk på det da, 9 familier.
5: Det stemmer.
2: Bodde ut på her.
5: Det gjorde de.
2: Ah, fy søren. Og det er jo altså en perle.
5: Det er en perle, ja. Absolutt, men alle årstiden er ikke en perle.
2: Nei,
5: det... Så det må ha litt å stå i dem som har jobbet der, for å si det sånn.
2: Det skjønte jeg. Hva skal vi for noe nå, Bjarne?
5: Nei, nå har jeg invitert noen folk da, for jeg har jo skaffet frem litt bakeverk.
2: Ja, og har du?
5: Ja. Så nå tenker jeg vi tar en tur ned i Naustia og koser oss litt.
2: Så folk kan komme bare?
5: Ja, bare å komme.
2: Ja, ok. Ja. Vi går ned i Naustia. Det gjør vi. Ha det!

0: landet fort.
1: Nummer 4 med lite og stort. Nå det om å gjøre å bli nummer 1. Det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
3: Som vanlig bare termometer og en kjølebag.
1: Ja, som vanlig det tre spørsmål. Du skal finne en bokstav fra hvert spørsmål, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver.
4: Og vi starter med en låt, så hør godt etter.

0: dere refrenget på en av de aller største hittene fra 2025. Artisten britiske Ray, som fylte 28 år I fjor. Hva den første bokstaven I titelen på denne sangen?
1: Ja, og spørsmål nummer to, der lurer vi rett og slett på hva heter Winnie the Pooh på norsk? Da skal vi ha forbokstaven I fornavnet.
0: Spørsmål tre, hva mangler I ordtaket? Når det regner på presten, drypper det på... Vi vil ha forbokstaven I dette ordet.
1: Ja, og send inn løsningsordet til oss I NRK Radio-appen, og skriv også gjerne litt om hva du driver med denne tirsdagen, så kanskje blir det deg vi ringer. Nå får du Raga Rockers med Hun fri I Reiseradio.

0: Vi snakker jo om overtro og ritualer i dag, og Christer han skriver at han slår aldri kokende vann på bakken. Da kan man plage og legge seg ut med haugfolket.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra. De underjordiske som i neste omgang kan sørge for ulykker og sykdom på dyr og mennesker. Dette overtro jeg har etter bestemor.
1: Ja, men det høres jo smart ut det. Vi kan ha haugfolk etter det.
0: Vil jo ikke det, og jeg hadde også en mommor som altså hadde så mye overtro. Hvis du klødde i hånd, så fikk du penger, og hvis du slo opp paraplyen inne, så betydde det ulykke. Jeg falt bestikk på gulvet, da kom det en mann eller dam på besøk.
1: Ja, jeg lurer på hva slags overtro de har i Japan, for nå er klokka 10, og nyhetene de begynner i Japan, Terje Tobias Tønne.

0: Det er sendt ut tsunamivarsel og nødvarsler til en rekke fylker, og myndighetene ber folk holde seg unna kysten. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger. I Spania herjer de største skogbrannene i landet sin historie. Regionene midt i landet, Madrid, Avila og Toledo, er særlig utsatt, og styresmaktene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger på vei inn over landet. Carmen Sanz bor og jobber i den spanske hovedstaden og forteller at folk er preget av brannen som herjer.
1: For de som ble evakuert, de må holde seg inne på en bestemt sted, som er kanskje langt fra der de pleier å bo. Ellers er det forbudt å reise til disse arealer som er nær der brann foregår. Vi kan ikke tøyre gjennom disse steder, det veier er stengt. Og ellers har vi fått klar beskjed på å prøve å unngå uteaktiviteter, fordi det er asker, så det er jo det er ikke klart over hvor sunt det er å puste lufta akkurat nå.
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn i sør. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo. Blant annet barneleddgikt er nesten dobbelt så vanlig i nord som i sør. Barnelege på Universitetssykehuset Nord-Norge, Ellen Nordahl, håper studiet kan bidra til å forebygge sykdom i fremtiden.
2: Så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå er det faktisk vist at det er sånn. Det er jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom for å kunne både oppdage det i tide, forebygge det, og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det enda bedre da.
0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år og opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun har hevdet å stjåle og lekke musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 ble 45 av sangen hennes stjålet og lekka. Heldigvis er det ingen som har lekka hva som skal skje videre i reiseradioen Mia og Magnus, så det må dere nesten fortelle oss.
3: Ja, vi kan lekke det nå, kan vi ikke det?
4: Ja, bare ikke, så lenge ikke du hacker det.
3: Nei, vi skal få besøk av hockeyspiller Tobias Sten, og så snakker vi om overtro og ritualer i dag. Noah Sten, unnskyld.

0: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og fått inn en melding fra Irene, som sier «Jeg har klesklyper I mange farger, men må ha to like på hvert plagg. Tror det bringer orden og lykke?»
1: Jeg får noe lurt på om det kanskje ikke gjorde... Hvis ikke hun hadde det, så blir ikke klærne tørre.
0: Nei, da blir de aldri tørre.
1: For det når det praktiske løsninger, da ikke vi så overtroiske.
0: Nei.
1: Det praktisk. Praktisk og praktisk. Vi gleder oss nå. Vi får straks besøk av hockeystjernen Noah Sten. Men nå skal vi altså høre Paper Boys og Madcon som har reist til Barcelona.

0: er. Før hele Norge begynte å ro sammen med fotballguttene, så var det et annet, minst like historisk VM som foregikk, nemlig VM i ishockey. Der sørget nemlig de norske guttene for å vinne Norges første VM-medalje noensinne. Og i bronsefinalen så var det altså lille Norge mot stor nasjon Kanada. David mot Goliat. Og vi har fått besøk av han som avgjorde det hele. Hør på dette.
1: På bronsemedaljen, Noah Steen!
0: Her sitter du nå, Sten, og du viste meg armen din, og jeg antar at det betydde at du fikk frysninger.
2: Ja, jeg fikk frysninger. Det har, først og fremst, tusen takk for at jeg får være her. Utrolig hyggelig.
3: Det er hyggelig at du kommer.
0: Visst, ja. Det er vi som takker.
2: Nei, men det er klart, det har... Det er mange som spør når det på en måte har synket inn, og media spør rett etter match, og har det liksom synket inn. Det er vel egentlig nå det begynner å synke litt inn.
0: Ja.
2: Spesielt når man liksom ser hvor godt fotballgutta har gjort det, og ser liksom ulike prestasjoner og slike ting, så påminner man seg om hvor sykt det var det vi gjorde nede i Schweiz der. Og
0: ja, for jeg husker i hvert fall at etter kampen, så i en sånn seiersrus, så husker du sa, glem fotball akkurat nå.
2: Ja.
0: Men du sa også noe annet, og det var det at, ikke sammenlign. For det at å sette hockey opp mot fotball, er jo det mange som da gjør. Men hvordan var, fortell, hvor stort er det å ta en VM-medalje i hockey?
2: Ja, og det har vel egentlig på en måte blitt litt... For mine engler så føler jeg nesten det bare har blitt større jo lenger tid har gått, hvor man liksom har sett tilbake på alle motstandere vi har møtt. Man har fått litt tid til å tenke på alle de forskjellige kampene som på en måte har vært under en 2 ukers periode da, hvor man egentlig alt bare har gått så fort, og så har man hatt litt tid til å tenke, og så er det klart at jeg hadde litt overtrening på det intervjuet der, så det er klart at vi unner jo selvfølgelig fotballgutta all godt, men det var vel egentlig bare et tegn på å vise det at det vi gjør nå er ganske stort, og at det er naturlig at ikke det norske folk helt skjønner hvor stort det er. Da. Så det var vel egentlig det som var tanken.
3: Hvor lang tid tok det før det sank inn for deg?
2: Jeg vet ikke.
3: Går det gradvis enda?
2: Ja, det går liksom gradvis enda, men jeg synes egentlig sånn... de siste kanskje to ukene, hvor jeg liksom har vært hjemme... Jeg trener jo på, men har vært 2 uker nå i Fredrikstad med svigerfamilien min, eller svigers, uten å gift, så sier man det. Så har man liksom, på kveldene hatt litt tid til å liksom, når man ligger i båten og slapper av. Og,
0: er det det som heter løvbæren, er det det at du tenker på det?
2: Det kan godt hende at man da liksom, da har man litt ekstra tid til å tenke og fundere over hva man har gjort, og så kommer det opp noen klipp på sosiale medier her og der fra tiden der, og man, noen av kompiser sender noen bilder eller videoer. Og da,
0: ja, for dere gikk jo ganske viralt også, og jeg vet at hockeylandslaget sin Instagram-konto, den økte med flere 10.000 følgere. Men så er det da, Noah, at det er jo egentlig ikke tilfellig at det er du som avgjør en sånn kamp, for det har du gjort før. Og det alle ikke kanskje vet, det er jo det at i forrige VM, i hockey handler det også om å ikke rykke ned til B-VM. Og i forrige VM i 2025, så skåret du også det målet som gjorde at dere ikke rykket ned. Og i kampen mot Latvia, som var avgjørende for at dere tok semifinaleplassen, så spikret du denne der, du hamret den siste spikeren i kisten når du satte 2-0 der også. Så hva er det med deg nå, Sten, og den vinnerskallen? Hva er det som gjør at du er så god i de øyeblikkene?
2: Nei, jeg vet ikke. Fryktelig mye skryt da, det var hyggelig. Men nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i å spille de type kampene. Det er jo det man på en måte spiller og lever for også. Det vet vel du alt om selv også. Og Jeg vet ikke, det er vanskelig å svare på det, men det er vel egentlig det at man liker den situasjonen man er i, og at man har litt ekstra press, og så er det jo store kontraster, da, som du sier, at i fjor så var vi egentlig, vi vant 1-0 da, mot Ungarn, så vi var ett mål, eller to mål da, fra å rykke ned, og så tar vi bronsje året etter, liksom. Så det har vært store kontraster, og jeg vil bare si egentlig det at man er glad i de situasjonene, og at det er moro å spille de viktige matchene. Da.
3: Ja, det har vært noen fantastiske øyeblikk med de viktige matchene, og vi skal høre et lite lydklipp til fra hvordan det høres ut i garderoben etter dere tar en seier.

0: Det her gikk jo også veldig viralt at dere sang Optimist. Hvorfor ble det akkurat den låta, vet du det?
1: Ja, si det du. Fin sang da, og en fin hyllest til Jahn Teigen selvfølgelig, som gikk bort for ikke alt så lenge siden. Så det var vel en, ja, jeg vil ikke si, eller jo, det kan, en god blanding av det, og litt flaks tror jeg, var Emilio Pettersen som... som, ja, eller første matchen hvor vi spilte mot da, om det var Italia, tror jeg, eller andre matchen da, så den første vi vant, så bare, ja, gutta, vi må ha en vinnerlåt da. Ja, og så tror jeg egentlig bare han satt på den, og så kan jo så å si alle, ingen halvparten av laget kan artisten, men alle kan refrenget. Så det er jo, så den gikk fint, den runga fint i garderoben, og ble liksom, bedre og bedre trykk på refrenget og litt i versa også.
2: Og her har jeg sett at fotballgutter har tatt etter dere og blitt inspirert, for det er den følelsen dere får fram i den garderoben. Jeg har lyst til å være en del av den gjengen.
1: Ja, det er verdens beste garderobe, og spesielt med den gruppa vi var, og vi har jo vært nå gjennom et generasjonsskifte de siste 3-4 årene, hvor vi har hatt mye av det samme laget, og i år fikk vi inn Petter Thoresen og Sjur Roar Nilsen, som har vært veldig, veldig bra, og selvfølgelig Patrick Thoresen i spissen, som har bygd et veldig bra lag, og i år klaffet det veldig bra, og så hjelper det med da at garderobekulturen og vi gutta har det veldig morsomt og bra sammen da, som gjør at vi dro i samme retning.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi skal snakke mer med deg nå, men vi må jo nesten også få høre hele låta en gang også, så nå skal vi høre hele Jahn Teigen med Optimist.

0: Optimist med Jahn Teigen. Vi får en låt, Guri Malla.
1: Vi har... ja, og jeg hører kompisene dine høre på sånn, de pugger Jahn Teigen. Jeg må si.
0: Vi har besøk av hockeyspiller Noah Steen, og vi har jo snakket en del om ritualer og overtro i Reiseradioen i dag, og det er jo noe mange idrettsutøvere kan kjenne seg igjen i. Små rutiner og ting de må gjøre før kamp for å komme i riktig modus. Har du noe, noe spesielt du må gjøre?
2: Jeg liker jo å tro at jeg ikke har noe, da. Men så tar jeg meg selv hver match at jeg gjør det samme. Så det er jo rutiner og ritualer. Jeg har hatt en idrettspsykolog i et par år som har hjulpet meg veldig mye, faktisk. Vi har jobbet med en ting som heter å visualisere. Så hvis vi har kamp på torsdag, for eksempel, så begynner jeg da å visualisere på kanskje mandag, tirsdag, da.
1: Og hva ser du for deg da?
2: Ja, men da ser jeg for meg at jeg gjør ting som på en måte jeg som er en gjenganger i mitt spill i løpet av kampene, og så liksom, hvis vi spiller hjemme eller borte, for eksempel har jo noe å si hvilken arena man er, man prøver å se for seg at man er i den arenaen, spiller i de draktene, mot de draktene, ja. Ser alt gjennom øya da. Så det, og det synes jeg egentlig har hjulpet veldig, for at poenget med det er å prøve å lage en selvtillit om man har vært der før da.
1: Men da lurer jeg på en ting. Før bronsefinalen mot Kanada, så du for deg at du kunne score det avgjørende målet i forkant?
2: Nei. Jeg gjorde ikke det. Men det er klart, de tingene sånn som for sommeren og sånn, så har man ikke noen kamper å visualisere, så da er det sånne ting som man visualiserer da.
1: Ja, når du har barmarkstrening.
2: Når man har barmarkstrening, ja.
1: Altså, vi har jo snakket det da, at hockeyspilleren har vært ganske sånn befriende i intervjusonen. Det virker som at ingen har fortalt dere enda at husk at dere er forbilder. Og du spesielt da, Noah, kommer ut der og er fri. Men så legger vi merke til en annen ting, og det er jo denne jargongen deres. Dere har helt egne ord og uttrykk. Hvor kommer det fra?
2: Ja, si det. Det vet jeg ikke. Det er jo vår kjære hockeykultur da, som står i spissen for det. Det er jo vanskelig å si hvor det kommer fra, men det er jo, jeg regner med at det er sånn i håndballen, og det er sånn i fotballen, og det er sånn i alle typer forskjellige idretter.
1: Ja, men dere er en liga for dere selv, det vil jeg påstå.
2: Ja, det, vi tar den, vi. Vi er veldig glad i kulturen vår, da. Vi er veldig glad i måten vi er med hverandre på, og det er på en måte vårt kjærlighetsspråk å melde litt på hverandre, og si at du er buljong, eller at du er kokos, eller at du er...
0: Hva betyr det?
2: At du er ute i hagen, eller... Ikke sant?
1: Det, ja, og opp i ringa, det ble jo også veldig ringa, kjent etter disse iskrigerne.
0: Ja.
1: Men hva er, hvis du er buljong da, hva er du da?
2: Altså, i går så hadde jeg en kompis som skrev at vi går på is på Sonny Henny i klokka 12. Så går jeg og henter utstyret mitt på Jordal, for der har jeg utstyret mitt akkurat nå. Og så kommer jeg dit kvart på, for jeg har litt dårlig tid, for jeg er på vei til... på vei fra hytta, og så sier han, og så møter han på Jordal og sier, åh, sorry ass, jeg glemte å skrive at vi skal på Jordal, i stedet for Sonny Henny. Så da var jeg liksom på vei til Sonny Henny, mens han var på vei til Jordal, uten å skrive det, så da sier jeg, nå var det bullen ass, nå var jeg på vei til Sonny Henny, uten at du har sagt det for at du skal være på Jordal.
1: Jeg er så buljong det.
2: Så vi er jo litt, vi er jo...
0: Det er mye mat. Det er mye reker og majones.
2: Rekesmørbrød, og ja da, det er helt riktig det. Neida, så, men vi er glad i kulturen vår, og det er ingen som tar noe personlig, og vi må være tørre å by litt på oss selv, og det tror jeg kommer tilbake til spørsmålet ditt i intervjusonen, at vi vet at vi er forbilder, men vi er glad i kulturen vår, og vi har lyst til å være de vi er. Og så kan man selvfølgelig bruke huet, men
1: jeg vet ikke, ja. Jeg tror som du og dine kompiser på landslaget har vist, og det er at hvis du er deg selv, så er ikke det så farlig. Så jeg tenker jo at man er forbilder, men de gode forbildene er jo sånn som deg. Og nå Erling Haaland har fått så utrolig mye skryt for det der å være litt fri.
2: Ja, ja, ja. Og jeg synes det er mye kulere å by litt på seg selv og ha litt personlighet. Og etter matchintervju så er det, ja, de spilte sånn, og de var i høyt press, og vi var lavt press, og alt det greiene der, men det morsommere å by litt på seg selv, hvis man har litt personlighet, og jeg synes det, jeg helt enig
1: der. Hør du, Magnus, ja. Hvis man har litt personlighet.
0: Ja, bare hvis.
2: Ja. Nei, men jeg synes det mye morsommere at man tør å by litt på seg selv, og, og spesielt vi i hockeyen har jo ikke den oppmerksomheten som vi skulle ønske rundt, rundt om i landet, så da er det klart at vi må kanskje skape litt overskrifter og få oss litt i gang, og så kan vi heller roe oss ned litt etter hvert.
1: Og det har dere klart.
0: Ja, det har dere. Ja, du har, nå har jo bodd i Sverige noen år og spilt der, men nå til høsten så skal du til USA, enten Florida eller New York. Hvordan blir det?
2: Du, det blir veldig, veldig moro. Veldig privilegiert å få den sjansen og, av Tampa som jeg har fått nå, og veldig stolt over å skrive min første NHL-kontrakt. Så det,
0: det er helt vilt, da.
2: Ja, det er veldig, veldig stort. Det er jo, Andreas Martinsen sa det, kapteinen vår sa det veldig bra etter VM, at man våger og tør å håpe om NHL for seg selv, men man våger aldri å tørre å drømme om medalje. Så det, det, det sier jo litt at hvor stort medaljen er, men også hvor stort individuelt NHL-kontrakt. Da. Det er jo selvfølgelig langt, en bit til til man har skøytene på isen i en første NHL-match, men det er en bit på veien. Og, jeg gleder meg utrolig mye. Det skal bli veldig, veldig moro, så får vi se hvor det bærer den.
1: Ja, for jeg vil jo bare si at du vet ikke, jeg tror kanskje noen lytter vil tenke, hvorfor vet han ikke om det blir Florida eller New York? Og det er jo fordi at, vi må ta det kort da nå, men det er fordi at i ishockeyen så er det sånn at du har et lag i NHL som har deg, og så er det en samling i sommer som gjør at de videre skal ta ut sine spillere, og da konkurrerer du med hvor mange?
2: Ja, men jeg regner med at vi er en sånn 50, 60, 70 stykker da.
1: Totalt, som skal bli?
2: Som skal bli 25 da, som er NHL-laget.
1: Ja.
2: Og så hvis man da på en måte ikke er god nok for NHL, så blir man sendt ned til, ja, kan man kalle det andre laget da, som er der hvor de har alle sine, hva skal man si, nest beste spillere på en måte. Og så hvis det blir skader eller sykdom eller noe sånt, så blir man kalt opp og ned eller på prestasjonsbasert.
1: Så et farmalag da, for de som er kjent med det begrepet. Og så hører jeg jo du si at ned på andre laget, men da er det viktig å få folk til å forstå at den er ligaen der da, som er AHL, den er veldig, veldig bra. Det er verdensklasse. Og jeg vet ikke, du har spilt i Sverige. Er han like god som den svenske ligaen, eller er han bedre?
2: Ja, nei, men det er veldig, veldig vanskelig å si. SHL er jo også... Jeg vil si at vi har NHL, AHL, SHL og... Kanskje den russiske ligaen da, som er de topp fire ligaene som er...
1: Mention the world!
2: de fire ligaene som kanskje er best i verden da.
1: Ja.
2: Så det er vanskelig å si sånn på rak arm, men jeg har spilt noen matcher i begge ligaer, og det er i hvert fall ganske tydelig at det er forskjellige typer hockey å spille. Så det er nok en tilvenningssak i starten, tenker jeg.
0: Lykke til med alt, og tusen takk for at du kom til Reiseradio.
2: Tusen takk for at jeg kunne være med.
0: Veldig hyggelig. Vi skal høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart her i Reiseradio.

0: Det var Carry You Home med Alex Warren og Ella Henderson. Og vi snakker jo om overtro og ritualer i det som Caroline sine nye venner kaller verdens beste reiseradio.
1: Gud i malla. Vi har fått inn en liten lyttemelding apropos bronsegutten Noah Sten fra hockeylandslaget som var på besøk i stad. Det er Oddvar som sier fantastisk å se hockeygutta rette draktene og legge de pent fra seg i garderoben. Respekt til etterfølelse for alle andre. Så man kan også ha hyggelige ritualer etter kamp.
0: Ja, og jeg begynner med en gang å tenke med skam alle de gangene jeg har kastet drakten min rett i en bag og ikke brettet den sammen.
1: Det er ikke bra. Vi skal til noe som er bra, og det er vinneren av dagens konkurranse, nemlig Torunn fra Hatlestrand. Er du med oss?
2: Ja, jeg er med.
1: Du er med, det er kjempebra. Ja. Hva er det du gjør akkurat nå på en tirsdag?
2: Nei, nett nå sitter på ferja for å vende neset til Hattvik.
1: Ja, og hva skal du der? Ja.
2: Nei, nå skal mannen min til tannlegen på Osøyro.
1: Mannen skal til tannlegen på Osøyro, ja. Det er jo bare... Hvor nervøs er han?
2: Nei, han ser ganske rolig og behersket.
0: Trøster du han med at det finnes bedøvelse hvis det blir ille?
2: Ja, og så kan vi gå på kafé etterpå.
0: Ah, det der, vet du, det er også sånn som jeg gjør både til kjæreste og barne. Etterpå så skal dere få en is og kafé.
2: Ja, jeg tror dette går fint.
1: Ja, det er strålende. Vi kan gå gjennom om du har svart riktig her da, og om du blir den som stikker av med kjølebag og badetermometer. Vi startet med å høre den store artisten Ray sin hit. Hva var første bokstav i titlen på den sangen?
2: Jeg tror det må være Where is my husband, så da ble det dobbelt V.
1: Ja, det er helt hakkende riktig det.
0: Og så lurte vi på hva Winnie the Pooh heter på norsk, og vi ville ha forbokstaven i hans fornavn.
2: Ja, Ole Brom, det ble jo O.
0: Riktig.
1: Ja, det er korrekt. Og i siste spørsmål, når det regner på presten, så drypper det på hvem?
2: Klokkeren,
1: ja, det er riktig. Og da får vi en asiatisk matrett som svar.
2: Wok.
1: Ja. Ja.
0: Gratulerer!
1: Skal dere feire med wok når tannlegetimen er over?
2: Det spørs meg kanskje litt i her da.
1: Ja, det er mulig det.
0: Og så lurer jeg på... Helst, ja, unnskyld.
2: Da blir vel helst en is, tenker jeg, og kaffe.
0: Ja.
1: Ja da.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på, bader dere mye?
2: Veldig lite, jeg er fryktelig pysete, så jeg bør i hvert fall vite hvor varmt det i kjøden foregår.
0: Ja, det er perfekt. Da har du ingen unnskyldning når du ser at denne temperaturmåleren viser, skal vi si, 18 grader oppover. Da må du bade.
2: Ja, vi var i Helgeroa og badet der nede, og da snakket de om det var en sånn 17-18 grader, og det var ikke varmt.
1: Nei, jeg synes også det er helt på grensen. Du får kose deg så mye med både tannlegetime, is og bading.
2: Da skal vi, vet du.
1: Nydelig, vi skal høre litt musikk her. Nå kommer Ingebjørg Bratland med Her og nå. Sommertider, hei! Nei, gjør hun ikke. Det kommer. Sommertider, hei, kommer nå.

0: Ja, Magnus, hvem var det vi hørte her da?
1: Nei, det var ikke Ingebjørg Bratland det. Det. Selv om jeg skulle gjerne ønske at hun kunne lage en versjon av Gyllene Tider, sin Sommartider, hei hei, Sommartider. Kanskje to av de mest ulike låtene som finnes?
0: Ja, kanskje det. Men glemte du å banke bordet, var det derfor at
1: det
0: skjedde?
1: Jeg tror det må ha vært at jeg glemte å banke bordet, eller at det kom en liten svart katt inn i studio.
0: Du spyttet ikke tre ganger når du så denne katten i morges.
1: Nei, man må huske på det her, ellers så går det gærent.
0: Ja, og vi har jo en lytter som skriver litt om dette her, hvordan det er med overtro i dagens samfunn. Monika, hun sier det at det har dessverre litt negativ klang i vårt moderne samfunn, hvor alt skal forklares vitenskapelig. Overtro eller magisk tenkning er krydder og magi i livet, synes jeg. Å si ja til litt overtro i livet er bare gøy. Jeg har i hvert fall ikke tatt skade av det.
1: Ja, det er bra.
0: Bank i bordet.
1: Bank i bordet. Så bra. Skal vi, vi skal jo straks i gang med badetemperaturene her. Og vi har en viss reporter som skal åpne ballet for oss med å ta rett og slett første badetemperatur live på direkten. Stemmer ikke det, Caroline?
2: Ja, men syns du ikke det da? Altså, når jeg er ved sjøen og jeg er på et fyr og sånn, nå har jeg jo fått så mange nye venner også, så nå trekker jeg opp badevannstermometret fra reiseradioen. Så skal vi se, så ser vi på dette alle sammen. Ah, hvor mange grader er det, dere?
3: 13 grader!
2: 13 grader, ja. Og da er spørsmålet, Gunn-Hege, er det sånn, tar du og hopper ut i for oss, eller?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det? Ok, skal vi heie henne fram? Kjør på! Kom igjen! Oi! Var det kaldt?
5: Deilig!
2: Deilige 13 grader fra Mandal.
5: 1, 2, 3!
0: Og vi begynner i Agder, vi, Magnus.
1: Ja, fortsetter i Agder faktisk, siden vi allerede har vært i Mandal.
0: Faktisk! Ja. Med deilige 13 grader så kan jeg fortelle at det er deilige 16 grader i Bystranda. Og på Spangereidkanal så er det 17 grader.
1: Ja, og i Akershus på Nesodden så er det 19 grader i Bomansvik og 18,5 på Oksvall Brygge.
0: Blåfargeverket i Buskerud har 19 grader, og Tunhovdmogen har 16,3.
1: Ja, og i Finnmark, i Hammerfest, Oldervik, så er det 15 grader.
0: Så Innlandet, Einavatnet har 18 grader, og Venabu 12,6.
1: I Møre og Romsdal så har Øydegard Marina på Tingvoll 14 grader, og Saltkjellnes Camping på Rauma 14,8.
0: Og i Nordland så har Sigafjord 12 grader.
1: Ja, og Oslo så er det 19 grader på Lutvann og 17,6 på Tjuvholmen.
0: I Rogaland er det 18,1 grader i Hogstadvika og 15 grader i Ilsvåg.
1: Og Telemark, der er det i Kragerø på Kiel Brygge er det 15 grader, mens i Toke Brygge på Drangedal er det hele 20.
0: Så har vi Troms, der lille Rostavatnet har 12 grader, og Strømsbukta 23 grader. Kan det stemme?
1: Det var, der er det bare å komme seg opp til Strømsbukta i Tromsø.
0: Løp oppover hvis det stemmer, men jeg mistenker at det er 13 grader.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Ja, dra gjerne og test.
0: Ja.
1: I Trøndelag, Trondheim, Kvistingen, der er det 15, og Roparneset i Næresund har 16 grader.
0: Så vi i Vestfold, feriehjemmet har 17 grader, og Havne Hotel og Sjøbad har 17,4.
1: Og så er det Vestland, i Voss, Stranda, Elvi, så er det 19 grader.
0: Og i Østfold så har 5,21 19 grader, og her må jeg konsentrere meg med ordlyden,
1: ja.
0: Rubingenstranda. 17 grader.
1: Da er det 17 grader.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det begynner å bli friskere i vannet nå, altså.
0: Ja, det gjør det. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er? Da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no.
1: Ja, i morgen. For vi kommer tilbake i morgen, Mia.
0: Ja, det blir fort bank i bordet.
1: Bank i bordet, så er vi tilbake.
0: Ikke jinx oss nå, Magnus.
1: Jeg skal ikke jinx. Forhåpentlig så kommer vi tilbake i morgen, og da får vi besøk av TV2 sin Marius Skjelbæk.
0: Ja, som vi så under hele fotball-VM jobbet hardt.
1: Stemmer det. Og Tara Lina Shahin. Og selvfølgelig er reporter Caroline også med oss, som er i Lysefjorden. Vi som har laget reiseradioen i dag, det Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere Magnus Devold og
0: Mia Hunven.
1: Takk for oss.

0: klokka 11, og her NRK Nyheter. I Trøndelag en mann i 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Trondheim, og en kvinne i 20-årene har status som fornærmet ifølge adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen. Det japanske meteorologiske institutt har trekt tilbake tsunamivarslet som ble sendt ut i formiddag. Varslet ble sendt ut etter at to jordskjelv på 7,1 rammet Kuamoto på øya Kyushu sør i landet. Tusenvis har mistet strømmen og togavganger er innstilt, melder Reuters, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skader på personer etter jordskjelvene. Skogbrannen sørvest i Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, opplyser myndighetene. Det har vært flere opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Likevel er slukningsmannskapene fortsatt i full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim i Bordeaux.
1: Brannmannskapet her i Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det er jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brann nå når det er meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger i brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne i Sogndal tror det å si at en er ensom fremdeles er tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem, for vi har like mye ensomhet vis som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomhetssynetal fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye plaget. Høyre politiker Erlend Svardal Bø mener regjeringen må komme på banen.
4: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt om.
3: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq sier regjeringen har gjort tiltak.
0: Reporter var Eva-Marie Felde. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektronikkforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet har tyvene brukt bil til å kjøre inn i en dør, og det skal ha vært minst to personer involvert i tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
6: Og i dag vil jeg sende en gledelig hilsen til Bjørnevatn i Finnmark. Der er det varmeste i landet akkurat nå med hele 22 grader. Kos dere med det. Her i Midt-Norge så er det grått. Jeg har på med ull, men vi har grillet og spist middag på verandaen likevel. Jeg liker å si at sommeren det er bare en innstilling. Men ta dere nå en tur på stranda for meg da, dere som har det så fint i Finnmark.

som fikk lov å sette I gang sommermusikk I P1 I dag. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her I radioen de neste to timene. Og her jeg sitter inne I et studio I Trondheim, så kontrastene så store. For jeg har noen sånne lyserør på veggen, som jeg kan lage en slags stemning inne I denne studioet uten, det masse vegger, men ingen vinduer. Så da tenkte jeg, nå har jeg hatt sånn lilla mørkt lys, men nå trenger jeg denne sommerstemningen som skal få meg til å lage en god energi av sommer og sol inn I radioen. Så derfor skifter jeg lyset I dag til sånn oransje-gult for å liksom mimere sola. Men kontrasten stor som sagt, fordi jeg har også en direkte strømning på en skjerm her fra Trondheim sentrum, og her høljer regnet ned. I perioder så det nesten ut som at det snya. Men det gjør det ikke, altså. Det gjør ikke det. Men vi holder oss til det gule lyset og skaper sommerstemning også der det regner. I dag så har jeg tenkt at det skal handle om kjærlighet. For nå trenger vi å være litt glad I hverandre. Jeg vet at flere av dere har vært oppe på hverandre liksom hele ferien, og da kan sånne enkle og banale ting ved partneren bli litt irriterende. Og vi må minne oss på den her kjærligheten, så I dag så vil jeg høre historien om første gang du møtte din kjæreste, kona eller ektemann, eller hvis du ikke har en partner, så gjerne vil jeg høre om din aller beste venn, første gang du møtte din beste venn. Og så sender du den historien til meg I appen NRK Radio på en melding der, og så må du huske å legge til navn og adresse, fordi jeg plukket ut en av meldingene til en liten sommerpremie også I dag. Så da gleder jeg meg til å høre fra dere. Her Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant.

nydelige låta fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og jeg sitter allerede og leser nydelige meldinger fra ja, for eksempel Fredrik om hvordan han møtte sin kjære. Hvis du vil dele din historie om hvordan du møtte den personen du kanskje aller mest glad I, så kan du sende den til meg I appen NRK Radio. Men vi skal høre litt mer musikk. Stevie Wonder, ja, han jo kanskje en av populærmusikkens mest betydningsfulle musikere. Han annonserte nylig at han kommer med et nytt album snart. Det 22 år siden sist gang han slapp plate, men vi må vente, ja. Det kommer ikke før til neste år. Så vi hører litt av hans gamle «You are the sunshine of my life».

For en ære å få den sangen til seg. You are the sunshine of my life, synger Stevie Wonder. Altså, du solskinnet til mitt liv. Vi snakket om historier om, eller jeg har spurt om historier fra deg, om hvordan du møtte din elskede for første gang. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med meg selv. Fordi jeg møtte min nåværende samboer, så sto hun og vasket kjøkkenskap, og jeg vasket et bad. Historien sånn at jeg møtte på studiet, og vi bodde faktisk sammen i kollektiv, så hadde vi liksom testet ut det med en gang. Det vil jeg si var ganske praktisk. Men nei, hun gikk over året over meg, og så fulgte meg etter min første skoledag på høyskolen, og nå har vi vært kjæresta i nesten 4 år. Ja, koselig. Men nå skal vi til Fredrik også. Han møtte sin kjæreste Julie på dansegulvet på utestedet Justisen i Oslo. Han skriver, jeg kan ikke danse i det hele tatt, men akkurat den kvelden må jeg virkelig ha hatt danseskoa på, fordi å få en så fin dame får man ikke ved å stå rett opp og ned. Med vennlig helsen, Fredrik fra Bislett. Og så takker han for koselig radio da. Ønsker alle som hører på en fin dag. Hvis du har en sånn historie, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og Fredrik, legg nå inn adresse og fullt navn, så kanskje du kan være med i trekningen av en liten pen premie.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Bruno Mars, I just might make her my baby. Det er jo veldig koselig da. Kanskje hun blir kjæresten min, det han synger. Og vi snakker om dette med kjæreste, for jeg vil gjerne høre historien om første gang du møtte din kjæreste. Og jeg har fått, det er mye menn som sender inn melding. Det synes jeg også er litt ekstra koselig, kanskje. Anton skriver at han og hans aller beste venn, og nå forlovede, møttes første gang. En gang vi var en venngjeng som skulle på en liten kjøretur rundt i Stavanger for å se solnedgang og bare kose oss i lag og kjøre tur. Der satt hun seg tilfeldig i min bil. Det var starten på et fint eventyr. Jeg fridde nå i ferien. Et nytt kapittel er i ferd med å skrives. Kos dere med bryllupsplanleggingene, Anton. Knut Sverre skriver at han møtte mannen sin første gang i 2002. Guttene i koret Homofonien skulle synge på Rockefeller i det som kaltes viruskveld. Det var innsamling til virusavdelingen på Ullevål sykehus. Han hadde egentlig permisjon fra koret, men kun sangene, så han heiv seg med akkurat den kvelden. Etter opptreden så ble de sittende så prat utover kvelden, og neste gang de møttes var i 2003, altså året etter. Og så ble de sammen samme året og forlovet seg, og så gifta de seg i 2005. Still going strong. Hvis du har en sånn her historie om første gang du møtte din elskede, så send meg gjerne det i appen NRK Radio. Og husk at det er lov å legge til et sangønske om du vil det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Åh, den sårere sang fra Yngvild, den heter Gråter, og den faktisk ny her I listen vår av denne uka. Og siden du ikke kanskje har hørt den før, så kan jeg fortelle at den inspirert av vennskap som rakna når livet begynner å gå veldig bra for den ene, og den andre lar sjalusien ta overhånd. Og hun skal ha sagt at det rart hvordan man kan gå fra å dele alt med noen til å nesten ikke kjenne dem igjen. Og at hun tror mange later som at sjalusi bare finnes I kjærlighetsforhold, men at det mye følelser I vennskap også. Og det ganske vondt å innse at noen du glad I ikke så glad på dine vegne som de burde ha vært, ja det sier Yngvild om denne låta som heter Gråter. Nu skal vi ha konkurranse her. Altså, jeg får så mye fine meldinger om kjærestene og kone og ektemann og alt mulig I inboxen her, at jeg blir helt rørt. Men vi tar en liten pustepause med litt konkurranse. Jeg har laget en sommermedley, og da det som alle andre medley, at du skal finne forbokstaven til de artisterne eller gruppen som spiller I den her medleyen, som fem sanger, det altså fem artister eller band, og til sammen så blir første bokstaven I de fem et ord.

Ja, hvis du klarer å finne ut hvem det er som sønger, eller hva slags gruppe det er som sønger i de her fem sangene som var i medleyen, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og husk da, alle meldinger som sendes inn i dag, legg nå ved fullt navn og adresse, så har jeg også muligheten til å sende deg en premie hvis det er du som er den heldige vinneren av det i dag. Vi skal høre litt musikk også om en god stund, om cirka 40 minutter, så skal vi høre medleyen igjen. Så hvis du ikke fikk med alt, så kommer den igjen altså. Nå til Medusa av Cameron Whitcomb.

Foot of the Mountain. Og før det så hørte vi Cameron Whitcomb med Medusa. Jeg har fått en melding fra Beate, som ble gift og traff, eller han hun ble gift med, traff hun

Dodoshi av Elinor. Jeg har spurt om første gang du møtte den du mest, kanskje mest glad i nå. Og jeg har fått en melding fra Rolf. Heisan Hoppsan. Møtte ei frøken på toget i 1978 som var på vei til Rognan sammen med sitt søskenbarn. Jeg var i infanteriet. Ja, og hadde vært på skyteøvelse på Djervamoen noen dager. Nå ferierer vi ute i Halten, en av Trøndelags lagskystens minste, men flotteste perler. Så har jeg også fått en melding fra Bjørn Oskar, som fant, slags møtte. Artig å tenke at du fant henne. Min kjære Marit på Karmøy Folkeskole, da vi var elever der i 2006-2007. Nå har vi vært gift siden 2012, har to barn på 8 og 12, og driver min heimgård. Så det var Bjørn Oskar sin kjærlighetshistorie. Og så har vi også Vigdis da, som har en litt frekken. Hun traff mannen sin første gang da han var læreren hennes. Da var hun 12 og han var 20 år. Jeg var forelsket i læreren da, men det var jo ikke innenfor, skriver Vigdis. Men så smalt det på påskefesten i 1986. I går hadde vi korallbryllup, gift i 35 år, som ble feiret i lag med barn og barnebarn. Fortsatt gnist, og det er godt å høre at du fortsatt har, at dere fortsatt har gnisten i kjærligheten. Jeg har bedt om ønskelåta. Jeg har tid til en til nå før nyheten om et lite kvarter, så bare å sende inn. Men jeg har litt mer musikk også klart til deg. Det her er The Locomotion av Kylie Minogue.

0: Som bandet heter, og låta den heter Klassebilde. Man kan jo bare se for seg alle de som var på klassebildet da man var små. Og hva er det de holdt på med nå? Ja, det kan man jo bare, egentlig bare lure på, for det finner man vel aldri ut av. Jeg har fått en melding fra Haver. Han hadde en veninne i barnehagen i 1993. Da kom jeg til Norge og så ikke noe mer til henne. Men så traff jeg henne igjen etter 25 år på en kafé, og så ble jeg forelsket uvitende om at det var hovedvenninna mi med første blikk. Vi er lykkelig gift i 8 år, har nå 2 gutter. Herregud, for et under å treffe noen i barnehagen, og så etter så mange år. Så har jeg også fått en melding fra Ingrid. I kjærlighetens navn vil jeg gjerne høre den nydelige låta til Zimmermann, Skatesko. Den har blitt soundtracket til denne sommeren. Klem fra Ingrid, som hekla sommerens 12. bøttehatt. Det er imponerende, Ingrid. Selvfølgelig skal du få låta di.
1: Det

0: det å passe på. Men takket være deg er jeg eldre nå, så vidt jeg vet.
1: Åh, det flyr sommerfugler gjennom studio her jeg står nå. Det her var Zimmermann sin skatesko som Ingrid ville at vi skulle spille i ja, forbindelse med den store kjærligheten. Det er snart... Nå skal jeg lese en melding her, så var den forsvunnet, men se der ja. Jeg møtte min kjære Ingrid på en idrettskonkurranse som arrangeres mellom alle krigsskogene i Norge. Både hun og jeg går på hver vår krigsskole, og jeg møtte henne på etterfesten, og så fulgte jeg henne hele kvelden til hun følte at hun måtte la meg bli med henne hjem. Kjempeglad for at hun fortsatt, og fortsatt nyforelsket etter to måneder, skriver Simen. Ja, nå er det snart nyheter. Vi skal snakke mer om kjærligheten også etter det, og en liten gjenhør med konkurransen. Men opp til nyheteren får du Mr. Big av The Presno. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: But it's not like that.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Minst 50 personer fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet i Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene i landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunamivarsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området bygd for å tåle jordskjelv, og det ganske vanlig i Japan, sier reporter Petter Grimnes.
2: Japan veldig utsatt for jordskjelv. Bare den siste døgnet så har det vært tre ganske sterke jordskjelv. De siste uka, 8. Og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet i USA. Netanyahu, som er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta i begravelsen til senator Lindsey Graham, som var nær støttespiller av Netanyahu og Israel i kongressen. Netanyahu skal også besøke president Donald Trump i Det hvite hus. Sist han var innom Det hvite hus, klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Men støtten til Israel har blitt mer omstritt i USA, sier rådgiver i Civita, Erik Løkke.
3: Særlig det demokratiske partiet, der har jo en del av disse primærvalgene hvor det demokratiske partiet skal finne ut hvilke kandidater det de skal ha til mellomvalget i november, nærmest drevet kampanje mot Israel og Netanyahu. Borgermesteren eller ordføreren i New York, Mamdani, har jo sagt han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han er i New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene i det demokratiske partiet. Men selv i det republikanske partiet så er støtten til Israel nedover, særlig blant unge.
1: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister i Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt i går. Store ressurser er tatt i bruk i søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, eller er ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane er klar som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballlegenden er dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Der vant han blant annet tre mesterligatitler på rad som historiens første. Zidane erstatter Didier Deschamps, som gir seg etter 14 år i sjefsstolen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her i studio så flyr det sommerfugler og sovebobler, for så mye kjærlighet vet jeg ikke om jeg har vært i min inbox før. NRK P1. Ja, vi snakket om første gang du møtte den du kanskje er mest glad i dag. Så det er bare å sende en melding. Send også gjerne ønskelåter hvis du vil ha det. Her er Tone Damli Åberge.

0: The Bliss Song av Tone Damli og Berge. Du hører på sommermusikk her i NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg ja, i 57 minutter til. Blir det ikke det? Nei. Kan ikke regne eller nå. Ja, noen minutter til i hvert fall, så er jeg her, og cirka en time. Kan vi ikke si det, så kan jeg ta matten etterpå. Der skal vi snart tilbake til konkurransen som, hvis du var med meg også forrige time, så var vi en liten medley konkurranse. Den skal jeg snart tilbake til, så hvis du ikke klarte den da, så kan du få ett til forsøk nå veldig snart. Så skal vi også snakke om første gang du møtte, eller hvordan du møtte din aller elskede, og så skal jeg spille masse god musikk. Har du et låtønske, gjerne noe med kjærlighet, eller kanskje noe litt sommerslig, la oss få på litt god stemning, så send du det låtønsket inn i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kan du også være med i en premietrekning. Og apropos sommerlåta, den her kommer nok til å bli en av sommerens store. Her er Ramón.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

hvilket ord er det jeg skal fram til her? Fem bokstaver, alle er første bokstaven på artist eller band som var I den medleyen. Send meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du sender melding I dag og legger ved adressen din og fullt navn, så du med I trekningen av en premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, det er Shakira sin Die Die fra årets herre VM. Da har vi F-G-A-S. Og da det siste bokstaven selvfølgelig. You ain't nothing but a hound dog. Ja, det kongen selv, Elvis Presley med Hound Dog. Og da hadde vi fem bokstaver. Det var altså fjase som var dagens medlige ord. Og det skjønt Ann-Helene. Hun skriver Hei, jeg tror løsningsordet fjase. God radio underholdning på vei fra regntunge Sunnmøre til Lillehammer. Fortsatt god sommer. Hilsing fra Ann-Helene og Torbjørn som fra Ørsta. Så vet vi det. Her Billie Eilish.

Ja, det var Violet Road sin A Piece of Paradise, og før det så hørte vi Birds of a Feather av Billie Eilish. Jeg har fått et låtønske fra Gunne Kari. Hun skriver, hei, så flott musikk du spiller. Jeg blir jo glad for smiger jeg også. Og så skriver hun, men vi sakna litt Synnevo. Hva med å spille Riv tå med klæan? Det passer vel godt for alle som forelsket. Sommerhilsing fra Gunne Kari, som maler i regnværet. Og Synnevo, hun har jo drevet og vært litt sånn matchmaker oppe i Jotunheimen. For hun var på festivalen Vinjerock, så da fikk Synnevo endelig oppfylt en drøm hun har om å få spill der, og i 2018 så hadde hun, vi spurt dem om å få lov å spille der, men det fikk hun ikke da, og i år så spurte de hun om hun vil det, og da ble det selvfølgelig et stort ja, og under konserten der så vil hun prøve seg på litt sånn her matchmaking da. Så hun inviterte en singeldame opp på scenen, og så en kar, og så fikk de danssving til låta hennes. Men vi får ta en Synnevo-sang som Gunn Kari gjerne vil høre, som passer godt til alle som forelsket.

Riv tå med kleene, det synger Synne Vo. Og Gunn Kari, hun synes at det var en god låt for alle som litt forelsket. For vi pratet jo faktisk om dette. Jeg har spurt, hvordan møtte du den du I dag kjæreste med, eller gift med, eller hvordan det nu enn Jan, han traff kona si, og hun ble med han hjem for å koke, altså å kopiere en øving. Jeg vil tro at det å kopiere en lekse på en måte, bare på universitetet da. På NTH I Trondheim I 1985. I dag har vi bryllupsdag, og vi har vært gift I 36 år. Så gratulerer til Jan og kona med flott Det 36 år får man jo I hvert fall håp når dere har holdt ut så lenge med kroner. Så til Mathea. På andre halvdelen av 90-tallet var jeg med I studentradion på Trondheim. En kveld fikk jeg beskjed av mine radiokollega at det hang en fyr ute I gangen som var på utkikk etter meg. Og der var han. Og siden har det vært oss vi koset og kranglet oss videre I livet. Radioklem fra Mathea. Har du en sånn her historie, så det bare å sende inn, eller hvis du har et lite låtønske, eller hva en annen du må tenke på, det jo ikke alle som inne I den kjærligheten. Her 3T.

Thing, det sang det vel amerikansk boybandet her, 3T. Boyband er en morsom musikkombinasjon det. Det har liksom litt den samme sounden, i hvert fall de fra sånn 90-tallet. Ja, gøy musikk. Jeg har sitt her i et studio fullt av kontraster, det sa jeg også i stad, men fordi greia den, hvis du hopper inn akkurat nå, så har jeg muligheten til å skifte lyset i hele rommet i det studioet jeg sitter i. Og de siste dagene så har det vært mørk, dyp, mørk, lilla. Og det er jo sånn her i Midt-Norge, her jeg befinner meg, at det er regn. Og det er regn, og det er regn, og det eneste som er konstant er at det er regn og grått og ganske så kaldt, bortsett fra en dag nå i helga, så det var jo flott. Men lyset på veggen, den er nå skrudd over til å bli gult, sånn at jeg skal på en måte få følelsen, en falsk følelse av deilig sommervær her inne. Og jeg synes at det har hjulpet. Jeg føler at jeg har hatt en litt mer sommerlig stemning i dag enn i går, så kanskje jeg må fortsette med det her. Men hvis jeg ser litt til venstre for meg, så ser jeg altså ut av et slags vindu. Det er en livestream, en direkte sending fra Trondheim på Marien heter det vel der, og der ser jeg på også Nidarosdomen, og her blæste, det har stoppet regn akkurat nå, men det drypp av

Ja, du digg og deilig, det synger Admiral P. Og han har låta Hei Sommer sammen med Syster Sole. Det jo et veldig passende navn for en god sommerlåt. Vi har i dag snakket om første gang du møtte den du elsket. Og Eli, hun møtte sin kjære mann på dansegalla i Østersund i 2002. De gifte oss i 2008 og har mange fine år sammen. Østersund en spesiell by for oss. Ja, det var Eli sin historie. Og så var det Cicelia. Hun traff Bernt som sto i ungdomskoret i slitte jeans og blå genser, og nå har de vært gift i 41 år. Altså, det imponerende. Jeg så glad å høre at kjærligheten blomstret også i 41 år. Sommeren 87 så skulle Rune på reise på en konsert med sin beste kamerat og Hanne sin lille søster, men kameraten ble syk og trakk seg. Det ble en lang kjøretur uten særlig mye prat, tur, retur, konsertstedet. Da jeg skulle slippe henne av hjemme den kvelden, klarte jeg å si «Jeg er en smule glad i deg». Jeg var 18 og hun var 15. Kommende lørdag så feirer vi 34 års bryllupsdag og elsker hverandre i gode og onde dager. Det er hyggelig det. Tenk deg det, hun bare si det. Kanskje det er det som er det beste rådet også. Bare si «Jeg er glad i deg». Ja. Hvem vet? Gracie Abrams synger That's So True.

Ja, det var Mette Sonn sin Water, en låt du kommer til å høre mer av her I NRK P1 fremover, for den nettopp blitt en del av våre faste spilleliste, og godt nu det. Jeg skikkelig fan av Mette Sonn, laget en god innlige låta. Jeg har fått en melding fra Susan. Hun skriver singeljente her som synes det inspirerende å høre alle koselige historier om hvordan folk møttes. Hun ønsker seg å høre Himmelblå av Inge Bremnes. Sommerhilsen fra Susan.

Det var Inge Bremnes med Himmelblå, altså den låta som Susanne ønsket seg. Og Susanne, hun også den heldige vinneren av en liten pen premie I dag. Nu det snart nyheter her, men opp til nyheteren så får du Living on a Prayer av Bon Jovi. Og etter det så kommer Mathias Nylenda med programmet Dagens, hvor det blant annet skal handle om Nordic Hot Walking. Ja, vil du vite hva det da må du høre på Dagens snart. God sommer!

0: For en gigahit, det Living on a Prayer av Bon Jovi.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til Mathilde for strålende selskap. Nå, den neste timen på kanalen, blir det nyheter fra inn- og utland. Nok en gang ble jo det skjeve miljøet rammet av terror av en islamist. Det I hvert fall det tyske myndigheter kaller angrepet under Pride-feiringen I Berlin I helgen. Og for noen år siden så skjedde jo det samme I Norge. Nå etterlyser en muslimsk stortingspolitiker et oppgjør med farlige holdninger blant norske muslimer. Men det ikke lov å ha et konservativt syn uten å bli knyttet til vold og terror da? Og I Washington det en travel dag for president Trump med besøk fra både Israels Netanyahu og Ukrainas Zelensky. Hvilke konsekvenser kan møtene få, spør vi I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
2: Som starter I Japan, hvor flere mennesker sendt til sykehus med skader etter jordskjelvet. Det skal være snakk om minst 50 personer, opplyser myndighetene I landet. Mange personer også fanget inne I et kjøpesenter som ble skadet I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Skjelvet rammet sørvestlige deler av Japan, og minst 12 bygninger skal ha kollapset. Det ble sendt ut tsunami-varsel, men senere ble det trukket tilbake. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin, Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år, og PST sier de I løpende kontakt med politiet I Norge og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skjeve her I landet. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70%, det sier koordinator I kirkens bymisjon, Barbro Flodin.
3: Vi har lånt ut mer utstyr enn noen sommer før faktisk, og det har vært en økning år for år, så vi merker godt det. Det vi ser det jo at folk velger en billig og nesten gratis ferie ved å låne telt og turutstyr her, for de har ikke alle som har råd til noe annet, så da velger de det. Lite stigma med å låne hos oss, det har nok også endret seg, men vi ser også at dyrtid og alt påvirker høye renter og alt, så flere nok avhengig av rett og slett å komme hit og låne utstyr.
2: Så sport Jakob Ingebrigtsen fjernet fra lista over EM-løpere på 1500 meter. I går ble det kjent at han stiller I friidretts-EM selv om han ikke har konkurrert denne sesongen på grunn av en operasjon I akillessenen. Rogalendingen tre ganger på rad blitt europamester på både 1500 og 5000 meter, men nå tyder det meste på at han dropper favorittdistansen I Birmingham I august. Og I dagen så skal det ikke handle om løping, men going, Mathias.
0: Ja, for å drive og gå med staver, ja, det kanskje noe de litt opp I året driver med. Men kan såkalt stavegang bli trendy? Nå har motemagasinet Vogue begynt å skrive om fenomenet de kaller det Nordic Walking. Og det I ferd med å bli hot, visst nok. Det blant temaene du skal få høre mer om I løpet av den neste tiden på kanalen. Vi starter med pop fra Tears for Fears.

0: De holder seg meget godt. Hitsen Tears of Fears ga oss på 80-tallet. Du fikk Everybody Wants to Rule the World her I dagens på NRK P1. Under Pride-feiringen I Berlin på lørdag ble en person drept og 29 mennesker skadet da en bil kjørte inn I en folkemengde. Og bak rattet satt 21 år gamle Abdul Balut, som senere ble skutt og drept av politiet. Hendelsen har rystet mange, også det skeive miljøet I Norge, men I dagen etter hendelsen har det blitt debatt her hjemme, for det en berøringsangst rundt å snakke om ideologien bak angrepet som etterforskes som islamistisk terror, og kvier spesielt folk på venstresiden seg for å peke på radikal islam. Det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
1: Altså, det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for
0: Ja, noe av det Ola Svenneby sa på Dagsnytt 18 her I NRK I går, der han møtte nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna til debatt.
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger.
0: Ja, Tonje Brenna der som jo sender ballen videre også til muslimske miljøer I Norge, og I dag følger du opp Hashim Abdi. Hei Hashim.
3: Hei.
0: Du Arbeiderpartipolitiker du også da, og med oss fra Oslo, hvor du sitter på Stortinget som blant de aller yngste, 21 år og folkevalgt, ikke verst.
3: Tusen takk, de slipper inn alle.
0: og så du selv muslim. Hva tenkte du da du hørte Ola Svennebys kritikk I går?
3: Altså jeg tenkte, på like linje som Tonje, at jeg tror ikke det en berøringsangst på venstresiden, men jeg tror vi som muslimer, vi som har minoritetsbakgrunn I Norge, ikke har kollektivt ansvar for terrorangrepet, men vi har et særlig ansvar I diskusjonen etterpå. Hvordan forebygger vi radikal islamisme? Det våre miljøer disse personene kommer fra, da har vi en særlig oppgave å snakke til dem også.
0: Ja, for du etterlyser et oppgjør I muslimske miljøer. Hva slags oppgjør da?
3: Altså, jeg merker meg at det noen tanker, noen ideer, noen negative tanker om skeive som får flyte veldig fritt I de muslimske miljøene. Og så disse temaene også veldig tabubelagt. Det koster veldig mye for folk å rekke opp hånda og si «dette ikke greit». Og så føler jeg et særlig ansvar all den tid jeg stortingsrepresentant og muslim, å være den personen som sier at vi selv må ta ansvar for de tankene som brer seg om I vårt miljø. De kan ikke få flyte fritt. Folk skal få lov til å være den de være skeive, elske hvem de vil og gå ut I gaten og føle seg trygge I Norge.
0: Mm. Vi skal ta inn en gjest til. Få med oss altså du, Almir Martin. Hei, Almir.
4: Hei, sånn.
0: Du nestleder I organisasjonen LIM og har skrevet boka «Integreringen som ikke gikk seg til». Og en kronikk I Morgenbladet I dag så etterlyser du et lignende oppgjør, og du etterlyser åpenhet. Åpenhet fra hvem om hva?
4: Jeg etterlyser åpenhet fra først og fremst de muslimske organisasjonene og moskeene I forhold til dette med at de må faktisk erkjenne at islam har litt problemer med dette med synet på homofili, at man ærlig og åpen om det. Det hjelper ikke å bare si at ja, vi tar imot alle, eller vi åpne for at folk kan være homofile, men at hvis de på en måte praktiserer sin kjærlighet, så det synd. Og det jo riktig I henhold til islam, men at vi bor I Norge, og at man da kan ta litt avstand fra dette, og være veldig tydelig på det. At du kan komme til moskeen, og du kan gjerne praktisere din kjærlighet, men at det ikke en synd på en måte, at de har litt sånn større toleranse overfor det, tenker jeg. Da må man være veldig ærlig på det.
0: Men å heve stemmen I disse miljøene kan være vanskelig. Det en stor belastning å ta vanskelige debatter I minoritetsmiljøer, sier du til VG I dag. Hashim, si litt om det.
3: Altså, jeg har selv opplevd det til tider, at fra veldig ytterliggående, både ytterliggående krefter og egentlig moderate krefter, med meg egentlig til tider tida i diskusjonen om skjeves rettigheter og hvilke diskusjoner man har i minoritetsmiljø, at det kan være noe sosial kontroll, noe hat, noe vanskelig for de rundt seg og seg selv. Det har jeg hørt fra mange, og så har jeg opplevd det selv, og så har jeg veldig forståelse for at det for enkeltindividet kan koste utrolig mye å ta den diskusjonen. Men det jeg er mest redd for er at hvis vi ikke tør det, så kommer ytterliggående krefter, høyere ekstreme, til å bruke det som brekkstang for å spre mer rasisme. Og vi har ikke flere å miste til radikal islamisme. Hvordan skal vi forebygge det? Det tror jeg er ved å ta diskusjonen åpent, ærlig, om de fordommene, de ideene som får flyte veldig fritt i det muslimske miljøet.
5: Og Almir, i Morgenbladet så skriver du at moskéer og paraplyorganisasjoner må vise hva barn lærer om homofili, hvilke predikanter de bruker, og om homofile muslimer kan leve åpent uten å bli betraktet som syndere, men du vil også ha de du kaller styringspartiene på banen, det jo blant annet Arbeiderpartiet her, det. Hva skal de gjøre?
4: Jeg tenker, uavhengig om Arbeiderpartiet eller om det Høyre, holdt jeg på å si, så håper jeg at de kan være veldig tydelige, enda mer tydeligere på dette med det synet på homofili som enkelte muslimske miljøer som fortsatt råder, som er på en måte som er veldig normalt der, at man er i forhold til dette med pengesekken, altså direktoratene, Bufdir, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, at når de da skal gi penger til dette, til at de skal, at de miljøene selv skal jobbe forebyggende med dette, så må det være veldig tydelig. Altså, hva man skal, hvordan man skal jobbe det, hvordan man tar opp dette, hvem man jobber med, og at man også inviterer gjerne inn personer som har, som er muslimer og homofil på en måte legning, og at de også får lov til å komme inn i moskéene og snakke om dette, og dette må være noen føringer på dette, og hvis ikke de følger opp det, så kan man knipe igjen pengesekken. Det er det vi kan i Norge, og det synes jeg man må være veldig tydelig med, dette med pengesekken, at man kan digne den litt foran dem, og så si at hvis ikke dere gjør det og det, og det, eller hvis ikke dere jobber sånn på den måten forebyggende, så må vi dessverre ta vekk litt av støtten deres.
5: Ikke sant. Hashim, altså, det jo du som sitter på pengesekken her, men hvordan skal jeg si dette? Altså, det jo forskjell på å ha et religiøst og kanskje litt gammeldags syn på homofili og det å støtte drap på skeive. Altså, en konservativ muslim synes vel fort det blir ufint å knytte til islamistisk terror, eller?
3: Altså, jeg tror vi skal differensiere litt mellom hvilke diskusjoner vi burde ha i første omgang. Nå har det akkurat skjedd et ekstremt islamistisk terrorangrep. Da burde diskusjonen handle om først burde vi ha sympati med det miljøet som er berørt av noe av det mest ekstreme man kan bli berørt av, og så burde vi i andre omgang ta diskusjonen om ideologien bak det, og så skal vi passe på å ikke dra en direkte korrelasjon mellom de som forsyner, eller vanlige muslimer som forsyner religion og kanskje har noe konservativt syn på Pride for eksempel, til direkte liksom, ekstrem terror. Det vi første omgang burde ta en diskusjon om, ærlig og opplyst, er hva folk sier, hvilke tanker som rår i det muslimske miljøet om skjeve mennesker, så kan vi sekundært kanskje ta debatten om hvilke liberale verdier, eller litt de overordnede verdidebattene. Men i første omgang så burde vi ta diskusjon om hvordan forebygger vi radikal islamisme, hvordan sørger vi for at det som skjedde i 2022 i Oslo, det som skjedde i Berlin på lørdag, aldri skjer igjen.
5: Vi må gi oss der. Hashim Abdi, du representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. Almir Martin, du er nestleder i organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til, og dere etterlyser begge holdningsendringer i muslimske miljøer for å forebygge radikalisering etter nok et islamistisk terrorangrep mot skeive. Takk for at dere begge var med. Så skal du blant annet stille i debatt i Dagsnytt 18 her på NRK senere i dag, Hashim, så du blir å høre også der. Musikk på NRK P1 nå fra Emilie Hollow. Dette er låta som heter Neste stasjon.

0: Emilie, hallo på NRK1, du fikk neste stasjon. Vi skal tilbake til brannherjede Frankrike, for fra I dag av ventes nok en hetebølge I landet. Siden I går har ikke brannen nær Bordeaux by spredt seg videre, men vegetasjonen knusktørr, og det altså mer varme på vei, forteller vår reporter I byen, Marlene Laura Solheim.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært oppblussinger I brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Her lyden av skogsmaskiner som fjerner trær og busker for å lage branngater I håp om å stoppe flammene som sprer seg I Frankrike. De siste dagene over 220 000 personer evakuert fra de store skogbrannene I landet, de fleste I regionen Gironde, der vindistriktet Bordeaux ligger.
2: Take the kids and move further north. Out of reach of the smoke and the polluted air, or as far as we can. We're lucky enough to have somewhere where we can go.
0: Vi tar med barna og flytter oss nordover, der røyken ikke kan nå oss. Vi heldige som har et sted å dra, forteller denne engelske dama til BBC. Presidenten I landet kaller situasjonen den mest alvorlige de noensinne har registrert, den tøffeste siden 2. Verdenskrig. Emmanuel Macron besøkte det brannherjede området I går kveld.
3: Le maximum des moyens sont mis. On a ici des sapeurs-pompiers de la France entière qui ont été déployés.
0: Alle tilgjengelige ressurser I bruk, sa presidenten og la til at brannfolk fra hele landet og 1500 militære personell på plass. På 6 dager altså 420 kvadratkilometer svidd av I Gironde. Det tilsvarer et område 4 ganger så stort som hovedstaden Paris. Sliten. Jeg veldig sliten etter kampen mot flammene, sier Wilfred Schneider. Han talsperson for brannfolka nær Bordeaux og sier det har roet seg litt. Men fjerde hetebølge for sesongen på vei, med temperaturer nærmere 40 grader de kommende dagene. Det ikke over ennå, sier brannmannen.
4: C'est pas encore terminé, même si la situation semble se stabiliser.
0: Ja, og franske myndigheter gitt ordre av ytterligere 4000 personer fra turiststedet Sør-Vest I landet nå, som følge av skogbrannen I Gironde. Mer finner du på nrk.no.

0: Bastille der med Pompeii nå om en podcast du virkelig burde sjekke ut.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: litt sånn ufrivillig romertidsfokus her I dagens nå. Først fikk du låta Pompeii, og her fikk du jagge låta som heter Elsker deg, signert artisten som heter... For du sover når ingenting sant Artisten som heter Lille Cæsar Så der fikk du den Når klokken nærmer seg halv to Dette dagens Og nå skal det handle om å gå på tur For å gå med staver når du skal ut på tur Ja, det forbindes kanskje mest med folk litt oppe I årene Med dårlig rygg eller svake knær Og som trenger noe å støtte seg på under søndagsturen Men nå skriver altså Selv det innflytelsesrike motemagasinet Vogue Om stavgang Som de kaller Nordic Walking Her litt lyd fra da NRK Hvor fikk være med på stavgangøkt I 2009.
1: Ikke sånn alt for sliten, men det det jeg synes behagelig å bli sånn passesliten.
2: Ja, du kan jo velge det, du kan jo ta I såpass at du blir helt utslitt.
0: Ja, du kan jo bli helt utslitt også da, når du går rundt med stavene dine. Nå kaller uansett Vogue denne treningsmetoden for helkroppsøkta alle trenger, og det får meg at du lurer på hvor mye bedre en økt egentlig blir av å slenge på et par staver. Det kan kanskje du si noe om, Kristina Gjestvang. Hei, Kristina.
3: Hallo, hallo.
0: Du førsteamanuensis I idrettsfag ved Norges toppidrettshøyskole, og faktisk så startet du hele din karriere som stavgangstrener for 20 år siden. Hvordan det å se din gamle treningsform beskrives som hot I selveste Vogue?
3: Nei, som en med primært forskningsfelt treningsatferd og hvordan vi skal få flere til å bli glad I å bevege seg, så det jo veldig gledelig å se at sånne lavterskelaktiviteter blir trukket fram som trendy. Det gleder meg stort, og det enkelt og effektivt og passer for de fleste.
0: Ja, men altså I mitt hode så jo staver noe man bruker hvis man må, fordi kroppen svak eller ustabil, og det jo sjelden man ser folk I 20-årene farte rundt med staver. Hvor mye bedre en god tur med staver?
3: Nei, hvis du vandrer litt I for eksempel langrennsmiljø, så tror jeg kanskje du kan se noen I 20-årene som også driver med staver. Men hvor effektivt det? Jo, du beveger jo armene samtidig som du beveger beina. Og da vil du kunne få litt høyere fart enn når du bare går helt vanlig. Og da vil du igjen få høyere intensitet og energiforbruk. Så det gjør jo at treningsformen mer effektivt. Har du lyst på en litt mer skånsom treningsform, da, I sammenligning fra løping som kan være belastende på ledd av våre knær, så jo Nordic Walking eller stavgang helt genialt.
0: Og du nevnte jo at jo da, det kan jo hende man ser en langrennsløper I 20-årene driver med det her, så jo det også grunnen til at det kalles Nordic Walking, fordi det en særnordisk treningsform som nettopp langrennsløpere faktisk har holdt på med I mange år. Kan ikke du ta oss gjennom hvilken teknikk man må bruke for maksimal effekt her?
3: Jo, det handler jo om at du skal tenke aktivt arbeid, også med overkroppen. Så dette ikke to staver I hånda som du skal touche litt I bakken nå da. Men gå med oppreist overkropp, avslappende skuldre, og så har du tillegg til et aktivt fraspark med bein, også aktivt tak med stavene. Så fører du armene I samme takt som gangrytmen din, Og I tillegg så, for å få til det her da, så det litt viktig at stavlengden din riktig tilpasset. Det da du får godt trykk I dette frasparket uten at du belaster skuldrene og nakken unødvendig.
0: Ja, så det kan ikke være slalomstavene, det må være langrennsstavene minst.
3: Ja, eller I hvert fall en eller annen stavlengde gjerne. Bruk det du har I garasjen, men skulle du kjøpt godt innkjøp for et stavgangsstaver da, så bør det være cirka 90 grader I underarmen når du bruker det. Ja. Sånn at du faktisk har en litt bøyd albu som du med kraft kan strekke ut og derfor komme deg raskere fremover enn når du går helt vanlig.
0: Hvem av lytterne våre burde gjøre dette? Hvem passer stavgang spesielt godt for, eller hvem kan dette være best I nytte for?
3: Du, det kan være mest I nytte for de som kjenner at dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Men ifra litt spøk til alvor, så du nybegynner, du eldre, eller bare har du lyst på en skånsom treningsform, prøv gjerne ut stavgang. Men har du også lyst til å forbedre utholdenheten din, men ute etter en aktivitet som litt mer skånsom uten mye støtbelastning, så kan dette også være et alternativ til løpeøktene dine, for eksempel. Så nesten alle vil jeg si dette passer for.
0: Og Vogue strekker frem at stavgang spesielt snilt mot knær og ledd, men noen opplever å få vondt I både skuldre og håndledd når de begynner å gå med staver, så det kan jo føre til ting også.
3: Det kan du absolutt. Det var vi litt inne på I stad også, at hvis ikke du har på en måte riktig stavlengde, så kan du jo bli litt stiv I skuldrene, armene, som gjør at du kanskje får noen belastningsskader. Men her kan vi kjenne litt etter. Jeg bare sliten I armen, eller det faktisk en belastningsskade? For det også to forskjellige ting.
0: Nå skriver altså selveste Vogue at Nordic Walking hot. Akkurat det bildet sliter jeg kanskje litt med, for det kanskje ikke så sexy å drive og gå rundt med staver, jeg vet ikke helt. De gangene du ute med stavene, får du noen reaksjoner og spørsmål?
3: Jeg har fått lite reaksjoner og spørsmål, altså. Men jeg kan jo se hvorfor man tenker at ikke det så veldig kul treningsform. Men her tenker jeg at dropp hva du tror alle andre tenker. Gå inn I din egen treningsboble og kjør på.
0: Ja, ja. Alt blir jo inn til slutt. Og nå kan å gå med staver altså være på vei. Kristina Estevang, førsteamanuensis ved idrettsfag, Norges Norges toppidrettshøyskole. Takk for at du var med, Kristina, og god tur med både med og uten staver.
3: Takk for det.
0: Vi tar værmeldingen her hos meg nå etter musikk fra Jail Naim. Dette låta som heter New Soul, som du kan høre på mens du går ut I garasjen for å finne fram stavene.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Grenlandsbrua stengt i sørgående retning på E18 i retning Grenlandsbrua. Årsaken et kjøretøy som har stanset, det opplyser Statens vegvesen, og det lange køer i området.

På høy tid å se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne siste tirsdagen I juli. Det litt, ja nå det snart august, kitt. På Østlandet blir det en varmere dag enn I går. Det ventet over 25 grader I varmeste stedene I ettermiddag, men litt inn fra kysten ventes det liten kuling fra sørvest. Ellers rolige vindforhold. I kveld blir det gradvis mer skyet, men stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det tilskyende fra sør med litt spredt regn av og til. Sørvestlig liten kuling ytterst på kysten øst for Oksøy I ettermiddag. Varmt I indre strøk I øst, lokalt omkring 25 grader med mye sol før skyene kommer I kveld. Ellers omkring 20 grader. Det blir gløtt av sol på Vestlandet sør for Stad og stort sett oppholdsvær, selv om bygene nord for Bergen kan henge litt igjen utover ettermiddagen. Om kvelden blir det skyet og litt spredt regn. Møre og Romsdal og Trøndelag får sørvestlig liten kuling på kysten, skyet og regnbyger, men noen av bygene vil avta mot kvelden. I Nordland blir det for det meste skyet, regnbyger sør for Bodø, ellers opphold før bygene setter inn utover kvelden, også I

0: Inga Mollis på NRK P1, du fikk La meg leve. USAs president Donald Trump har en uvanlig travel dag på jobb I dag. I tillegg til å delta I begravelsen til senator Lindsey Graham skal han ta imot både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for møter I det hvite hus. Vi kan starte med møte med Netanyahu her, og nå skal vi til deg, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du med oss direkte fra Istanbul, for sist Netanyahu møtte Trump, da ble konsekvensene store.
1: Ja, det var jo sist de møttes, det var I februar, og da viser avsløringer fra New York Times at Netanyahu møtte opp hos med plansjer og en firestegsplan. Der la han altså frem at de sammen, altså USA og Israel, kunne gå sammen, starte en krig mot Iran, og I fire steg fjerne det sittende regimet. Det var å drepe Irans øverste leder, svekke landets militære evne, få til et folkelig opprør, og til slutt sette inn en ny leder, som ifølge New York Times at de da Netanyahu så på tidligere kronprins Reza Pahlavi. Og så skal de dagen etter så møttes da Trumps nærmeste rådgivere for å se på denne planen uten Netanyahu til stede. Mm. Og da skal CIA-direktør John Ratcliffe ha kalt det regimeskiftedelen for en farse, mens Marco Rubio, utenriksminister, skal ha sagt, unnskyld uttrykket, kalt hele planen for piss, rett og slett. Ja. Så gikk de også videre med denne planen. USA ble med på denne krigen som begynte slutten av februar. Mm. Og siden så har de altså ikke møttes, og dette blir første gang de skal møtes igjen, og det derfor veldig mange følger nøye med på dagens møte.
0: Siste gang endte det altså med at USA ble med Israel på planene om å gå til angrep på Iran. Hva forventer man at skal komme ut av dagens møte da?
1: Ja, flere israelske medier og analytikere mener jo at Netanyahu vil prøve å overtale Trump til å eskalere krigen igjen, mens man ser at Trump nå har lagt de planene litt på is, så forventer man jo også at de kommer til å snakke om krigen I Iran, USAs ferske atomavtale med Saudi, veien videre I Gaza, men så kommer jo også dette møtet I skyggen

0: av et mye mer anstrengt forhold mellom Trump og Netanyahu. I juni så skal Trump ha kjeftet ganske kraftig på Netanyahu. Ifølge avisen Axios skal han ha kalt Netanyahu gal. Og man ser at det har kommet en rift der, så Netanyahu har prøvd i flere måneder å få til dette møtet her.
1: Et møte som får enorm oppmerksomhet i Washington D.C., hvor demonstranter også har møtt opp med både Palestina-flagg og banner med Free Gaza og Stopp U.S. Israel's war machine.
2: Well, I demand that the United States government follow the ICC warrant and arrest Netanyahu, turn him over to international court to be held accountable for his actions in orchestrating the genocide of the Palestinian people.
3: Yeah, our heart goes out to every single one of the people in Palestine. We send our love, we send our prayers, and we're doing everything we can out on the streets.
1: Her hører vi demonstranter utenfor det hvite hus som altså håper at Netanyahu skal bli arrestert når han lander I USA. Og Aida Korami, det jo flere som ønsker at krigen mot Iran også skal ta slutt, og ikke bare demonstrantene I USAs hovedstad.
0: Nei, presset kommer fra flere kanter nå, blant annet Saudi-Arabia presser på forhandlinger I tillegg til en del av nabolandene. Men det særlig kritisk for Saudi-Arabia, fordi at det går veldig direkte utover oljeeksporten deres. Den har blitt ganske hardt rammet av krigen. Pleide jo å få den ut gjennom Hormuzstredet, som da ble stengt rett etter at krigen brøt ut. Så prøvde de å eksportere den via Mandebstredet, som nå Houthiene har lagt en sjøblokade mot Saudi-Arabia. Så man ser at det sterke krefter som ønsker at partene skal komme tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran så sliter den veldig, altså den vanlige befolkningen. Det matmangel, det et helsevesen under press, og I USA så blir også krigen stadig mer upopulær. Nå det rundt hver fjerde amerikaner som støtter krigen, Så Netanyahu kommer til å møte en amerikansk president som ikke bare har vært personlig frustrert, men han også under press fra egen befolkning.
1: Det stor spenning knyttet til dagens møte mellom Donald Trump da, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu I det hvite huset I Washington D.C. Aida Korami, du følger med fra din utkikkspost I Istanbul som NRKs Midtøsten-korrespondent. Takk for at du var med. Og man skulle jo tro at dette var det eneste store møte som Trump hadde I dag, men det det altså ikke, for han skal også møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og hva det møtet kan føre til, skal du høre mer om etter musikk på P1 fra Miles Smith.

0: Will Smith på NRK P1. Du fikk Stargazing her I dagens når klokken har blitt 11:50. Før låta snakket vi om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte Donald Trump I det hvite hus I dag. Krigen I Midtøsten blir jo naturligvis tema, men Iran-krigen kan jo bli samtaleemne også når Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møter Trump I dag, og det skjer allerede klokken 15:30 norsk tid. Eirik Løkke, du rådgiver I Civita. Hvorfor blir Iran-krigen tema også I samtalen mellom Zelenskyj og Trump?
1: Det har jo å gjøre med at mellom forholdet mellom Russland og Iran, og USA jo nå I krig med Iran, og det faktum at Iran får hjelp av Russland, gjør jo at Ukraina og USA får mer felles interesse all den tid. Ukraina jo I en eksistensiell krig med nettopp Russland.
0: Og lørdag bekreftet Zelenskyj at Ukraina hadde angrepet iranske skip I Kaspihavet. Det ukjent hvor de var på vei, men den ukrainske presidenten begrunnet angrepet med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Hvordan ser USA på det?
1: Jeg tror Trump imponert. Jeg tror Trump generelt imponert over alt det Zelenskyj og Ukraina har fått til på slagmarken. Og det faktum at de nå greier å bruke droner til også å slå ut iranske skip, det ses jo på med interesse. Og jeg tror de ganske fornøyde I det hvite hus med at Ukraina kan gjøre denne type kapabiliteter.
0: Det mildt sagt nye toner og takter fra det hvite hus.
1: Ja, det jo det. Det absolutte bunnpunktet mellom Trump og Zelenskyj var jo I fjor når Zelenskyj ble kastet ut av det hvite hus, og så har jo mye skjedd siden den gang. Altså USA la jo om sin politikk med Trump-administrasjonen, hvor det ikke var direkte militær og økonomisk støtte, men det var mulig for Europa og Ukraina å kjøpe våpen fra USA, og så har jo Ukraina også det siste året, halvannet året, imponert veldig på slagmarken. De har rett og slett presset russerne litt tilbake, og dette har jo Trump fått med seg, og han imponert, og Trump liker jo å være på lag med en vinner, og persepsjonen nå at det Ukraina som på offensiven, det de som vinner, og det liker jo Trump å være på lag med en vinner, og I dette tilfellet Zelenskyj.
0: Ja, hva har da skjedd med Trumps påstått gode forhold til Vladimir Putin, som han har skrytt av tidligere, når han på bedre fot med Zelenskyj og I krig med Iran?
1: Ja, han prøver på sett og vis å ri to hester her. Det skal mye til at Trump sier noe negativt om Putin. Det virker å være en eller annen slags dyp fascinasjon og respekt for Trump mot Putin, at Putin en sterk mann. Han styrer Russland på en imponerende måte. Så fremdeles så har ikke Trump gått ut med sterk kritikk av Putin, men nå har han et bedre forhold til Zelenskyj, uten at det nødvendigvis gir seg uttrykk I harde retorikk mot Putin, men den politiske delen, det faktum at Russland og Iran, som jeg nevnte, I allianse, og at USA nå I krig med Iran, gjør at USA og Trump naturlig har en sterkere interesse med Ukraina.
0: Men Ukraina trenger amerikansk hjelp. Hva skal til for at Zelenskyj går fornøyd ut av det hvite huset I dag?
1: Ja, først og fremst det jo viktig for Zelenskyj å kultivere forholdet til Trump og hele tiden ha Trump mer eller mindre fornøyd at han på lag med Ukraina. Hvis han skal være kjempefornøyd, så bør han jo også få noe støtte om våpen, særlig luftvernsmissiler som vi ofte ser på nyhetene, så det ganske, ganske mye bombing russerne gjør I og rundt de store byene og Kiev, og Ukraina har desperat behov for luftvernsmissiler, så gjenstår det å se da om USA kan levere på noe av dette, eller at Europa og Ukraina har mulighet til å kjøpe noe direkte fra USA. Det gjenstår jo å se om Zelenskyj får noe konkret her.
0: Tidligere har Volodymyr Zelenskyjs hvite hus besøk endt katastrofalt dårlig. Forholdene ligger til rette for bedre stemning denne gangen når Donald Trump og Zelenskyj møtes igjen. Det skjer I det hvite hus I dag allerede klokken 15:30 norsk tid. Takk for at du var enig om å forklare litt, Eirik Løkke. Du rådgiver I Civita og USA-ekspert. Musikk på P1 nå fra Alec Benjamin.

0: Mako sier på NRK P1, du fikk Jessica siste låt her I dagens for I dag. De starter på å lage dagens sending Johanne Brevik, Venke Glørstad og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du står klar med en nyhetsoversikt, Terje Tobias Tønne.
1: Flere personer bekreftet omkommet til jordskjelvet I Japan. Skjelvet førte til en eksplosjon I et kjøpesenter I Kumamoto I det sørvestre Japan, melder Reuters. Myndighetene bekreftet at flere omkommet I den kollapsa bygningen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, sier reporter Petter Grimnes.
2: Det folk I ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapset. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk I gatene. Og det de vel så redd for nå sterke etterskjelv.
1: Brannmannskapene I Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid, det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen den største I landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind I morgen. Tusenvis har blitt evakuert på grunn av brannen. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringa I Berlin, sier reporter Anja Strøn.
3: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her I Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygning eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
1: Det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestlandet fylket fra og med I morgen kveld. Det utstedt gult farevarsel. Faren starter klokka 20 onsdag kveld og varer frem til klokka 8 torsdags morgen. Det ventet opp til 70 mm nedbør I løpet av 12 timer på det meste. VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk I Oslo I håp om å skaffe seg en landslagsdrakt I dag. Den ivrige supporteren Kian Lolole var en av dem som I dag fikk med seg en norsk drakt fra butikken.
4: Jeg hadde lyst på Norge-drakt, så jeg fikk ikke fått det før fordi det var utsolgt. Så med en gang pappa hørte at det var tilbake I salg, så kom vi hit med en gang.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: som kan også sies ACDC, You Shook Me All Night Long, og det får vi håpe sette tonen for denne ettermiddagssendingen som I gang, og varer helt frem til klokka fem. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Marianne Åkerman heter jeg. Andreas Jakobs Molvik utegående reporter et eller annet sted der ute I verden. Vi skal hente han inn om litt, og så Helena Rønning stort sett I kulissene, men akkurat nå så står hun her sammen med meg I studio, fordi E18 stengt sørover ved Brevik. Helena, dette vet du mer om enn meg.
1: Ja, det en dyretransport som har fått problemer, som har gjort at E18 sørover etter Porsgrunn også mot Grenlandsbrua stengt. Ser sånn ut som det en omkjøring for de som kan ta den og ikke kommet alt for langt. Og så snakket jeg akkurat med veitrafikksentralen som sier at bilberger på stedet eller der om veldig kort tid. Men hvor lenge det tar å berge denne bilen med dyr inne I, det visste de ikke helt.
0: Nei. Så da kan man bli sittende I køen. Det ikke alle som har noe valg, antageligvis. Men muligheten altså til stede for å ta 3.54 mot Brevik, da. Men der det også kø.
1: 5 minutter forsinkelse sørover, sa veitrafikksentralen til meg, og det vel den største ekspertisen vi kan oppdrive akkurat nå.
0: Ja.
1: Hvis ikke det dere da, der ute. Som har lyst til å melde oss hvordan det står til, det det mulig å gjøre med å gå inn I NRK radioappen og finne Vestfold og Telemark ettermiddag. Send inn.
0: Trykk på send inn-knappen som du finner hvis du logget inn. Og send oss gjerne en melding hvis du har informasjon om tilstanden I køen, eller om du har andre ting på hjertet. Ellers I trafikken så ser det veldig greit ut. Det minutt, vi snakker sånn småminuttforsinkelser på togene. Og så det ett fly som forsinket inn til Torp. Det skulle lande om 7 minutter, kommer fra Manchester. Ventet rett før klokka 14:30. Ser ikke ut som det får noen sånne veldige konsekvenser for avgangen tilbake til Manchester. Så da går vi til været. Sigrid Marie Vilskog Ægonnes vakthavende meteorolog, og dette dagens værvarsel.
2: Det har vært ganske pent vær I dag, og sola titter frem ganske mange steder. Det litt noen skyer som vil komme og gå litt, men for det meste så vil det være sol. I kveld så blir det litt tilskyende, og så I ettermiddag, hvis man har tenkt seg ut I båt, så bør man kanskje revurdere det, for det kan blåse opp I stiv kuling på kysten.
0: Ja, det ikke noe gøy å være I en liten båt. Tenk på det, hvis du hadde planer om å reise ut I ettermiddag. Andreas, skal vi straks høre fra hva står på planen hans I dag, der han ute I våre to fylker. Vi tar med oss Ella Lockert først.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Det finnes mer her hos oss I hvert fall, for reporter Andreas ute I godværet som vanlig. Hallo Andreas.
1: Hei Marianne, ja nå får jeg kose meg skikkelig med litt sol, blå himmel, ikke en eneste sky. Ah, deilig.
0: Ja, og hva står på planen I dag?
1: I dag så har jeg tatt turen til Skien og lært meg litt av hvert om kanskje, faktisk, muligens kanskje Norges mest kjente person, eller I hvert fall topp 10, Henrik Ibsen. Han jo fra Skien, så jeg har vært med på en Ibsen-vandring rundt I byen og lært både det ene og det andre. Jeg ble faktisk litt overrasket hvor mye man kunne vite om Ibsen, for jeg visste veldig lite.
0: Du var overrasket over hvor lite du visste?
1: jeg er overrasket. Jeg tenkte sånn, han har skrevet noen stykker, men det jo veldig mye mer om han, man vet, enn det.
0: Kult. Da, og det skal du selvfølgelig dele med oss. Det gleder jeg meg til.
1: Med glede.
0: Og så da?
1: Og så, nå skal jeg kjøre tilbake til Tønsberg og møte gjengen nede på Vikingodden, fordi nå det jo, har det jo seg slik at Vikingmuseet I Oslo, det jo stengt. Og nå det jo en vikingfeber, altså utenom det vanlige her I landet etter fotball-VM, og altså, det jo en gjeng som mener at nå må vi bare dyrke det, vi må smi mens jernet varmt. Her nede I Tønsberg og I Vestfold, nå må vi få det på, og vi må bare få gjort alle de prosjektene og tingene vi har lyst til, fordi alle de turistene I Oslo som vi ser vikinger, de får jo ikke sett vikingene. De må jo ned hit. Så nå må vi bare virkelig gi på.
0: Hive seg på toget og komme seg ned sørover til vikingenes hjemfylke. Ja, sånn det. Ja, men det fint. Skal vi høre hvordan de klarer å utnytte det. Nytt sola, Andreas, og kjør forsiktig.
1: Takk.
0: Når du skal tilbake.
1: Takk.

0: Ingvild Homme var det som sang Vår hage. Ja, nå har vi nettopp pakket ned og sagt farvel til Countryfestivalen I Seljord, men festivalsommeren så langt ifra over. Nå rigges det opp til ny fest I Treungen, for I morgen så starter Treungen-festivalen. Og da blir det mer musikk og fest da, vet du. Her, dit kommer Staysman og Sinevo, El Papi, Vidar Villa, Postkirobygge, og jeg kjenner at feststemningen bare kommer strømmende på bare å se hvem som kommer til Treungen. Hallo, Lina Solberg, arrangør. Hæ? Der var du. Nå, sa han. Hallo, ja. Der var du. Du skal få være med du også. Hei, Linda.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Du, hvordan ligger dere an? Dere klare?
1: Ja, vi begynner å bli klare. Det fortsatt litt som står igjen, men... Det jobbes på her ute, så her blir vi klare til morgen.
0: Ja.
1: Klokka 10.
0: Og dere vet at det kommer folk også?
1: Ja, de har allerede kommet.
0: Ja.
1: Så det står folk I ventekamp. Så det ble vekk klokka 7:30 I dag med full party. For jeg bor rett ved siden, så der var det fest I dag tidlig.
0: Det så hyggelig da.
1: Ja, ja.
0: I hvert fall når du vet at de skal på festival.
1: Ja.
0: Ja. Det greit. Hvor mange det som har ventet opp til området de nærmeste dagene da?
1: Nei, altså, det jo... Det forhåndskjøpte, det jo en del, men vi håper jo at det kommer masse flere enn det, for det litt sånn at folk kjøper I døra nå. Så ja. Vi håper på at det ikke masse folk.
0: Det sånne værpessimister, eller som driver oss og sjekker yr før de kjøper billett?
1: Ja, nei, det må jeg ikke.
0: Ja, men det ser ikke så veldig gærent ut da.
1: Nei, nei, det blir kjempebra. Og vi rigger telt, og, så det blir bra.
0: Det var jo meldt regn på torsdag, men det har meteorologen tatt bort igjen.
1: Så og har han det? Ja, nei, men det var en god nyhet da.
0: Det kommer kanskje en og annen liten bygge, liksom, men ikke så mye som var ventet I utgangspunktet, så dette lover godt.
1: Nei, ja, det var flott.
0: Det som kanskje litt dumt med at ikke det kommer så mye regn, det jo at det fortsatt ganske tørt I terrenget. Det har vært varmt og tørt lenge, og det jo en sånn overhengende skogbrandfar, og vi vet jo at folk som reiser på festival kanskje synes det greit at denne grillen... På kvelden. Hva gjør dere for å forebygge opp I Treungen?
1: Du, da har vi gitt totalforbud mot all åpen ild og grilling. Da jo gassgrill. Det har vi sagt forbud mot.
0: Det såpass, ja.
1: Ja, ja det det.
0: Hørte dere folk en bøkk og pakke grillen? Den kan få lov til å bli igjen hjemme.
1: Den kan de ta med en elektrisk grill, så kan du bruke den.
0: Ja, men så tenker jeg for de som på en måte har med seg likevel, hvor lett det å på en måte holde styr på dette her, når litt påseilet festivaldeltakere på camp skal ha seg litt av pølse ut på natta?
1: Ja, nei, altså vi har, for det første så har vi jo mange flinke vektere som går rundt, vi har vektere som går rundt hele natta, og vi har I tillegg kjørt på med brandfolk som patrullerer hele døgnet borte på festivalområdet.
0: Ok, så brandvesenet involvert sterkt?
1: Ikke brandvesenet, det lokale, men vi har et eget mannskap.
0: Et eget brandkorps?
1: Ja, det vi.
0: Så greit. Da dere forberedt, vil jeg si.
1: Ja, det må vi håpe. For det veldig tørt, og vi vil veldig oppfordre deg som røyker til å passe godt på enn deg legger sneipen sin. Bor du på campingen, så ønsker vi veldig at du har en beholder eller et eller annet med vann som du kan putte den opp I, og ikke kaste den ut I naturen.
0: Ja. Det høres nesten ut som om det kunne vært lurt å ha et sånt lite brandslukningsapparat med seg også i stedet for grillen.
1: Det må du, hvis du kommer med vogn, så må du ha med deg en 6 kilos brandslukningsapparat. Det påbudt inn på campingen.
0: Nei, jeg kjenner, oppi all den gleden som du står foran nå, Linda, de nærmeste dagene, så dette kanskje det eneste lille skåret da. Den der frykten for at noe skal skje.
1: Den ligger der jo som en liten sånn grå teppe over gleden, men vi satser på at det går bra, og så gleder vi å kunne kjempe masse de nærmeste dagene nå.
0: Ja.
1: Som du sa, veldig masse god musikk og masse godt liv.
0: Du, dette høres bra ut. Høres ut som dere godt forberedt, både på glede og moro, men også alvoret, som vi håper vi ikke får ses mye av. Lykke til med årets Triangelfestival, Linda Solberg.
1: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette Mr. Probs, som synger Waves, og før det Sam Fender sammen med Olivia Dean. Rain Me In har vi også hørt. Klokka 2:30, og vi skal se på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Du finner alltid lokale nyheter på nrk.no/vt. Akkurat nå så leser vi at E18 stengt sørover ved Kjørholt I Porsgrunn etter at et kjøretøy punkterte på Grenlandsbrua. Bergingsbil på vei, men det foreløpig usikkert når veien kan åpne igjen, og det lang kø I området. Butikkjeden Normal tilbakekaller tre typer marshmallows som solgt I butikker over hele landet. Produktene inneholder fargestoffet amarant, eller E123, som ikke tillatt brukt I denne typen godteri. Dette gjelder marshmallow donuts, french fries og hotdog. Så hvis du har kjøpt dem, så skal de kastes eller leveres tilbake til butikken. En 19-åring dømt til 30 timers samfunnsstraff I Nedre Telemark tingrett etter å ha blitt målt til 124 km I timen I en 70-zone under en forbikjøring I Sarpsborg. Han mister også førekort I 14 måneder og må ta hele føreprøven på nytt. Og I Bø Sommerland så både Sommerland Elva og surfebølgen Flowrider stengt på ubestemt tid. Det oppdaget en stor rift I underlaget I Flowrider, og ifølge daglig leder så jobber eksperter nå på spreng for å få reparert skaden. Det skal du høre mer om senere I sendingen.
1: God sommer på NRK P1.

trang fødsel hadde fått med seg sine sørgjær her. Håper jeg aldri blir for stor. Jeg kjenner meg igjen I den. Godt over 50 blitt, men I huet og I hjertet så jeg ikke alt for stor. Det deilig. Det ting som kan tyde på at det muligens går mot en løsning på E18 sør for Porsgrunn ved Kjørholt, der det har vært stengt sørover I en periode. Nå ser det ut som det løsner litt I trafikken. Jeg håper ikke jeg lover for mye nå, men det ser altså litt lettere ut på trafikkartet, så krysser fingrene for at denne bilbergeren som skulle på plass har kommet dit, og at det har gått fort og greit å få rydda unna, sånn at trafikken kan gå som normalt igjen på E18. Det ser ut som at det en løsning på det nå I hvert fall. Ellers så ser det ganske greit ut I trafikken denne ettermiddagen, heldigvis. Vi har ganske fint vær I dag, har vi ikke det? Sola har tittet frem de fleste stedene, og så det noen skyer som kommer og går litt. Og vi får nyte det, fordi det blir for det meste sol utover ettermiddagen I dag også. Mot kvelden så blir det litt mer skya igjen, og ikke minst så blir det vind. Og det kan være greit å tenke på hvis du etter jobb I dag skal jeg ut I båten. Ja, kanskje du bør revurdere, for det kan blåse opp I en stiv kuling ute på kysten. I morgen så kan det hende at vi våkner til litt regn tidlig på dagen. Litt sånn skiftende skydekke på starten, men det blir bedre etter hvert. Skydekket sprekker opp, temperaturen holder seg på rundt 24 grader, og en del sol altså, utover ettermiddagen I morgen.

Det var Sigrid som sang Blue. Det så fint med sommer, og man trenger kanskje litt spenning I hverdagen mens man ligger på stranda, eller koser seg I hengekøya I hagen, eller drikker kaffe. Jeg vet hva, vet jeg. Men da det greit med en liten konkurranse som kan få pulsen pitt litt grann. Dette er jo en konkurranse som jeg har kjørt noen ganger nå. Vi kaller den det laveste tallet. Og den, altså, det så fint, for du behøver ikke å tenke engang, vet du. Det eneste du må kunne å telle til 100. Så du velger da altså et tall mellom 0 og 100. Og så blir vinneren av konkurransen den som velger det laveste tallet ingen andre har valgt. Ja, dette kan dere nå. Og skulle det være første gang på en stund at du innom ettermiddag I Vestfold og Telemark, så der tenker jeg at det lett nok å forstå. Et tall mellom 0 og 100. Send melding I appen NRK Radio. Legg med navn og adresse, for det vanker selvsagt en premie til vinneren. Og så sier jeg egentlig bare lykke til, ja.

0: Hjertelig velkommen skal dere være, Morris og alle andre som har lyst til å ta en tur til Tønsberg, kan jeg si på vegne av alle tønsbergensere. Har du noen gang tenkt på at gatene vi går i, en gang har også vært gatene til historiske og kjente mennesker? Nettopp dette her så dyrker de litt i Skien, for det jo barndomsbyen til Henrik Ibsen. Og hver dag så inviterer Telemarkmuseet til Ibsenvandring rundt om i byen. Ha, tenkte Andreas, det har jeg lyst til å være med på. Så fikk han være med Silje fra Telemarksmuseet på et dypdykk inn i Henrik Ibsens liv.
1: Her har vi en gammel bymodell av sånn Skien by så ut på 1800-tallet. Henrik Ibsen ble født

0: I et hjørneværelse som her på bymodellen, der arkaden står nå, cirka der det bygningen sto, og den het Stockmann-gården. Stockmann jo også navnet på en av karakterene i det kjente stykket av Henrik Ibsen, som jeg ikke kommer på hva heter nå. Og han hadde god utsikt til den gamle kirken som stod midt på plassen. Det var en gul, korsformet kirke, og rett ved siden av der igjen så var det et rådhus som han også beskriver i en selvbiografi som han skrev, begynte på i hvert fall.
1: Ja, det Silje Donald Klumsten forklarer her nå altså Skien, og vi ser altså på en gammel bymodell her nå foran oss før vi skal ned på selve byvandringen. Hvordan det disse byvandringene fungerer, eller Ibsenvandringene som vi kaller det?
0: Nå jo det egentlige Ibsenmuseet stengt på Venstøp, så for å ha et tilbud om den kjente dramatikeren, så har vi en byvandring hvor vi kan fortelle om hvordan han vokste opp i Skien by, der han faktisk bodde, og gå gjennom gatene og se hvordan det var å vokse opp der som Henrik Ibsen. Litt hvor han gikk på skole, litt hvorfor han ikke kom tilbake, og også for å ha et tilbud før vi åpner det nye museet i 2028.
1: Og nå vi i Vevbygget oppe ved Telemark Museum. Hva pleier dere å si til folk på starten for å forberede dem på turen?
0: Nå skal vi på en tur gjennom Skien by. Dessverre så brant den jo ned, så vi skal se hvordan det ser ut i dag i forhold til hvordan denne bymodellen som vi står og ser på her nå. Så vi begynner her oppe, og så går vi ned i byen og forteller om her var det skjedde. Det var her Henrik Ibsen lekte, det var her han bodde, og det var her han gikk på skole. Vi forteller også litt om livet hans, og at han flyttet ned i Europa senere, og om vennskapsbyen vår i Italia, Sorrento.
1: Hvor mye har egentlig Skien endret seg, når vi ser på denne modellen her nå, og nå som vi nå skal ned i faktisk Skien?
0: Det har absolutt endret seg. Det var en ganske stor bybrand som brant ned hele sentrumet, og det var omtrent 240 bygninger som gikk tapt på den tiden. Nå Skien basert på en litt mer moderne europeisk by med litt trange gater og store kvartaler. Og det stor forskjell fra som man ser på denne gamle bymodellen. Her det trebebyggelse, det store åpne plasser med bygårder og veldig typisk sånn gammel norsk sørlandsby kan man beskrive det som.
1: Hva tror du Ibsen selv hadde trukket frem da hvis han hadde hatt disse guida-turene?
0: Ibsen, han begynte jo heldigvis for oss på en selvbiografi hvor han skrev noe om Skien by, og han forteller om kirken, og han forteller om dårekisten i det gamle byrådshuset, og han forteller om bleke ansikt som stikker fram fra det gamle huset, og han husker det godt. Og det kan man også kjenne fra Peer Gynt, hvor han forteller om denne dårekisten. Kanskje han fikk inspirasjon fra dette gamle rådhuset. Og Stockmann-gården, som sagt, er jo basert, eller navnet er gitt til herr Stockmann i En folkefiende.
1: Nå ser jeg at folk kommer hit nå, vi får starte turen, men helt til slutt, det noen overraskelser på ferden, tror du?
0: Ja, altså det jo mye ukjent om Ibsen og hvorfor han aldri kom tilbake til Skien, og kanskje litt hvordan han hadde det i Grimstad, og litt hemmeligheter rett og slett, litt mysterier knyttet til Ibsen som vi kommer til å gi noen hint om i hvert fall.

0: Zayn har fått med seg Sia her på låta som heter Dusk Till Dawn. Andreas altså ute på byvandring I Henrik Ibsens fødeby Skien. De har kommet godt I gang, og reporteren vår lærer litt av hvert om hva som en gang stod på forskjellige steder rundt om I Skien.
1: Nå står vi hvor Stockmann-gården en gang lå. Den brant jo I 1886, og nå det bare et blått skilt som gjenstår av den bygningen. Det som litt spesielt med Ibsen jo at han verdens nest mest spilte dramatiker, og det bare små hint om hvor han befant seg da han faktisk bodde I Skien. Her det en byste som markert eller med hans fødselsdag, og så det et blått skilt hvor, som forteller at han ble født her, og at dette bygget brant ned I bybranden I 1886. Det kommer man til å se videre I Skien også, mange små blå skilt, og det det eneste som igjen av Ibsens historie. Hvis man ser på for eksempel Shakespeare, som hakket over Ibsen, så vil hans hjemby være Shakespeares hjemby, mens Skien selvfølgelig Ibsens hjemby, men kanskje ikke reklamert like mye for det da.
2: Det var altså Silje Donald Klumsten, museumsguide, som forklarte oss litt på første stopp her på vår Ibsen-vandring. Jeg klarte nesten ikke å se det blå skiltet oppe på veggen her. Ibsen han vokste altså opp her I Skien, hadde sin første år, men hva slags type oppvekst var det egentlig?
1: Ja, Ibsen bodde på denne gården I 4 år av sitt liv, og så flyttet han bare rett opp I gata til Altenburggården. På Altenburggården så ville han ha et ganske flott liv. De hadde masse fester, og de arvet mange forretninger av svigerfaren, og de hadde ganske rett og slett god velstand. Det jo mange rykter om at Knut Ibsen, faren til Henrik Ibsen, spilte bort og var for gavmild med pengene sine, men dette har vi nå gått litt bort fra igjen. Det var heller et resultat av velstanden at de brukte såpass mye penger, og et resultat av forskjellige skatter og ulike regler som gikk, ja, som ble innført på tiden, at det gikk litt dårligere med dem. Og de måtte rett og slett flytte fra Skien da Henrik ble 20 år, og da bodde han på Venstøp til han ble 15 og flyttet til Grimstad som apotekerlæring. Han gikk på skole I Skien, og han fikk ikke så mange venner, han var stort sett for seg selv, men hadde en kjempeflott oppvekst og ble litt favoritisert av sine foreldre også. Han fikk et eget kott, selv om han hadde mange ulike, han hadde 4 søsken, så fikk han likevel et lite kott hvor han fikk lov å sitte og lese og tegne og skrive helt alene da.
2: Bortsett fra disse blå skiltene, på hvilke andre måter det man ser Ibsens oppvekst I Skien?
1: Nå står vi jo I Handelsgata, og selv om oppveksten hans ikke like tydelig, så ser vi rett på Ibsenparken her. Her har vi statuer fra stykker som Hedda Gabler og Lille Eyolf og Villanden.
2: Man det der vi ser den øverst på torget der?
1: Ja, stemmer. Øverst på torget, der det en statue av Henrik Ibsen helfigur, og så bak han så det Bukkespranget fra Peer Gynt, og så det Villanden og Hedvig, og så det Lille Eyolf på krykkene. Dette jo da Ibsenparken, rett fremfor festiviteten. Og til høyre for Ibsenparken så ser man også Altenburgen med en Altenburggården, med enda et sånt blått skilt, hvor det står også Skien Dramat.
2: Det jo en liten gjeng med I dag på tur, men hva pleier folka som blir med på disse Ibsen-vandringene å stille av spørsmål når dere tar tur?
1: Det veldig varierende. Noen blir litt skuffet over at hele byen har brent ned, og at det rett og slett ikke så mye igjen, at det bare disse blå skiltene. Andre blir veldig fascinert over hvor store forandringer som har vært I løpet av tiden, mens de fleste lurer veldig på hvordan han var som barn, og hvordan han oppførte seg, hva som gjorde at han ble så flink til å skrive. Og vi har ikke noen ordentlig svar på det, men det mest populære spørsmålet selvfølgelig hvorfor han aldri kom tilbake til Skien.
2: Hvorfor gjorde han ikke det?
1: Nei, det var det da. Det jo et av mysteriene med Henrik Ibsen, og han, den største teorien at det var en kristen bevegelse som het Lammersbevegelsen, som familien hans var involvert I. Dette likte ikke Henrik Ibsen særlig godt, og han bodde også nede I Europa og ble invitert opp til Skien for åpningen av festiviteten. Og han sa at nei, det for vanskelig for meg å vende tilbake til Skien, og han sa det var en for lang reise. Likevel så kom han tilbake noen måneder senere og tok en tur til Nordkapp, som jo litt lenger unna enn Skien.
2: Helt til slutt, hva håper du folk som blir med på disse Ibsen-vandringene gjennom sommeren sitter igjen med når turen ferdig?
1: Jeg håper jo at vi føler de har fått et godt tilbud om Henrik Ibsen nå som vi har stengt Venstøp for renovasjon. Og så håper jeg også at de får lært litt om hvordan han vokste opp, og ikke bare om verken hans, men hvordan han var som person.
0: En mulighet der altså. Hver dag det guida Ibsen-turer I Skien. Sleng deg gjerne med på konkurransen, det laveste tallet. Et tall mellom 0 og 100 må du sende inn I appen NRK Radio, så det sånn at den som har det laveste tallet som ingen andre har når konkurransen avsluttes, vinner. Appen NRK Radio, husk navn og adresse.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen i Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran er i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom Det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i fjor erkjenner straffskyld, det melder TV2. Både kapteinen og styrmannen er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens grøde er invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen i San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen i Toronto. Direktør i Norsk Filminstitutt Kjersti Moe sier at dette er en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende i filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det er hans første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM i år. Dette var ventet, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt i 14 år. Alle mener dette er den beste løsningen for begge parter. Zidane uttrykte jo også på pressekonferansen i dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love. Er åpent igjen på E18 ved Grenlandsbrua. Var jo stengt I ja, litt over en time ble det vel kanskje, fordi et kjøretøy punkterte på brua. Men nå bilen berget og veien åpen igjen, og det ser ut som køen smuldrer bort sakte, men sikkert. Litt henger igjen. Ellers så begynner det å bli kø på de vanlige stedene, som for eksempel nordover ved Eidanger, for eksempel. Ikke så mye kø sørover på E18 ved Langangen krysset. Det jo godt nytt. Og så det litt sånn smårørs nå inn mot byene. Men ellers så går det mest fint I trafikken. Det mye sol I dag. Godt og varmt det også, opp mot 24 grader. Kan komme litt vind I kveld, I hvert fall på kysten, opp I en stiv kuling. Det ventet da. Men vi kan jo ta med oss morgendagens vær også.
1: I morgen så kan det hende vi får litt regn først på dagen. Det vil bli et litt sånn skiftende skydekke I morgen, men det vil sprekke opp etter hvert. Temperaturen vil holde seg cirka det samme som I dag, som rundt 24 grader.
0: Sa vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vildskog Auganes.

0: Delara synger sjelen. I går kveld så fikk Bø Sommerland en skikkelig nedtur. Det ble nemlig oppdaget en rift I underlaget på de populære Flowrider og Sommerland Elva. Noe som gjør at disse to attraksjonene for øyeblikket stengt. Og hvis du liksom tenker, hvor det han igjen? Jo, det altså øverst på en måte I parken, den store rundingen hvor man bare kan seile ut, slenge seg ut I bølgen og seile av gårde. Hvis du tar noen svømmetak så du reineste Michael Phelps, den amerikanske svømmeren. Med 28 olympiske medaljer. Åh, elsker den rundingen, altså. Men med oss nå, sjefen selv, administrerende direktør Jarand Olsen. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvor stor rift snakker vi om?
1: Nei, altså, selve riften var jo så liten at vi ikke så den, for vi har jo inspeksjonen hver kveld for å sjekke at det I orden. Men det skal ikke mer enn en liten centimeter til, og så det jo mange, mange tusen liter vann som passerer den I både I sekunden og I minuttet. Så når det først kommer en rift, så flærrer duken av. Så nå det et område på cirka 5x5 meter som dessverre har løsnet.
0: Ja, rett og slett flærret bort altså.
1: Ja.
0: Ja. Hvor stor krise dette for parken?
1: Nei, altså det jo, selvfølgelig det utrolig leit, for det både undertegnet og mange andre synes jo det her noe av det beste vi har I parken. Og den tar jo mye folk I tillegg, men det, parken generelt ellers jo fullt åpent. Så det kun denne ene attraksjonen som stengt I noen dager, for nå jobber jo vi dag og natt for å få fiksa dette.
0: Mm. Ja, for dette her jo, som du sier, to av de virkelige store trekkplasterne deres. Hva slags reaksjoner får dere fra gjestene I dag da?
1: Nei, det jo selvfølgelig en del som skuffet, som hadde gledet seg til å være I Sommerland-Elva, eller ta en surfetur for de som over 14. Men veldig mange også forstår at dette jo ikke noe vi vil heller. Og de ser jo at vi allerede nå I gang og har skjært vekk hele duken som har flere av, og allerede begynner reparasjonen I dag. Så vi skal få dette på plass så fort som overhovedet mulig.
0: Ja, hva betyr det egentlig?
1: Nei, altså jeg ville jo gjerne hatt det I gang igjen I morgen, ja, men sånn jo ikke livet. Så vi håper at vi skal ha det, for først så må vi reparere, og så det en litt rande tørketid på det limet vi bruker, sånn at ikke det bare går opp igjen med en gang. Og så det jo, ja, det jo 2500 kubikkmeter med vann som skal oppi, og det jo ikke varmt når det kommer oppi, så da må vi varme det opp, så vi håper helgen. Det ja. Det vi håper på.
0: Det tar såpass lang tid, ja.
1: Ja, ja det gjør det.
0: Hvem det som står og fikser på dette her nå, da?
1: Det Palen som vi bruker til å reparere dette, og de ekstremt dyktige. Så jeg har full tiltro at denne reparasjonen skal holde I alle fall I hele sesongen, og muligens også neste sesong, men vi kommer til å se på festanretningene når vi stenger parken. Men det vi gjør nå for å fikse det så raskt som overhovedet mulig, for å få åpnet attraksjonen så fort som vi kan.
0: Hvor ofte skjer sånn som dette her, da?
1: Dette har skjedd en gang før, vel nesten 30 år den attraksjonen har vært åpen. Så det jo utrolig synd at det skjedde akkurat nå. Men det sjeldent at det skjer så store skader I parken også.
0: Mm. Altså, jeg må bare spørre, for du sier at dere sjekker dette her hver kveld. Alle som har vært der oppe vet jo hvor stor denne rundingen Hvordan gjør man det? Nå ser jeg for meg liksom en sånn der manngard av sommervikarer som tar seg en tur rundt.
1: Nei, risikopunktene jo der bølja går. Altså rundt omkring I hele elva, så inspiserer vi ikke hver dag, og det vi ikke utrygge på at det kommer til å renne der. For det jo der bølja kommer ut, som det selvfølgelig størst trykk på vannet. Og da det en områdeleder, pluss at mine tekniske medarbeidere som helårsansatte, kikker over og ser at det ser bra ut. Mm. For du ser det ganske, egentlig så ser du det ganske kjapt. Vi var veldig heldige nå at det var en super overvaken badevakt som syntes dette så rart ut, så vi fikk skrudden av med en gang. Hadde ikke den badevakten sagt ifra, så hadde duken løsnet mye mer, og da hadde vi måttet stenge attraksjonen for hele sesongen.
0: Ja. Men nå, du, for jeg så i Varden blant annet at du har sagt at i beste fall så åpner vi gjennom noen dager, i verste fall så blir det stengt ut sesongen. Har du strøket den verste fall-scenario nå, eller?
1: Alle vi som jobber der håper jo selvfølgelig at ikke det skal skje. Men er det noe som skjer i reparasjonsperioden nå som gjør at enten at vi ser at dette er ikke trygt nok, eller at det blir ikke bra nok, så må vi jo stenge, men vi krysser fingrene og tær og bein og hele pakka for at ikke det skjer da.
0: Lykke til med det, til det, deg og alle dere som jobber i parken, og til alle som er på besøk i parken nødvendigvis også. Jarand Olsen, takk for praten.
1: Tusen takk. Ha det bra.

0: Lumsk, dette her, som å komme hjem og føre Cartoon Shadows Love Gangster her i ettermiddag i Vestfold Telemark på NRK P1. I lengre tid så har et båtfølge på 16-17 båter skapt hodebry for kommuner langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet. Båtene ser synkeferdige ut, og eierne har seilt fra havn til havn for å unngå at kommuner tar beslag i hans båter. Nå har Horten kommune gjort et vedtak etter forurensningslovens paragraf 74. Ordfører i Horten kommune, Kristina Bratli, hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr at han har fått et vedtak fra oss om at han har seilingsforbud, så vi kan gå inn og så gjøre nødvendige tiltak da for å forebygge forurensning.
0: Ja, men nødvendige tiltak, hva betyr det?
1: Nei, noen av båtene kanskje ikke er seiledyktige i det hele tatt, og må jo de naturligvis sendes av gårde til mottak for å hogges opp der. Så vi driver jo nå med eller startet da planleggningen for gjennomføringen med kartlegging og så videre.
0: Mm. Hva er det dere er redde for skal skje dersom dere ikke griper inn og tar over dette her?
1: Nei, det er jo mye ting på en båt som ikke har gått av å havne i vannet utenfor der de skal være. Det er jo noe om båten synker, hva er ombord på disse båtene, oljespill, det kan være mange forskjellige ting. Mm.
0: Så hva hvis eieren seiler videre nå da?
1: Ja, hvis eieren seiler videre nå, da håper vi at det kommer noen og stopper dem på veien. Det har ikke vi som kommunemyndighet, men det er andre instanser som kan gjøre.
0: Men dette er et vedtak Horten kommune har gjort, sånn at hvis de seiler videre til Tønsberg eller Sandefjord, Larvik eller videre sørover, så slipper de på en måte unna?
1: Nei, nå har vi veldig god kontakt både administrativt og på ordførernivå med alle de andre kommunene. Og dersom at det skulle skje, at de kom seg undan, så er det veldig lett å overføre alt den dokumentasjonen og den jobben vi har gjort til neste kommune.
0: Ja, så dette vedtaket gjelder på en måte egentlig i den neste kommunen de måtte komme til også?
1: Ja, hvis den neste kommunen velger å bruke det vedtaket vi har laget, så kan de lage et helt makan. Så vi overfører de dokumentene vi har, så det skal gå kjapt.
0: Men hva skjer nå da?
1: Nå har han fått overlevert dette vedtaket, så nå starter da prosessen i Horten kommune med å planlegge og gjennomføre denne oppryddingen.
0: Ja, hvordan ble det mottatt?
1: Nå var ikke jeg ute på båten, men jeg tenker at han ikke er så veldig glad for det. Mm.
0: Lover og regler sier at det er forurenser som skal betale, men jeg leser at kommunen fort kan ende opp med å ta regninga, i hvert fall i første omgang. Hvor store summer er det snakk om da? Er det rukket å se på det?
1: Ja, det er någonstans 15 millioner gi og ta, holdt jeg på å si, som har vært diskutert. Det var tall som har vært i omløp, så det er betydelige summer.
0: Ja, og det vil jo da i prinsippet si at Horten kommunes innbyggere kan ende opp med å få regninger for å fjerne disse båtene. Hva tenker dere om det?
1: Nei, det er ikke bra, men det finns noen varianter, det finns muligheter til å søke støtte på det her, så det har vi, det kommer vi naturligtvis å gjøre hvis vi ender opp i den situasjonen.
0: Mm. Dere er ikke så veldig detaljerte, skjønner jeg, på når og hvordan ting skal skje, men når vil folk merke at dere er i gang med aksjonen mot disse båtene?
1: Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan si at vi starter omgående og fortløpende med arbeidet, så vi sitter ikke og venter på at det skal skje noe nå, utan, men det er mange ting som skal på plass for den selve fysiske opprydningen kan starte. Mm. Men det jobbes kontinuerlig.
0: Takk skal du ha, ordfører i Horten kommune, Kristina Bratli.
1: Takk.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark.

Midnight Oil og Beds Are Burning. Klokka passert 3:30. Vi skal innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Nødetatene har rykket ut I det som omtales som en mulig badeulykke I Kragerø. Politiet opplyser at de fikk melding om en person I vannet rett før 2:30. Hovedredningssentralen og nødetatene satt I gang en søk- og redningsaksjon. Personen ble senere tatt opp av vannet på et SUP-brett og fraktet inn til land. Redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Så E18 ved Grenlandsbrua åpen igjen etter at et kjøretøy punkterte og sperret veien sørover ved Kjørholt I Porsgrunn. Bilen berget, men stengningen har ført til kilometer med kø. Det kan fortsatt ta litt tid før trafikken flyter som normalt. Treungenfestivalen innfører totalforbud mot grilling og åpen ild når flere tusen festivalgjester samles fra I morgen. Det ekstremt tørt både rundt camping- og konsertområdet, og forbudet gjelder også gassgrill. Røykere bes være ekstra forsiktige og ha vann tilgjengelig for å slukke sneipene. Så griper Horten kommune nå inn overfor det omstridte båtfølget som har blitt jaget fra havn til havn I Oslofjorden. Kommunen har fattet vedtak etter forurensningsloven, fordi den mener det nødvendig med tiltak for å forebygge forurensning og sikre at fartøyene håndteres forsvarlig. Eierne har tidligere avvist at båtene utgjør noen forurensningsfare.

sommeren før deg. Dette var Gunn Kvåle. Det lite kø som henger igjen på E18 sørover fra Porsgrunn mot Breviksbrua etter denne punkteringen som skjedde der tidligere ettermiddag. Så det godt nytt, men det klart nå har den vanlige rørsen satt inn. Så nå det kø fra Telemarksporten og nordover ved Eidanger og mot Langangen nordover. Og så det også kø mot Langangen hvis du kommer fra Larvik. Ikke voldsomt mye, men lite grann. Og så det litt rørstrafikk også inn mot byene, som seg hører bør, når klokka 4:05, en helt vanlig tirsdag ettermiddag, når fellesferien over. Ellers så ser det mest ut å gå greit, små forsinkelser på togene, det ikke store forsinkelser jeg har klart å spore, med par 3-4 minutter på noen tog, men det meste går greit. Er lov å sende melding i appen NRK Radio hvis det et eller annet fra trafikken, eller du har et eller annet på hjertet. Vi tar imot. Det den samme appen du bruker hvis du har lyst til å være med i konkurransen vår, som heter Det laveste tallet, som går fram mot klokka 5 i dag. Jevnt og trutt, velg deg tall mellom 0 og 100, og send det inn i appen NRK Radio. Og så det sånn at vinneren blir den som har det laveste tallet ingen andre har valgt. Og det viser seg jo fra dag til dag at det kan være helt tilfeldig. Det kan være 0 eller det kan være 27 for den saks skyld. Så send inn det magen forteller deg. I dag blir det laveste tallet ingen andre har valgt i appen NRK Radio. Ellers det bare å nyte sommerværet. 24 grader det opp mot i dag i hvert fall. Litt skiftende skydekke har det vært tidligere i dag, men nå ser det ut som det skal bli stabilt sol utover mot kvelden. På kvelden så kommer det litt vind opp i en stiv kuling ut på kysten. Og morgendagen blir litt sånn våt start på, muligens, så at vi kan våkne til litt regn. Så blir det skiftende skydekke på formiddagen, og så sprekker det opp utover ettermiddagen, og det blir rundt 24 grader også i morgen.

0: Bygdøy, og det betyr at de mellom 400 000 og 500 000 årlige besøkende til Vikingtidsmuseet I Oslo, de virrer rundt I Oslo de nå, uten å se vikingskip. Hva må sluse dem ned til Vestfold, spør mange seg. Smi mens jern varmt, sånn at vi kan få turistene ned til oss. Vikinghistoriens vugge som Vestfold jo reporter Andreas.
1: Ja, det helt sikkert det, Marianne. Her nede på Vikingodden det mange vikinginteresserte mennesker som går både inn og ut, og mens vi sto her nå, så fikk de altså opp et helt nytt grindbygg, var det det het, Ole?
2: Ja, stemmer det. Et grindbygg. Bygd på den måten som de, vi tror I hvert fall at de bygde på I vikingtida.
1: Det ble altså satt opp her nå, og jeg står her med Ole Harald Flåten, festivalsjef Tønsberg Vikingfestival på Brygga, Lars Bill, som styreleder I Osberg Vikingarv, og Børre Tommy Jakobsen, som seniorrådgiver ved NHO Vestfold Telemark. Jeg må jo spørre først og fremst, hvor stor vikingpopulariteten nå, også etter fotball-VM, Ole?
2: Den var jo enorm før, og nå den blitt enda større, så det helt, helt utrolig. Jeg har fått så masse henvendelser fra hele verden på folk som har sett de fotballbildene og finnet ut hvilket skip det og ønsker å komme hit, så det her blir bare større og større, det.
1: Og nå jo også Vikingmuseet I Oslo, det jo stengt. Og her nede I Vestfold så sier vi, kom hit, her vi vikinger. Hvorfor det så viktig, Lars?
3: Nei, altså, vikingarven jo DNA I norsk kultur, det ikke det? Altså, det der vi kommer fra, og her I Vestfold så vi jo liksom epicenter for vikingetid. Og så vi jo det eneste vikingskipet som kan vises frem, jo her I Tønsberg på Vestfoldmuseet. Så selvfølgelig kommer hit og får en lite drøpp av arven sin.
1: Og nå det altså et stort lokalt engasjement for å rett og slett få litt smil litt mens hjernen varmt. Hvorfor dette, eller hva det dere holder på med nå, Ole Harald?
2: Akkurat nå så holder vi på å forberede Vikingfestivalen som til uka, begynner på torsdag. Ellers så driver vi og jobber med å få finansiert to svære bygg vi skal her nede på brygga, som skal kunne vise vikingtid året rundt for alle de turistene som også kommer om vinteren.
1: Hvordan ligger dere an med å få den støtten dere trenger?
2: Ja, vi på god vei, men vi trenger stadig flere penger. Så både stat, kommune og privatpersoner og bedrifter velkommen til å donere litt.
1: Børre Tommy Jakobsen, hvorfor det så viktig å dyrke vikingarven her nede I Vestfold og I Tønsberg?
4: Altså, vikingarven I Vestfold jo autentisk. Det jo her ting har skjedd, og her det har sitt utspring. Og akkurat nå, jeg lytter til hva svaret fra gutta her, og det, jeg tenker at de veldig rett på, altså bruke momentet når man har det, utnytte de mulighetene for denne markedsføringen som vi har fått ekstra nå, den ikke mulig å kjøpe for penger.
1: Ja, hva mener dere må gjøres nå da?
4: Nei, vi heier jo på alle som interessert I å være med og heve turismen opp I Vestfold, spesielt av vikingturismen. Og alle krefter drar I riktig retning akkurat nå. Bruke det momentet som og på en måte utfordre. Det mye mer å hente. En hver markedsfører I en bedrift ville forsøkt å utnytte dette momentet mest mulig. Og det tror jeg nok man kommer til å gjøre også når man blir utfordret.
1: Ja, hva slags potensial det som ligger blant annet her på brygga da, Lars?
3: Nei, her på brygga, som Ole Harald sa, så handler det om å få de her vikingsenteret opp, så vi kan formidle hele året. Men ellers det jo båtene her, man har, kan se folk bygge vikingskip under åpen himmel live hele året. Man kan få en følelse, man kan lukte litt hvordan det var, man kan kjenne på hva vikingene og vikingens håndverk var for noe.
1: Og lukta den, altså du sier noe der, altså fordi når man kommer ned hit på vikingodden, det lukter og det ser ut som vikingtida. Hvor mange som tar turen nå, Ole?
2: Ja, det enormt mange. Vi har ikke noe tall på det, men bare på vikingfestivalen for eksempel, så kommer det jo 18 000 mennesker ned her sånn. Og som du ser så strømmer det folk til hele tiden ned på vikingodden. Så det populært, og det faktisk mange som har satt av stedet I, på... lista si over ting eller steder de skal besøke. Så vi er populære, og flere finner veien hit. Og vi håper jo at alle som kommer hit kommer til å bli litt lenger enn bare en time eller to, kanskje en dag eller to, eller en uke, eller enda lenger. Det det som gjør at hele regionen kan tjene på det.
1: Helt til slutt, hva konkret må gjøres nå?
2: Gi oss penger.
1: Ja, med dere.
4: Ja, for oss det gjelder å bruke momentet, da, skape flere arbeidsplasser, øke verdiskapinga, som igjen kan kanskje gi noen verdifulle bidrag til alt det som skjer som ikke kommersielt her nede, og bidra til at man lykkes med gode planer. All mulig

0: Astrid Amundsen, hjem igjen. Har du hørt om Pokémon Go? Ja, det har du helt sikkert. Pokémon Go fyller 10 år I år. Og ei som ble hektet på mobilspillet tilbake I 2016, det var ingen ringere enn Erna Solberg. Hun ble jo verdenskjent da hun ble fersket av en VG-journalist I å spille Pokémon Go under trontaledebatten I Stortinget I oktober for 10 år siden. Ei annen som ble hektet da spillet ble lansert Kjersti Jakobsen, som reporter Guro fikk være med på Pokémon-tur I morges.
1: Vi står og rocker på Tønsberg Torg. Det jo helt fantastisk. Hør. Det kjente lyden til Pokémon Go. Og hun som holder den mobilen I hånda, det det mange som kjenner til, tenker jeg. For hun litt rundt omkring I media. Hun kjent som arkeolog vel. Og så det rådgiver kulturarv I Tønsberg kommune. Og det da Kjersti Jakobsen. Og det ikke så mange som vet at du en ihuga Pokémon Go-spiller.
2: Det nok ikke så mange som vet det, men de som vet det, de river seg nok litt I håret. De bare, herregud Kjersti, nå må du slutte.
1: For du har spilt hver dag altså, siden 23. juli 2016. Det helt sant?
2: Ja, jeg har faktisk det altså. For veldig mange tror at man må ut og gå alltid, men man kan ligge på sofaen nå. Så jeg har spilt hver dag.
1: Da lurer jeg, du kan jo skru av den musikken din
2: ja,
1: nå da,
2: hvis, jeg
1: hvis det greit, ta en liten...
2: Ja.
1: Den
2: god.
1: Men hvordan det du ble så hekta?
2: Det ble faktisk, det skjedde da noen dager før 23. juli for 10 år siden, så skulle jeg da bare alene legge en marmorplate oppå et bord. Og da tok jeg selvfølgelig ryggen så det sang etter, og dro til legen og bare, åh, hva gjør jeg nå? Og så sier legen, du, jeg har hørt om et spill som akkurat har kommet. Det heter Pokémon Go, og du får det nå på blå resept. For du må ut og gå, du kan ikke ligge. Jeg bare, ok. Og så lastet jeg den ned da. Og siden så ble jeg hektet.
1: Ja, hva var det som var så fantastisk med det her?
2: Ja, det jo det at det appellerer litt til jegeren I meg. For at den viktigste tingen med Pokémon jo å fange alle disse Pokémonsterne.
1: Ja.
2: Og I begynnelsen så var det da 151 monstre som var liksom launchet. Og det tok ganske lang tid å bli ferdig med den generasjonen som det heter. Men nå det jo 9 forskjellige generasjoner, og nå har jeg fanget 950 Pokémons. Så det noe med denne jegeren å fylle ut disse generasjonene. Da, på en måte.
1: Hvor langt du kommet liksom? Du jo grand old lady I det spillet her. Du har vært med helt fra start.
2: Ja, når jeg startet så kunne man gå til level 50. Men her I oktober I fjor, så for å bli litt mer populære, så lot de folk gå til level 80. Og nå jeg snart på level 73. Og believe me, det ganske høyt.
1: Og jeg kikker ned på de skoene dine.
2: Ja.
1: Det har sikkert ikke gått 900 mil I de sandalene der.
2: Nei,
1: men du har faktisk gått 900 mil.
2: Jeg har gått 900 mil, ja.
1: Hvordan vet du det?
2: Jo, for at det får vi se på når vi tar opp avataren vår. Da. Så får jeg se hvor mange Pokémon jeg har fanget, hvor langt jeg har gått, blant annet. Da. Og da ble jeg faktisk litt overrasket når jeg så at jeg har gått 900 mil. Og det jo sånn, så, jeg har jo selvfølgelig, mye av dette her hadde jeg gått uansett, kanskje, jeg sier 300 mil da. Men de siste hadde jeg da ikke gått hvis ikke det var for Pokémon Go, så jeg har virkelig beveget meg mye altså.
1: Men nå har jo du holdt på 10 år, men nå har du jo fått en skikkelig oppsving. Hvorfor har du det? Og hva føler du rundt det?
2: Ja, det har jo 10-årsjubileum denne måneden her. Det kom jo 16. juli I 2016 kom det. I verden da. Eller I Norge kom det 16. juli. Og så var det jo mange, la oss si kids da, som jeg gikk sammen med I begynnelsen. De som var liksom 8-9 år gamle, så falt jo de veldig fort av. Så ble de liksom, de guttene ble borte, og jeg bare, og jentene har innsatt, jeg sier det, aldri gått, nesten. Men nå så jeg her I forrige uke masse unge gutter på sånn 15-16 år som spilte, og jeg går bort til de og bare, spiller dere Pokémon Go? Og de så dumt meg bare, ja. Og da tenkte jeg skulle si, det skulle bare visst hvor spesielt dette, og jeg ble så glad. Så nå det en ny generasjon på gang. Ellers så det stort sett bare vi gamlisene som har gått, og så barna til gamlisene som sånn rundt 8-10 år, liksom.
1: Så nå du litt hipp og inn igjen, da.
2: Altså, nå jeg så hipp, og vi som går Pokémon Go, vi veldig nerdete, og nok veldig uhippe I folks øyne, men nå... Nå vi hippe igjen.
1: Og du, Kjersti, du har ferie. Du har stått opp tidlig for å møte meg. Og nå står det båttur for tur. Og hva gjør du da? For da du til sjøs, det vel ikke Pokémon der?
2: Jo, det masse pokuser der. Og det som veldig gøy, det at man kan sette igjen, for eksempel hvis vi drar på seinsommeren, så kan jeg sette igjen en Pokémon på et gym, som det heter. For eksempel på Fuglehuk 4. Og så kan den stå der hele vinteren, og så får jeg masse poeng. Så det jo masse penger, det jo helt fantastisk. Så jo da, det pokestops overalt. Og det var også liksom en kjedelig en periode, så var det veldig lite å fange inn i skogen, så man kunne liksom ikke gå i skoger, men nå det Pokémons og pokestops og gyms overalt.
1: I hvert fall når Kjersti I farta, da kommer det til å være Pokémon og gyms over på alle øyene ute I Oslofjorden her, etter hun har vært på ferie. Så vi bare lykke til neste 10 årene da, Kjersti.
2: Og ja, selvfølgelig tar jeg 10 nye. Det sier seg selv.

0: Happy Tears.
1: Var Victoria Nadine det som sang Happy Tears. Vi spiller ikke Pokemon Go her I studio. Vi spiller det laveste tallet. Bør ikke ut og gå en gang, vet du. Kan bare ta opp mobilen, velge deg et tall mellom 0 og 100 og sende det inn I appen til meg. Og så venter en premie til den som har det laveste tallet som ingen andre har valgt. Så enkelt gjør vi det her. Bli med på konkurransen du også. Vi holder det gående en snau time til før vi kårer dagens vinner. Et tall mellom 0 og 100 inn I appen NRK Radio også. Du så

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen i Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpsenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
1: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det i hvert fall trolig mange omkomne i senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapset. Det brenner minst 8 bygninger, og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
0: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke i Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par i en bolig i Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene hjem til pappesker, sier kilder med innsyn i etterforskningen. Kvinnen i boligen skal ha født et friskt barn i går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest i landet som følge av skogbrannene i Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker i områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel. Men her ser du jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, er ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Charlie Puth heter han. Dette var Attention. Begynner ettermiddagstrafikken å roe seg. Det fortsatt litt trafikk nordover på E18 fra Porsgrunn opp mot Langangen. Men ellers så ser det ut som det meste går greit denne ettermiddagen. Fint og solrikt vær, opp mot 24 grader, men det ventet vind i kveld på kysten. Der det, vi snakker om opp i stiv kuling, så det kan være at hvis du hadde tenkt deg ut i båt, så kan det være at du skal la være, eller gjøre det en annen dag. I morgen så blir det en litt sånn våt start på dagen, muligens. Kan hende vi våkner til litt regn, og så blir det skiftende skydekke på formiddagen, og så sprekker det opp utover ettermiddagen. Så blir det kanskje litt mer skya igjen på kvelden. Torsdagen byr også på noen drypp, men raskt forbigående og ikke store mengder. Så noe rotbløyte sånn i skog og mark, det blir det ikke på torsdagen heller også.

0: Tomfoolery heter denne låta fra Monica i Fyllika. Etter den enorme brannen I Drammen så det nok noen I rekkehus som har tenkt litt ekstra over hva kunne dette rammet meg? Men en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984 viser at det veldig sjeldent at rekkehusbranner sprer seg videre fra der de startet. For snart to uker siden så ble altså mer enn 100 boliger ødelagt I den store rekkehusbrannen I Krokstadelva, og det kan jo ha gjort flere engstelige for brann. Det det liten grunn til, viser gjennomgangen vår.
1: Det ble startet I 11B, så spredde det seg jo fort til 11A, og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de to andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort, og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
2: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder I Tyrikollen boligsameie på Bøler I Oslo. I 2022 ble tre boenheter I et rekkehus fra 1959 totalskadd I brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
1: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå det jo brannceller mye mer enn det det var før. I tillegg så det installert sånne seriekoblede brannvarslere.
2: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn en boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
3: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannscellen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør I DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
3: Ja, den brannen I Krokstadelva jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner. På så store branner har vi heldigvis vært skånet for I Norge.
2: Blakseth understreker at de ikke vet hvorfor akkurat denne spredde seg så fort og så mye.
3: Nå skal vi evaluere denne hendelsen I Krokstadelva. Hvilke brannspredningsmekanismer som har hatt gitt mest bidrag utover tørke og vind, som helt klart to åpenbare faktorer her.
2: NRK har gjennomgått alle rekkehusbranner som har vært omtalt I media siden 1984. De siste 10 årene har det omkommet I snitt omtrent ett menneske I året I rekkehusbrann.
3: Så det uhyre sjelden at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
2: På 90-tallet spredte rekkehusbrannene seg tre ganger så ofte som I dag. Siden da har det blitt strengere regler for brannsikring mellom boenheter I rekkehus. Det betyr at branner I nyere rekkehus I utgangspunktet ikke sprer seg like raskt som I de gamle. Mange steder har man også oppgradert sikkerheten I eldre rekkehus, selv om det kan være dyrt. For eksempel I sameie til Bjørn Olav Larsen på Bøler.
1: Vi har valgt å ta investeringen, og vi gjorde det på alle rekkehusene med en gang. Etter denne hendelsen, og så kan vi diskutere, det burde kanskje vært gjort før hendelsen også, men etterpåklokskap det en eksakt vitenskap.
2: På spørsmål om folk som bor I rekkehus bør føle seg utrygge nå, Blakseth I DSB tydelig.
3: Absolutt ikke.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Nå har det også kommet frem at de tre første kommende brannvesene koblet seg til var tomme. Det skriver både VG og NRK.no. Samtidig mener de dette ikke endret utfallet.

Ingeborg Bratlandet her. Her og nå. Har bilen din fått kjørt seg litt ekstra I sommer? Kanskje har du pakket med deg familien og lagt bak deg mil etter mil på kryss og tvers av landet vårt, eller kanskje du til og med har kjørt sørover I Europa? Altså, bilferie, det jo fantastisk. Du kommer deg lett til nye steder, du kan stoppe når du vil, det er flott. Mange fine dager kan man få på veien. Men når man koser seg sånn på tur, så det fort gjort å glemme en liten, men dog så viktig detalj. Og lokalavisen Bø Blad hadde en sånn god påminnelse til alle oss som kjører bil I dag. De advarer rett og slett mot den noe kjedelige kilometersmellen. Vi har jo bilforsikringen med en fastsatt kjørelengde, og når du da har vært på en sånn bilferie, og lagt bak deg mil etter mil, ja, så kan plutselig være at du har bikket over den grensa du satte da du kjøpte forsikringen. Så Bø Blad skriver at hvis du eller først skal være ute, og du har kjørt lengre enn avtalt, ja, da kan ferien bli ganske dyr. Forsikringsselskapene kan nemlig kutte ganske kraftig erstatningen din hvis kilometerstanden på dashboard høyere enn det som står I avtalen din. Så dette ment som en menneskapelig liten påminnelse til alle som har kjørt langt I sommer, eller om du kanskje har vært veldig mange ganger frem og tilbake til butikken. Sjekk kilometerstanden din I dag. Logg inn I appen til forsikringsselskapet ditt, eller logg inn på nettet og se hva grensa de Hva har du betalt for å kjøre I år? Tar det kanskje bare et par minutter, og så kan det spare deg for ganske mange tusen kroner hvis ULS skal være ute. Jep, da du påmint. Der, takk til Bø Blad også for den påminnelsen. Så kan vi senke skuldrene og holde blikket på veien hvis du ute I bil. Og så skal jeg sørge for at du får god musikk og godt selskap I 40 minutter til her ved Madonna. Dette Frozen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Lote dette her, sukker og salt. Så klokka faktisk akkurat 16:30, og det betyr at vi skal ta en liten titt på det som rører seg I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark denne ettermiddagen. En person fløyet til sykehus I Skien etter en mulig badulykke I Kragerø. Personen ble hentet opp av vannet på et SUP-brett, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Hendelsesforløpet foreløpig ukjent. Politiet rykket også ut til en trusselsituasjon I Kragerø, der en øks skal ha vært involvert. Politiet har kontroll på alle de involverte, og ingen skal ha blitt fysisk skadet. Horten kommune griper inn overfor det omstridte båtfølget som har blitt jaget fra havn til havn I Oslofjorden. Kommunen har fått et vedtak etter forurensningsloven fordi den mener det nødvendig med tiltak for å forebygge forurensning og sikre at fartøyene håndteres forsvarlig. Eieren har tidligere avvist at båtene utgjør noen forurensningsfare. Og Treungenfestivalen innfører totalforbud mot grilling og all bruk av åpen ild, også gassgrill. Det ekstremt tørt rundt camping- og konsertområdet, og festivalledelsen ber også røykere være ekstra forsiktige og ha vann tilgjengelig for å slukke sneipene.

The Fray. Ja, akkurat den heter How to Save a Life. 16:55. Og nå har det roet seg i rushtrafikken inn mot byene, men så har det økt på med trafikk på E18 sørover mellom Larvik og Porsgrunn ved Langangen. Nå har vi en del som skal fra Vestfold til Telemark akkurat på dette tidspunktet da, så da vet du det. Men det ganske vanlig hvis man pleier å kjøre den veien. Ellers så ser det veldig fint ut i trafikken. Det noen små sånne minuttforsinkelser som jeg kaller det på togene, men det så også det. Nå nærmer det seg kvelden, det skal holde seg klart. Men jeg ser vinden har økt på utenfor studievinduet i Tønsberg. Det skal bli ganske mye vind i kveld, faktisk opp mot stiv kuling. Så det anbefales ikke å dra ut med liten båt, sa meteorologen da jeg snakket med henne tidligere i dag. Det kan jo være greit å ta med seg. I morgen så kan det hende du våkner til litt regn tidlig på dagen. Det blir et sånn skiftende skydekke i førsten. Men så sprekker det opp utover sen formiddag, tidlig ettermiddag. Så holder temperaturene seg herlige og sommerlige på omtrent samme nivå som i dag. Altså rundt 24 grader. Det kan komme noen drypp også på torsdag, men raskt forbigående blir det, og ikke de store mengdene heller. For de av oss som håper på skikkelig rotbløyte. Ja, det får vi ikke ennå i hvert fall.

0: hva skal vi si? Det er godt å komme i gang. Og så er det så deilig vær å komme seg på jobben allikevel.
1: Ja, for du sykler?
0: Ja, jeg sykler.
1: Hvordan er det start på dagen å sykle til jobb?
0: Oppfriskende. Året rundt. Absolutt.
1: Og så er det jo vanvittig fint. Beskriv været vi har i dag.
0: Nå er det absolutt en deilig sommermorgen, vil jeg si. Det er litt friskt, men det kommer seg veldig bra. Det er, altså det frisker jo opp, og det er folk ute, det er lys, det er trivelig. Det regner ikke. Jeg hadde litt forskjellig vær i går da jeg syklet hjem i går, riktig nok. Men det har vært en fortreffelig morgen.
1: Hva du gjorde i ferie da?
0: Sykkeltur.
1: Var du på sykkeltur?
0: Ja, jeg og kona var på sykkeltur i Sverige. En ukes tid. Vi var på Gotland, og så syklet vi langs Göta kanal, og opplevde litt der borte. Veldig trivelig.
1: Hvor mange mil ble det på sykkelen?
0: Nei, det ble vel ikke mer enn uten 10 mil, tenker jeg.
1: Gjøy meg, det hørte så koselig ut. Hadde dere fint vær?
0: Ja, det var absolutt perfekt, vil jeg påstå det var. Lite innslag av regn der også, men vi har utstyr.
1: Du ser jo veldig blid ut. Du har jo hatt en fin ferie.
0: Absolutt har det vært en fin ferie. Ja, det kunne godt vært litt til.
1: Hvor er du på vei nå? Hvor er du jobber?
0: Jeg jobber på SEM, på fengselet der oppe. Kommer fra Nøtterøy nå, så det blir sånn 1,2 mil hver vei. Akkurat nydelig.
1: Hvor viktig er det for helsa?
0: Det betyr egentlig mye å komme seg i gang, bevege seg. Det er jo, du er mye mer våken når du kommer fram, føler jeg opplagt, du er litt mer klart. Du får litt mer sånn gutt som mål. For meg betyr det mye, bevege seg.
1: Du, jeg må spørre før du sykler av gårde på jobb. Hva er dagens høydepunkt for deg?
0: Dagens høydepunkt? Nei, hva skal jeg si om det da? Det er... Altså, treffe folk, gjøre jobben sin, gjøre folk blie, gjøre seg selv god, være med på laget. Det, i hvert fall så lenge jeg nå er i full arbeid, så er det høydepunktet, rett og slett. Også selvfølgelig komme hjem til kona etterpå. Det må jeg si.

Girl in Red, Hemingway. Klokka 13 minutter på 5. Det vil si at du har sånn cirka 10 minutter igjen til å henge deg med på dagens lille konkurranse, som så enkel at alle kan være med. Ingen krav til kunnskap, bare velg deg et tall mellom 0 og 100. Det må være et helt tall, ikke noe komma. Det hadde blitt for vanskelig å holde styr på for en stakkare I studio, så bare hele tall. Send det inn I appen NRK Radio, et tall mellom 0 og 100 altså, så blir vinneren den som har valgt det laveste tallet som ingen andre har valgt. Nemlig. Send med navn og adresse også, for det kommer en premie I posten til den som klarer å være alene om tallet sitt, det laveste. Kristel Alsos nå. Dette Conquer.

0: Kristel Alsos var det som sang Conquer. Det sånn at det å kanskje reise vekk fra mamma og pappa I sommerferien, det moro, kanskje til og med sommerens store høydepunkt, så også for de unge musikantene som på leir på Grenland Folkehøyskole denne sommeren. Å være med på sommerskole, det betyr at de I tillegg til å bli kjent og få nye venner, får øvd ekstra mye på deler av musikken de ikke gjør så mye av til vanlig. Reporter Julie Skårdal-Aasen møtte perkusjonistene I dag tidlig.
1: Ja, her har de litt av hvert av pålegg på brødskiva. Du, Gunnhild Elisabeth Lindvik, du har jo blant annet gulost med agurk. Og her sitter du til frokosten. Du klar for en ny dag på leir?
2: Ja, veldig. Det blir veldig gøy.
1: Du hadde vært på leir før. Hva det som gjør at du har valgt å være her I år også?
2: Nei, jeg synes det veldig gøy å spille da, og så spiller vi jo en god del I løpet av en dag, og så det jo veldig sosialt da. Så ja, det veldig gøy å møte folk, og så har jeg jo møtt mange av de som her nå. Møtte jo jeg I fjor, så da ble jeg jo kjent med folk, når jeg møter dem på Hjertnes for eksempel.
1: Ja, her det altså 90 ungdommer samlet, og de kommer fra både Telemark, Vestfold og Agder, og møtes her en liten periode av sommeren for å bli enda bedre på musik og kanskje bli enda bedre venner også, få noen nye bekjentskaper. Du, Miley Brossamein, jo her for første gang. Hvordan har det vært så langt?
3: Det har vært kjempegøy. Vi har drevet med mye spilling, og jeg synes det veldig gøy å spille.
1: Og dere spiller jo slagverk. Vi skal høre litt fra dere etterpå. Hvor lenge har du drevet med musikk?
3: 20 år.
1: 20 år, ja. Altså du har en lang karriere bak deg allerede. Og hva med deg?
4: Jeg har også spilt I 7 år.
1: Hva det dere lærer her på denne leiren da?
3: Vi lærer å spille forskjellige ting, så jeg som ikke så veldig god på melodisk får lov til å lære litt mer hvordan man spiller melodisk, og vi får prøve egentlig alle typer ting, fordi at han læreren vår, han får oss til å spille alt mulig, sånn at vi lærer nye ting.
1: Så gøy. Dere gjør jo ikke bare musikk heller, dere gjør sosiale ting også. Hva det gøyeste dere har gjort så langt?
2: Nei, det jo mye volleyball på kveldene da, så det jo veldig gøy at alle sitter og heier på hverandre nede I volleyballhallen. Og så har vi også sosiale leker med gry, som veldig gøy. For eksempel I går så måtte vi holde hender og gikk en lenke, og hvis noen spurte av gårde så dro de bare med seg resten, og det veldig gøy.
1: Nora Kristine Hogga, hva det dere bruker dagene på her på leir?
5: På leir så bruker vi dagene på å øve. Så vi har instrumentvise gruppeøvinger, og så har vi korpsøvinger.
1: Og I dag, hva skal dere gjøre da?
5: I dag skal vi ha gruppeøving og korpsøving, og så skal vi ha noe vi kaller karusell.
1: Hva det for noe?
5: Det liksom en lek hvor du I en gruppe, og så gjør du en forskjellig ting hver dag.
1: Og Benjamin Lillebø Mortensen, du har vært med på disse lekene en del ganger. Hvor mange år har du vært her nå?
6: Det her mitt femte år. Første året var jeg på grønt kurs, og så var det 2 år med gult kurs, og 2 år med rødt, og så det første året på blått.
1: Ja, hva betyr alle disse fargene?
6: Det de forskjellige alderne. Så man starter egentlig på gult, jeg var bare på sånn ekstra kurs, og så starter man på gult, og så det rødt, og så blått, og så til slutt det svart med 4 år I stedet for 2 år.
1: Hva det som gjør at du har fortsatt å komme tilbake så mange år på rada?
6: Det så gøy, og man kan være sosial og spille morsomme sanger, og det litt mer utfordrende enn skolekorps, kanskje. Og så det gøy å spille store korps.
1: Maren Vik, du også bak her. Hva det du synes så gøy med leiren?
7: Det veldig gøy å være sosial og få nye venner, og få lov til å henge med vennene sine hver dag, og spille et instrument hver eneste dag.
1: Og nå vi så heldige at vi skal få lov til å høre litt på hvordan dere spiller her. Kan vi få en liten smakebit?

0: Michael, Kiwanuka, I'll get along. For det siste låt her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Vinneren av dagens konkurranse, det laveste tallet, skal vi straks avsløre. Kunne det vært tallet 6 som ble det laveste tallet I dag, men det var ingen som valgte det. Kunne også vært 4, men det var veldig mange som valgte det. I stedet så ble det tallet 2. Det var nemlig bare en som valgte det, og det var Hildur på Akerhaugen, så da går premien til deg. Helena, Andreas og Marianne takker av. Vi høres igjen I morgen.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler I Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brann på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
2: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt nesa her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra denne tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn I bukta her.
1: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles I 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utenlandske turistene som var savnet I Luster kommune funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte I går kveld. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
1: Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Riktig god ettermiddag I Norge. Velkommen til en ny runde med Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer sol utover hele landet via Poprush frem til klokken blir 19.00. Starter dagens sending med

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You, første låt ut I Poprush I dag. Håper du har en strålende dag. Jeg skal nå kjenne på, får vi se, badevannet, strikke tåa nedi her og... Nei, glem det. Det er for kaldt. Det har fortsatt ikke vært varmt nok for meg denne sommeren. Jeg vil tippe mine høysensitive tær sier at det cirka 8 grader I elva på utsiden av NRK-studio vårt her. Og det funker ikke for meg. Nei, Emma, vi får ta en sydentur til høsten, tenker jeg. Hæ? Ja. Lekkerismekker Emma Faksmaskin fra 90-tallet, hun med på det. Hvordan badetemperaturen, eller temperaturen generelt der du I dag? Jeg vil gjerne høre fra deg, og da bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og den finner du frem, vet du, når du skal stemme på Poprush-favoritten. Ja, og hvilke 5 sanger, og hvilken artist det vi skal stemme på I dag? Jo, det Tina Turner! Og de 5 utfordrerne til dagens Poprush favoritt The Best fra 1989, Typical Male fra 1986, vannet på plata Break Every Rule. Utfordrer nummer 3 What's Love Got To Do With It fra suksessplata Private Dancer I 1984. Og utfordrer nummer 4, det We Don't Need Another Hero fra Mad Max-filmen som kom ut I 1985. Og den siste utfordreren I dag, det Private Dancer, også den fra 1984 og plata med samme navn. Hvilke av disse Tina Turner-låtene liker du best? Du stemmer ved å gå inn på NRK Radio og Poprush, der finner du avstemningen. Og så det sikkert noen som kommer til å kjefte at noen låter fra 70-tallet var ikke med, men da var det Ike og Tina Turner, og dette her bare sololåtene hennes. Mer hyggemusikk!
1: Dette Poprush.
0: Gruppa heter Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken. Så nå strømmer stemmene på. Og akkurat nå så We Don't Need Another Hero som leder knepent foran What's Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best og Typical Male har ikke fått en eneste stemme enda. Stak.

Ja, fin låt altså, Riper I lakken, Zimmermann, og jeg tøysa litt I forrige uke og sa det at Zimmermann riper I lakken, mens jeg her bulker I døra, og da husker jeg det kom en melding inn like etterpå, den fikk jeg ikke tatt med på lufta, husker ikke hva han het, men han skrev I hvert fall, jeg har slitt viftereim, utslitte bremseklosser, foringen gåen, drivknuten ikke noe særlig, og har sannsynligvis også slitt viftereim. Så det en liten bulk I døra, eller panseret ikke det største problemet da. Endelig så har menneskene med hvite frakker fikset serverne til NRK. Sendingen I går bar preg av veldig lite hilsener. NRK har jo satsa mye penger og kjøpt serverplass på Skynet-serveren. Hvis du har sett Terminator-filmene så skjønner du hvor lurt det var. Nå det I hvert fall hilsener på gang. Det strømmer på. Hei, Howard ute på farten I dag sammen med Gemalen. Nå vi I Nord-Trøndelag på vei til Steinkjær. Her det friske 12 grader. Sommerhilsen fra Olaug. Og Morten Marius, han har sensasjonelle nyheter. 22 pluss står det I bilen, og det temperaturen ute. Men I bilen det 28 og vindstille. Ja, da foreslår Morten Marius at du trykker på den knappen hvor det står AC. Da blir det brått litt kaldere. Sylvi skriver, takk for et fint program. Sitter og nyter masse fin musikk I møkkavær. Masse regn, så det blir innevær. Det Sylvi Olsen I Narvik som har sendt meldingen. Ja, jeg har ikke kunnet unngå å høre at det har vært litt dårlig nordpå I sommer. Jeg håper at solstrålene jeg sprer via radioen hjelper litt grann. Aina skriver, jeg I Bø I Telemark, og der det 23 grader I skyggen akkurat nå, men det blåser, så det litt kaldt allikevel. Elena, hun spør, sol, hvor den? Det fremdeles 11 grader og regn her på Tustna. Denne sommeren går til helv, og så det masse prikker. Hei, Howard, takk for fint program. Vi sitter I Sundsvall og hører på hilser til alle kjente. Hilsen fra Lars. Mer god musikk. Dette FM-ra med Girls Keep Secrets in a Stranger's Way.

Femra, og jeg tydelig igjen her. Girls keep secrets in the strangest ways. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel plate. Det kan være en vinyl som har blitt liggende i platearkivet NRK, eller en datafil fra det mørke, mørke, mørkeste av harddiskene våre. Nå har jeg funnet frem en låt som ikke så alt for gammel. Vi skal tilbake til 1999 og det skotske bandet Texas. Dette en låt som fortsatt lukter sommer, bilferie og sen kveldsol. Her kommer Summer Sun.

0: ikke det tydelig igjen her da? Summer Sun, Texas. Husker jeg hadde sendinger den sommeren 1999, og den her gikk ganske tett rotasjon. 17.22 står det på klokka her på bryggekanten I Fredrikstad. Det betyr at vi må slå på tråden til en værrapportør. Og vi har en veldig fin dame som heter Olaug I Kvernevik, like ved Stavanger. Tenkte vi skulle slå på tråden til henne. Hun nevnte, da vi snakket med henne sist, at hun muligens skulle på ferietur. Men vi får høre da hvordan det går. Om det
1: hei, Olaug.
0: Det Olaug, ja. Hei, hei. Ja, Dette hei. Kringkastingen som ringer.
1: Hei, så kjekt.
0: Ja, du nevnte forrige gang, Olav, at nå ble det ferie om bare noen få dager. Har du dratt på ferie nå?
1: Ja, nå vi inne I andre vego av fire, og nå vi I Danmark.
0: Åja, ikke noe værrapport fra Kvernevik I dag?
1: Nei, ikke fra Kvernevik, men fra Fredrikshavn og Skagen.
0: Ja vel.
1: Hatt en nydelig dag med mellom 20 og 23 grader, og nå litt vind, men sol. Sol fint.
0: Det ikke noe overraskelse at det blåser litt I Danmark.
1: Nei, det ikke. Det akkurat så på Jæren, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, det. Så nå har dere altså tatt turen derfra. Kjører dere bobil, campingvogn? Tar dere inn på hotell, eller hvordan det?
1: Vanlig bil, bo på hotell. Parkerte bilen I førgårs I parkeringskjelleren på hotellet, og så har vi tatt tog til Skagen. Ja. Så bare det går til Hirtshalsen I morgen, og så det hjemme på torsdag.
0: Ja.
1: Så det en liten vega. Så var det som å få litt luft under vingene, og møte kjekke dansker, og litt godt I glass, og det var godt mat da.
0: Deilig det. Det godt å komme seg bort litt, Anne, få litt andre impulser enn å bare være hjemme hele tiden.
1: Helt klart, ja. Det det.
0: Ok, nei, men det høres ut som du har det bare deilig I Danmark.
1: Fantastisk.
0: Så du får fortsette med det, Olaug.
1: Tusen takk,
0: ja, det gjør vi, takk skal du ha. Det var Olaug det, som var I Fredrikshavn I dag. Vanligvis så holder hun til da I Kvernevik ved Stavanger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Fjellfolk, hvor tok du veg, heter sangen. Og fjellfolk finnes det mye om dagen. Folk sitter oppe på fjellhyttene sine, og de går turer på fjellet. Og jeg får massevis av meldinger fra over hele Norge, hvor folk er på tur. Og det er jo hyggelig, godt å bevege seg litt. Får inn massevis av meldinger også. Og nå også en tilbakemelding på Poppers-favoritten i dag. Arnstein har sendt meg melding. Hei Howard, jeg hadde min musikalske oppvåkning som 15-åring i 1970, og henger fortsatt igjen i 70-tallet. Jeg hørte på gladmusikk på min radionettkabinett, og gikk over til en Tandberg sølvsuper etter hvert. Ike Turner, han var en voldelig drittsekk, men for meg er det helt umulig å tenke på Tina Turner uten å tenke på Nøttbørs Siri Limits. Avstår derfor fra å stemme i dag, hilsen fra Arnstein. Takk for synspunkt, Arnstein. Ja, det er Tina Turner som er poprørsfavoritten du kan stemme på i dag, og Nøttbørs Siri Limits, den kom ut i 1973 og var med Ike og Tina Turner, men i dag så er det sololåtene til Tina Turner du kan stemme på. Utfordrer nummer 1 er The Best, utfordrer nummer 2 er Typical Male, 3 What's Love Gotta Do With It, 4 We Don't Need Another Hero, og 5 Private Dance. Emma, skal vi ta en titt på hvordan det går da? Akkurat nå så leder The Best med 30% av stemmene, foran Private Dancer som har 27% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 21, og What's Love Gotta Do With It har også 21. Typical Male ligger helt nederst på den lista. Du kan stemme helt frem mot slutten av sendingen, og da spiller vi vinneren av stemningen i sin helhet som siste låt. Nå blir det musikk fra 1988 og gruppa FYC. Da klør det kanskje litt i hodet og lurer på hva i alle dager det er. Fine Young Cannibals. De ga ut den låta her i 1988, og den klatret helt til 6. plass på VG-lista topp 20 her i Norge. Spilt inn i Paisley Park, det er studio til Prince, produsert av David Seth, som på en måte er ja, høyre hånda til Prince, var det den gangen. Fra albumet The Raw and the Cooked, She Drives Me Crazy.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Jeg kom på det akkurat når jeg nevnte det I sted, når det var David Seth som hadde produsert den her. Fordi bare noen få år senere så gikk jo han I Paisley Park Studio sammen med AHA og produserte albumet Memorial Beach. Sånn. Da har jeg fått spredt kunnskapen min ut til det ganske land. Mer hyggemusikk I Poprush.

0: Skål, Emma!
1: A Bar Song, du hørte Jabuzi her i Poprush på NRK P1. Takk til alle dere 43, nå snart sikkert 44, som har sendt meg en melding og minner meg om at Zimmermann ikke et band, men en artist, Amund Zimmermann fra Sandefjord. Nå har vi rettet opp i det, håper ingen ble krenka.

0: gærninger!
1: Det er noen som hopper fra bryggekanten her, og det... Jeg skjønner det godt, krystallklare vannet på utsiden her, sånn frister jo, men 18 grader da, gitt. Det er alt for kaldt. Ja, jeg får vente til hvertfall bikke 20. I går så hadde Skynet-serverne til NRK store problemer. Det betyr at vi leste opp veldig lite hilsener, faksmaskinen, lekkere smykker Emma og jeg. I dag så får vi gjøre noe med det. Hvis du vil at jeg skal lese opp en bursdagshilsen, en sommerhilsen, en kjærlighetshilsen eller en jubileumshilsen, så bruker du appen NRK Radio, og det har Jan Åge gjort. Hei, kjære, vakre, vene, tøffe Howard og lekkere smekker Emma. Oi, oi, oi, oi, oi. Emma, sånt noe like ved som den starter som den der. Kan du være så elskverdig å sende en hilsen til Line, Raimond, Ingvild, Linn, Anette, Marianne og sist, men ikke minst Benedikte. Har hatt gleden av å tilbringe de siste 5 dagene med disse fantastiske menneskene i Tønsberg. Det er Jan Åge altså som har sendt hilsenen. Rita er tydeligvis Tina Turner-fan, og da passer det jo helt perfekt at vi har Tina Turner som poprush-favoritten i dag.

0: Gresk øy, det ganske sikkert. Flere meldinger, ja det strømmer på. Hei Howard, skriver Ina Marina. Sitter på hytta på Arøya. Her blåser hatter og høy. Vil gratulere min lillesøster og svigerinne Une Kristin med 65-årsdagen. Gleder oss til fredagen. Det Ina og Ole Gunnar da, som sender hilsenen. Howard, det hyggelig å høre på papprørs. Nyter litt mat nå på ettermiddagen. Guide-vakt på Hjemmefrontmuseet i Rakkestad. 3 dager igjen av åpent museum i hele juli. Har hatt mange hyggelige og engasjerte gjester. Hilsen fra Øyvind. Ja, jeg stikker innom ved anledning, Øyvind. Må få med museumet ditt. Bjørn skriver, hei, kan du sende en hilsen til kjæresten min Grete, som står på kjøkkenet i finvær og lager bursdagskake til barn og barnebarn. Du bra snill, du. Hyggelig å få med seg papprørs, dagens høydepunkt. Det Bjørn som har sendt meldingen.
1: Dette papprørs på NRK P1.

Arriba! Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Strømmer på med hilsner, og det hyggelig. Du bruker appen NRK Radio for å sende hilsner til bryggekanten her I Fredrikstad, hvor lekkere smykker Emma, fangsmaskinen fra 90-tallet, og jeg, Howard, sitter frem til klokken blir 19. Per Oliver har sendt meg en melding. Hei! Har lyst til å sende en bursdagshilsen til Marte. Jeg, Per Oliver, var for øvrig på Mo-markedet I 1982, hvor Tina Turner opptrådte. Dette var et par år før hun ga ut Private Dancer. Det Marianne og Per Oliver, altså, fra Lommedalen, som har sendt meldingen. Hei, skriver Maren. Nå sitter vi og spiser middag. Onkel har grillet et herlig måltid til oss, og tante har laget en herlig salat. Vi koser oss her på hytta. Klem fra Maren. Hei, Howard. Kan du sende en hilsen til Jorin I Utskarpen? Hun fyller 35 unge år I dag. Gratulerer med dagen fra kokken Hans. Snart det helg. Ja, det snart helg når det tirsdag. Geir veldig glad I hunden sin. Vil sende en hilsen til min elskede border collie som heter Cindy. 11 og et halvt år. Hun betyr alt for meg. Hilsen Geir. Vi vil ha bilde, Geir! Vi vil gjerne henge opp bilde av Cindy her på bryggekanten. Hei, Howard. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære Arne Jørgen, som så flittig og ordner bad på hytta på Jøa. Her det ufattelig drittvær, men det godt å være inne. Takk for god musikk. Hilsen fra Kari. Ja, men så lenge man har godt selskap, vet du, Kari, og gubben ordner bad, da det ikke noe å klage over. Gisle skriver, hei, på ferie med fruen. Ønsker å sende en hilsen til nettopp henne, Ingrid. Vi driver og ordner oss. Nå skal vi snart gå ut og spise middag I varmen. Hilsen fra Gisle. Hei, her kommer en sommerhilsen til min datter og barnebarn som heter Katrine. De på tur til Kristiansund for å besøke Oskar, og det Eskil som har sendt meldingen. Og Carl, han har sendt en melding, og han I utlandet. Oi, oi, oi, nå går vi internasjonal her. Vi har det fint I Vestra Götaland, Sverige. Tørt, men varmt I dag, 23 grader. Kongshamn en fin plass. Campingplassen fylt opp. Det Carl Dagfinn som har sendt meldingen. Hei, Howard, skriver Stein. Lørnskog melder om 22 pluss I skyggen. Nyter en sen juli ettermiddag på verandaen akkurat nå. Hilser til alle dere nord for polarsirkelen som nesten ikke har sett sol I sommer. Hilsen fra Stein. Så tar jeg med en hilsen fra Lise. Der står det. Vi sitter I vakre Flatanger og har et skydekke som knapt har klaring over hustaket. Regn og vind, men... Vi har fyr I ovnen, indrefilet av hjort på fatet og det beste selskapet, så vi klager ikke I det hele tatt. Hilser til gutta som jobber, nemlig Victor og Oliver og alle andre kjente. Lise det som har sendt meldingen til appen NRK Radio og Poprush.

Det er undervurdert å sitte på trapp. Anne-Grete Preus var det som spilte opp til dans. Jeg satt faktisk på trapp tidligere i dag. Jeg var og besøkte min mor på Nesodden. Og satte på den gamle trappa som jeg satt på da jeg vokste opp. Og det var særdeles hyggelig. Så prøv det. Legg fra deg mobilen og sitt litt på trapp. Hei, Howard. Vil gjerne hilse til Bobo, skråstrek pappa, skråstrek Trygve, som har bursdag i dag. Vi er glad i deg og gleder oss til å feire deg. Klemmer fra Tor Inge og Laila.

0: Lucas Graham, du hørte Seven Years. Første timen av Poprush er ved veis ende, og på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter, men i time to flere værrapporter, det blir hilsner, og vi skal spille Poprush-favoriten, det bare å henge med.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utenfor Hvaler, som har hatt en eksplosjonsartet brann ombord. Brannen slokka, ifølge kapteinen på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 i mannskapet skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
1: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskudd. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuerte fra turistområdet sørvest i landet som følge av skogbrann i Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker i området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
3: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her er bønder, her er andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu på plass i Det hvite hus. Han møter nå USA sin president Donald Trump. Det første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Mer om møte får du i Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Statslederne står i kø utenfor det ovale kontoret i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nettopp vært i møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina i krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissil selv. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Howard er med deg frem til 19.00. Og solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for at temperaturen skal øke. Denne timen starter med Demi Lovato.

Hei, let it go! Demi Lovato her I Poprush på NRK P1. Det på tide med et litt gjenhør av de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og I dag stemmer vi på en dame som ble født I 1939 I Brownsville, Tennessee, USA, og som døde I Schweiz I 2023. Vi snakker Tina Turner, og de fem låtene som å stemme på I dag, det The Best, som utfordrer nummer en. Typical Male, som utfordrer nummer to. What's Love Gotta Do With It, som utfordrer nummer tre. We Don't Need Another Hero, som utfordrer nummer fire. Og Private Dancer, som utfordrer nummer fem. Her det mange godbiter. Hvilken vil du stemme på? Kom deg inn på appen NRK Radio. Og finn programmet Poprush, der finner du avstemningen.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer is Over. Hot Air Balloon, ja, det er noe vi ikke skal oppgjøre hjemme, hæ? Nei, ellers takk, det mye gærent man kan finne på, men varmluftsballong, det ikke greia, altså. Spilte gjennom Poprush favorittlåtene I stad fra Tina Turner, og la oss ta en titt på de. Typical Male har fått en ynkelig prosent av stemmene. Den som leder akkurat nå, det The Best, 30% av stemmene. Så det ganske tett. Private Dancer har 25% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 22. What's Love Gotta Do With It har 20. Typical Male ligger altså helt sist. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig, I og med at vi I går gikk tom for hilsner. Serverne våre tok kvelden, og det ble sånn type 4 hilsner I løpet av hele showet. Laila skriver, hilser til sønn og mann som på hytta. Kos dere selv om regnet har startet igjen. Klem fra Laila, som passer katta og hagen. Ja, katta må jo ha selskap, og hagen må stelles. Jeg skjønner godt det der, Laila. Barbro skriver, hei på deg. Nå sitter vi I campingvogna på Solbakken camping I Salangsdalen I Sør-Troms. Koselig å høre på deg, mens regnet hølger ned på taket. Taket. Det en koselig lyd, så lenge man kan sitte inne I en varm vogn med et godt glass vin. Foretrekker poprørsmusikk I stedet for regn. Snakk om å kose seg, det gjør vi. Takk for trivelig program. Hilsen fra Barbro. Hyggelig rapport fra Solbakken camping, Barbro. Og så kommer den klissete kjærlighetshilsen. Hei, vil gjerne sende en klem til min beste kjæreste Thomas. Takk for en utrolig fin tur til Alanya. Elsker deg. Klem fra Lena.

0: Arif med Helly I poprush på NRK P1. Håper du har en fortryllende kveld og hygger deg med den gode musikken som kommer ut av høyttalerne på radioen din. Vi sitter på bryggekanten I Fredrikstad, titter over på Fredrikstad Bobilcamp. Det smekkfullt der I dag. Sitter de og koser seg med piknikbordene på utsiden av bobilene, og det ser ut som de har noe kaldt I glasset, og ja, de har det bra der borte, det ser sånn ut. Hei Howard, vi koser oss med sendingene dine. Har en sønn på 24 som heter Håvard. Kanskje vi skulle be han skifte navn, sånn som du har gjort. Gjør det litt mer kult og internasjonalt. DJ Howard, uansett, fint navn og fint program du leverer til oss I ferien. Hilsen fra Bjørg Holte. Ja, Håvard, det fungerer. Langt og lengre, altså Bjørg Men jeg startet med radio I 1989 Og da var det en veldig tøff nærradio Som het Energy Hot 100 Og jeg var 16 år Og het Håvard Sylte Og det var ikke så immer tøft Så da ble det altså Energy Hot 100 DJ Howard Det var mye tøffere Takk for at du sendte inn melding, Bjørge. Mona skriver, hei, på bobilferie med mitt 6 år gamle barnebarn. Akkurat nå I Ballangen, og for å si det på godt nordnorsk, det pesseregn. Det Mona som gir oss en Ballangen-rapport. Tusen hjertelig takk. Og Tore skriver, hei, hilser masse til Tomine. Merete Marianne, som på kamp på Norway Cup. Tommel opp for Tomine som skal spille. Vi heier på stoppen. Klem fra mormor og morfar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Pink og Willow Sage Heart. Du hørte Cover Me in Sunshine. Nå skal vi ringe opp en av våre faste værrapportører. Han holder egentlig til I Asker, men I år så har det vært på, de har vært på ferie. Den familien har vært I Nederland, I Frankrike, og jeg litt spent på hvor de nå. Thomas?
1: Hei,
0: hey.
1: Du leget
0: Noe sier meg at du kanskje ikke I Frankrike lenger når du har denne språkbruken
1: Det korrekt, så nå har vi endelig landet vår ferd på vår fantastiske plass I Sverige Så nå liksom reisen endet her da på hytta
0: ja, ja, men det høres bra ut Kan du kjapt gå gjennom reiseruta I år?
1: Ja, vi begynte I Asker der vi bor, reiste til... Danmark, så var det gjennom Tyskland til Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Monaco, Italia, Tyskland og opp hit.
0: Ja, og hvis du skal ta det beste øyeblikket fra den turen, hva var det?
1: Antibes.
0: Ah,
1: helt klart. Ah,
0: den franske riviera.
1: Ah, ja. Sitte på luksusjåtene, damer I bikini, røkke sigarer, drikke konjak og virkelig kose seg I 39 grader på kvelden. Det var helt fantastisk.
0: La meg tippe at du satt på stranda og så på de som satt på jåtene sine der ute.
1: Det var I hvert fall ikke motsatt, det kan jeg love deg.
0: Men nå har du altså truffet hytta I Sverige, og hva kan du si om været der?
1: Fytterakkeren. Det helt forferdelig. Altså akkurat nå det jo shortsvær og t-shirtvær, I dag har det vært 24 grader, men det mye vind, og det helt klart at når vi kom tilbake hit så var det 17 grader regn på søndag, men I dag har værgudene som noenlunde smilt greit til oss.
0: Mm. Har du vært ute og kjent på badevannet I den lokale innsjøen?
1: Ja, og da kan jeg forklare, eller fortelle det at I Antibes så hadde vi 29 grader I vannet, og her det 14.
0: grader.
1: Så det har ikke blitt mange badene som vi kom tilbake.
0: Nei. Men det er friskt og godt å være her I Norden da.
1: Ja da, men det jo helt fantastisk også. Det det. Ja.
0: Takk skal du ha, Thomas, for værrapporten, og denne gangen så var han altså inne fra Sverige. Det hyggelig. Vi har massevis av værrapportører fra rundt omkring I hele landet, som også når de på ferie reiser rundt, sånn som tidligere I sendingen, hvor Olaug var I Danmark, og Thomas nå var I Sverige. Vi trenger flere værrapportører, så har du lyst til å komme med en værrapport fra der du bor, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK.

Året var 1995. Alanis Morissette ga ut Ironic. Den var med på platta Jagged Little Pill, som sikkert mange har stående I CD-samlingen hjemme fortsatt. Alanis Morissette og Glenn Ballard, de satt seg ned med kassegitaren og skrev denne låta på 15 minutter. Så enkelt kan det altså gjøres. Og den låta her har gledet mange I mange år nå. Nevntes da at Hot Air Balloon ikke var helt min greie, og Bente Karn ble litt redd. Hæ? Ikke varm luftballong en bra greie? Har booket flytid I Göteborg til fredagen. Satser på at vi kommer trygt opp og ned. Sommerhilsen fra Bente Karn, som akkurat har kokt en stor kjele med nyplukka bringebær, mens man på oppskyting og forbereder høstens jakt. Ja, Bente Karn... Min mening at man kan finne på mye gøy, men kanskje ikke varmluftballong. Og ikke for all del gå på YouTube og søk på Hot Air Balloon Accidents før fredag. Kan jo gjerne gjøre det etter fredag, men ikke før fredag. Du må for Guds skyld holde deg unna der. Finn Erling Kristoffersen. Hallo! Sender en hilsen fra potetjordet. Jeg tenkte jeg måtte minne folk som ikke har spist middag enda at de må huske på norske nypoteter til middag. Hilsen fra Finn Erling. Ja, det strålende med norske nypoteter, så jeg og Emma, vi har tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Anonym skriver, hei Howard, jeg sitter alene og spiser middag og har radioen på som selskap. Vil sende en hilsen til alle de som sitter alene rundt omkring I landet vårt. Tusen takk for at du lytter, vi lager jo dette programmet for deg. Hei Howard, skriver Camilla. Etter tre lange dager på veien så nærmer vi oss Skien. Har hatt fantastiske uker på Husøy I Senja. Ønsker å sende en hilsen til Thomas, verdens beste mann, og en skikkelig stødig sjåfør. Sjåføren bestemmer kanalen, og Poprush har vært en favoritt gjennom sommeren. Det kona Camilla som helst hører på P2. Camilla, jeg håper du har blitt P1-lytter nå I løpet av sommeren. Nå blir det Theos. Didn't see it coming. Husk for å få med en hilsen på lufta I Poprush. Bruk appen NRK Radio.

Sam. Theos, didn't see it coming. Vi har fått mange pekepinner på hvordan været rundt omkring I landet fra lytterne I dag, men hvordan blir det I morgen? La oss se hva meteorologene sier der. Sør- og Østlandet får stort sett en fin dag I morgen med oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme litt regn nord for Mjøsa utover ettermiddagen. I fjellet blir det mer skyet med regn I de vestlige og nordlige områdene. På Vestlandet preges dagen av regn og yr, særlig fra Rogaland til Sogn og Fjordane, der det også kan bli lokal tåke med frisk vind, kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen fortsetter regnbygene flere steder. Møre og Romsdal får en del skyer og perioder med regn, mens Trøndelag starter dagen med opphold og noen solgløtt før regn brer seg nordover senere på dagen. I Nordland og Troms blir det regn og regnbyger først, men været bedrer seg gradvis utover dagen med mer opphold og lettere skydekke. Finnmark får vekslende vær med regnbyger de fleste stedene, med noe opphold I øst tidlig på dagen. Og på Svalbard blir det pent vær mange steder, mens sør på øygruppen så får man etter hvert mer skyer, litt regn og økende vind.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Fin, fin musikk I poprush på NRK P1 Du hørte Joa med A Little Kinder Det strømmer på med hilsener Det jo hyggelig Da må jeg lese Hei Howard, kan du sende en hilsen fra mamma og pappa til Markus, som fyller 26 år I dag? I dag blir det indrefilet med bakte poteter, bearnaisesaus og grønnsaker når du kommer hjem fra golfingen, og det blir sjokoladekake til dessert! Hilsen fra mamma og pappa, takk for et sabla kjekt program. Emma, ble du like sulten som meg, eller? Ja, det hørtes ut som en drømmemeny. Hvis det plass til en avdaka programleder og en riktig så gammel faksmaskin, så gi lyd da. Vi kommer på kort varsel. Det strømmer på med hilsener. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen. Koser oss på hytta I Savalen I godt vær. Vil hilse til Hanna, Ingrid, Solveig og Johanne. Du kan

Gylla Aribet, Sundre Berge. Hei, Howard sitter ute og hører på radio akkurat nå. Er på samme øy som du er på, nemlig Kråkerøy. Det er Mats som har sendt meldingen. Ja, Mats, det er de aller kuleste de er på Kråkerøy. Sånn er det bare. Laila skriver, hilser til Leon på hyttetur. Håper du finner

0: masse bær. Hilsen fra Laila. Hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til vår datter Hanne, som ferierer med barn, samboer og hans familie i nærheten av Stavern. Hun fyller 38 år i dag. Vil også sende en forsinket hilsen til datteren vår Tonje, som bor på Nesøya. Hun fylte 42 år 26. juli. Gratulasjoner sendes fra mamma og pappa, som stadig venter på sommeren. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min turkamerat, kjæreste og mann. Takk for en fin tur i Suldalsheiene i dag. Hilsen Åse. Og hei, vi sitter i Rosendal og hører på Poprush i dag. Fint program. Det Lexi, hunden, Remi, Britt, Jorunn og Jostein som har sendt meldingen. June skriver, vil gjerne sende en hilsen til min mann som på dagstur til hytta på fjellet for å klippe gress og isolere litt. Alt litt som må gjøres på hytta. Og da hører han som regel på Poprush. Hilsen fra June. Takk for hilsener. Du bruker appen NRK Radio for hilsener, og du kan gå inn på samme app for å stemme på Poprush-favoritten. Og nå skal det straks avgjøres hvilken Tina Turner-låt vi spiller om få minutter.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Charles Barkley med Crazy her i Poprush på NRK P1. Nå det noen som blir glad og noen som blir litt lei seg, for nå skal vi spille Poprush-favoritten, og vinneren i dag med 31% av stemmene, det ble denne. Tina Turner med The Best.

Topperøs favoritten i dag, Tina Turner med The Best. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard, runder av Popprush nå. Rakk ikke å lese opp alle hilsenene, så

0: Öppet önskar dig en förträfflig afton.
1: Här är NRK Nyheter klockan 19. USA sin president Donald Trump har i eftermiddag mött Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu efter det förra mötet de två hade startat i krigen mot Iran. Utanrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, säger detta möte må ha blivit vanskligare för statsledarna. Det personliga förhållandet mellan dem är värre än på länge, fortæller hon.
2: Forholdet mellom USA og Israel er fremdeles veldig stabilt. USA er Israels viktigste og nærmest alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette er også et lukket møte, det er også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette er to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
1: Politiets sikkerhetstjeneste PST held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået er med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis er mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som er bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det er ofte denne internasjonale dimensjonen vi er bekymret for.
1: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brandevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det branden utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene, det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrandutvalg.
4: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må klart, helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespelar Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie skal spilles inn i Drammen, eller Drammens Tidene. Den første Elling-filmen kom i 2001, og den ble nominert til Oscar som beste utenlandske film året etterpå. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Nå skal det bli norsk sommermusikk fra 2009 her på kanalen. NRK P1 starter timen med hitten Glir forbi. Jani og Onkel P er klar i radioen din.

0: Bergensartisten Camilla North med låta Som du er fikk du like etter svært kjent filmmusikk. Det skotske bandet Simple Minds, de hadde låta I filmen The Breakfast Club. Don't you forget about me, heter låta. Gunn Kvåle fra Sogndal, hun en talentfull dame som faste lyttere til NRK P1 har fått blitt godt kjent med gjennom hennes låter. Og nå har en av hennes nyeste også gått viralt på videotjenesten TikTok. Sommeren før deg en ektefølt låt om kjærligheten som både kommer og går, og denne uka låta også ny på P1 sine lister. Gunn, hun fortalte meg tidligere I dag akkurat hvorfor denne låta betyr litt ekstra mye for henne.
1: Ligger I parken med boka mi Og du kjenner kaffe og ditt fine smil
2: Altså det jo rett og slett at jeg har møtt noen som har forandret livet til det bedre, til det positive. Jeg pleier jo vanligvis å skrive ganske sånn triste ting, og den låten her har jo fortsatt et snev av melankoli I verset og sånn, men endelig så kjentes det veldig rett å formidle dette positive forandringen I mitt liv da. Der det rett og slett viser seg at lykka kan snu. Og jeg faller ifra hverandre, men jeg lander mjukt her hos deg.
3: Har du lyst til å fortelle litt om mottagelsen av låta?
2: Ja, altså, der har vi virkelig fått opplevd noe som vi ikke har opplevd før. Det ble jo rett og slett en sånn kjempegreie på TikTok der folk begynte å bruke setningene «Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du». Så nå det vel over 1600 videoer, delinger, der folk har på en måte tatt de setningene og gjort dem om til sine egne og vist med bilder og videoer hva som kom inn I deres liv og gjorde det bedre. Så det jo første gang jeg har opplevd med en låt, og veldig, veldig, veldig stas. Jeg tror som låtskriver og artist, så jo det her med at en skriver jo gjerne fra sitt eget perspektiv og deler ut sine følelser, men det jo helt fantastisk når andre kan få ta del I og på en måte kjenne seg igjen I og vise hvordan dette treffer deg, og gjerne på en litt annen måte enn det traff meg som skrev. Så det jo en skikkelig, skikkelig fin ting å se at låten får... Ja, litt sånn sitt eget liv der ute hos masse, masse folk som jeg aldri har møtt. Men at de setningene og låten treffer deg, og det rører noe der ute hos andre. Og det skikkelig fint.

Ny musikk fra Gunn Kvåle, som kanskje kan være en ny sommerfavoritt til deg som lytter til radioen. Sommeren før deg hørte du her i Kveldsåpent. Men du, nå skal vi spole tilbake til året 2003. Amerikanske Gavin DeGraw, han gjorde det svært med denne låta her. Ikke like stort som I Don't Want To Be, som kjent fra One Tree Hill. Du skal likevel få hitten hans Shario her i NRK P1. In and on Mother Tree, I said to myself we all lost touch.

Musikk fra Bergensartisten Angelo Reira, som har funnet sin vei tilbake til musikken etter en lengre pause, og da ble denne låta til Sånn som meg, hørte du her i Pene. God kveld, jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg i landet. Kanskje er du til og med utenlands og hører på radioen, i så fall hyggelig at du lytter på. En som jeg kan se for meg nyter sommerkvelden i dag, det er superflinke artisten født i 2003, Emma Steinbakken. For jeg prøvde å se når er det egentlig Emma skal ha konsert neste gang. Jeg kan jo se for meg at det er festivaler ute og går. Men nei da, det nærmeste jeg kom var 11. desember. Da skal hun holde julekonsert i Oslo Spektrum, Emmas jule. Satser på at det blir litt sang og spill før den tid også. Det får vi i hvert fall håpe. I første rekke skal du i hvert fall få Emma her i radioen. Her er for alltid type ting.

0: Musikk som kom ut like før sommeren for alltid type ting med Emma Steinbakken. Om to strakser her på kanalen så skal vi snakke om årets sommerlåt. Altså den store sommerlåten året 2026. Musikkjournalister over dammen har nemlig bestemt seg for hvilken de mener den beste I år. Men før den tid så skal du først få musikk fra 2014. En ordentlig kjærlighetslåt som passer godt om sommeren, for da vet jeg at det mange som gifter seg. Thinking Out Loud, det en bryllupsfavoritt. Her Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Vinsjampokøya, som jeg vet også navnet på en egen DDE-musikal, som har blitt spilt rundt omkring i Trøndelag, men også i Kodal i Sandefjord har Vinsjampokøya fått sin egen oppsetning, som var på scenen i fjor høst. Jeg som snakket om Emma Steinbakken før låtene vi hørte her, kunne ikke finne en eneste konsert før desember. Men nå har jeg fått vite i appen NRK Radio at Emma, hun skal ikke hvile helt fram til juletider. I august skal hun nemlig spille på en fjelltopp. Toppkonserten under Skeikampen-festivalen den 8. august. Da skal den flinke artisten fra Jessheim opptre helt på toppen av et fjell. Men du, nå skal vi prate om sommerlåter. For skal man tro hitlistene, så er det en låt vi kommer til å forbinde med sommeren 2026. En låt som sikkert får deg

Musikkmagasinet Rolling Stone spør derfor, hvorfor kan vi ikke innrømme at dette her årets sommerlåt? For bare et år siden var Ella Langley et ganske ukjent navn for mange av oss. Nå likevel 27-åringen fra Alabama blitt en av de største countryartistene i verden. Og tidligere år så ble hun også kåret til årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Men hva synes du? Er dette virkelig årets sommerlåt? Du kan jo dele din mening til meg i appen NRK Radio. Og da søker du først opp kveldsåpent, og så trykker du på send inne. Kan du nevne at dersom du ikke helt enig med musikkmagasinet Rolling Stone om Choosing Texas er sommerlåten 2026, så skal jeg si at vi skal få spilt noen av sommerlåtene som dere mener årets beste, og da gjerne noe som da kom ut også i år da. Du skal i hvert fall uansett få låta som hitlistene mener årets sommerlåt. Her Ella Langley sin Choosing Texas.

0: slå hjertet slå.
1: Hva er årets sommerlåt 2026? Musikkmagasinet Rolling Stone mener at det er Ella Langley sin Choosing Texas, som er den aller beste sommerlåta I år. Den som vi hørte like før Chris Holsten var innom med Slå hjertet slå. Men hva mener du er årets sommerlåt? Du hjertelig velkommen til å dele din favoritt I appen NRK Radio. Og da må du søke opp kveldsåpent for å sende meg en melding. Og blant de som allerede har funnet fram appen, det Ola. Og han sitter I bilen med en gjeng buskerudinger, som han skriver. Eventuelt buskeruværinger, om du vil, Ola. Ola, Marianne, Hanne Berit og Åsild, de ønsker seg Sara Larsson sin Midnight Sun. Og selv om jeg ønsket meg sommerlåter helst fra I år, så skal jeg godkjenne denne her, Ola, for den kom så innmari sent på sommeren I fjor. Det var litt sånn det som ble, hva man følte var liksom sommerlåta I 2025, på tross av at den kom ut I august. Men anyways, Midnight Sun kommer her.

Midnight Sun av svenske Sara Larsson, som Ola og gjengen med buskerudværinger i bilen mener årets sommerlåt. Du kan også dele din sommerlåt 2026 i appen NRK Radio. Ser at det mange som har skrevet sin favoritt allerede, og vi skal få på flere etter at klokka har blitt 8. Men nå blir det først musikk fra året 1991, What is Bobby Doing? Her i P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump I det hvite hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukket for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran, det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut I slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt I undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengd under Pride-feiringa I Berlin på lørdag, sverget troskap til IS. Det kommer frem I en tilståingsvideo som funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakten. En kvinne ble drepen I angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler I ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Storesand, forteller hun.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Ja. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av stor brann I Krokstadelva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som valg. Feilmerker som brannkom har sett Kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. Da jeg sier til VG at trass I utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påverket av utfordringene. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold. NRK
3: P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Velkommen tilbake til Kveldsåpent, der vi prater om årets sommerlåt. NRK P1. Kanskje ikke en sommerlåt, akkurat denne her som kommer I radioen din nå, kom ut januar 2022. Ganske funky den likevel. Du skal få Take My Breath her I NRK P1.

0: Fra det femte albumet til The Weeknd, Dan FM fra året 2022. Du fikk Take My Breath her i Kveldsåpent. Hei på deg igjen. Hanna fortsatt med deg denne tirsdagskvelden der vi prater om sommerlåter. Eller for å være mer spesifikk, årets sommerlåt. For det sånn at musikkjournalistene i Rolling Stone mener at Choose in Texas av Ella Langley årets sommerlåt, men vi har jo våre egne meninger her i Nord, vi også, har vi ikke det? Og det kan jeg i hvert fall se i appen NRK Radio, for det mange som har sendt inn det de mener årets sommerlåt. Vi skal få på en nå straks, men kan nevne at altså snakker om sommerlåter. Vi skal straks få høre litt om Shakira, for hun har nå sin aller beste strømmeperiode noensinne. Hva betyr dette? Jo, låtene hennes blir spilt av og spilt av og spilt av igjen og igjen. Vi skal høre litt mer om dette straks. Men først så kan jeg få med en låt som ønsket av flere, blant annet Ingunn, men også Tinde, Thea, Hedda, Onkel Andreas og Tante Marit som kjører hjem fra en superkul dag på Hunderfossen. Det Kygo Jo, Kygo Remix, som årets sommerlåt, det det ingen tvil om. Og dere skal selvfølgelig få låta her i NRK P1, som starter med den euforien som ble sluppet løs da Norge tok ledelsen mot Brasil for kort stund siden.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Kygo, jo.

0: musikk fra Ni Liv fra året 2008. Det var den gang. Fikk du like etter mange sin sommerfavorittlåt i år, nemlig samarbeidet mellom Kygo og spiss Erling Braut Haaland. Og hørte du ikke på kveldsåpent i går, så kan jeg fortelle deg et lite morsomt fun fact om denne låta her. For den slo nemlig en rekord som ble satt i 2018. Hvilken rekord er dette, mon tro? Det er nemlig den rekorden om å være den låta som har blitt spilt mest på en lørdag i Norge. Over 450 000 ganger var det vel at Kygo Jo Kygo Remix ble spilt den 11. juli, like før kampen mot England. Med det så danket Kygo og Haaland rekorden som var holdt av ingen ringere enn Mats Hansen. For han ga ut sin første og eneste låt Sommerkroppen i 2018, som ble spilt voldsomt mye en sommerlørdag i 2018. Men nå er det altså Kygo Jo som er den mest spilte lørdagslåta. Vi skal fortsette å prate om sommermusikk, og særlig en viss dame som har vært mye spilt på radioen i år. For det er ikke mange artister som klarer å være like aktuelle nesten 30 år etter debuten, men Shakira, hun bare fortsetter. I sommer så har den kolumbianske sangeren fått en ny verdenshit med låta Die Die, som er den offisielle VM-låta sammen med Burna Boy. Den ligger også for øvrig høyt på topplista i Norge akkurat nå. Men likevel så har Shakira også klart å sette rekorder på strømmetjenesten igjen med sine gamle låter. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på Shakira sitt enorme comeback.
1: Die Die har toppet både Spotify og Apple Music globalt, og vært liggende på førsteplass på Spotify sin globale toppliste i over to vekker. Shakira har nok en gang blitt selve lydsporet til et verdensmesterskap, og du husker kanskje også Waka Waka, den offisielle VM-låta fra 2010, en låt som har over en milliard avspillinger på Spotify. Men det som kanskje er mest imponerende er det som har skjedd med en av de aller gamleste låtene hennes.

0: Don't Lie kom ut I 2006, lenge før strømmetjenestene tok over. Likevel fikk låta sitt sterkeste døgn med streams noensinne etter Shakiras opptreden under årets fotball-VM. Da fikk hun hele 2,4 millioner avspillinger på en dag. Så altså 20 år etter utgivelsen så oppdager nye lyttere av musikken hennes, samtidig som gamle fans finner den fram igjen. Resultatet at Shakira nå blant de 5 mest strømmet artistene I verden på Spotify. Det den høyeste plasseringen en latinamerikansk kvinnelig artist noen gang har hatt. Etter snart 30 år I musikkbransjen beviser Shakira at hun ikke bare en del av musikkhistorien. Hun skriver fortsatt nye kapitler.
1: Ja, det var Vilde Pettersen som hadde tatt en titt på Shakira sin nye rekord. Snart 30 år inne I karrieren sin opplever hun fortsatt at låtene hennes fortsetter å fenge. Men vi skal få på en som blant de som ønsket, eller som sagt å være årets sommerfavorittlåt av flere I appen NRK Radio. Det selvfølgelig VM-låta selv. Her skal du få Die, Die.

Svensk samarbeid her, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har snakket om sommerlåter denne sendingen her. Vi snakker om sommerlåter, og særlig også de som årets beste, ifølge dere som lytter til radioen. Fikk en melding i stad først, kan nevne, av en som kaller seg for Pollegutten. Mye bra musikk du spiller. I stad kom elgen bare 5 meter unna verandaen på hytta på Golsfjellet for å høre. Veldig hyggelig å høre at det flere som liker sommermusikk for passe på at elgen ikke kommer alt for nær, da, selv om det PN-musikken som spilles høyt i kveld. Men vi skal få på nok en sommerlåt til før, for det flere som har sendt inn meldinger. Veldig mange hyggelige meldinger som kommer inn, og blant de fra Jenny Johanne. Hun og Lars Christian sitter nå i bilen på vei til Ålesund, og de mimrer tilbake til sene sommerkvelder med gode venner, hvor alle synger en sang i kor, og den låta som de har ønsket seg, den heter «Fy faen så deiligt», og av Kling og De. Hadde vært fantastisk å høre den en siste gang før vi pakker opp og finner frem regntøyet. Og de hilser i samme slengen til deres forsangervenner, Nora, Eirik, Meg og Silje. Jeg måtte ta en liten titt. Skal vi se, når var egentlig denne låta fra? Ja, den var fra året 2021, ikke en låt som kom ut i år. Men nok en gang så skal jeg være litt raus, fordi jeg vet jo at dette en låt som har fått litt av en oppsving etter at Haaland sang den i turbussen sin. Mye, mye sommerfavorittlåter som koblet til VM, kan man trygt si. Men det sommer som tema i denne låten her, og den skal du få igjen, Johanne og Lars Christian. Her Kling og De.

Det noe mener er årets sommerlåt, blant annet Jenny Johanne og Erling Braut Haaland, som har sunget denne låta her da han satt i turbussen i sommer rundt i USA. Det var like før kampen mot Elfenbenskysten i Dallas at han skrev «Pike greit nå» på Snapchat, altså «er på høyden av livet». Og da sang han på denne flotte låta her, som vel å merke er fra 2021, men den står seg godt også i 2026. Vi skal få på en til sommerlåt til, det skal vi få på om litt. Men straks så er det tid for været. Før den tid blir det først musikk fra Rakel fra Tønsberg, som er også litt fra Oslo. Se, det står på P3 sine nettsider. Litt fra Tønsberg, litt fra Oslo. Du skal få låta hennes La meg gå.

0: Musikk fra året 2004, Mikrobølgeliv av Hellbillies. Vi skal over til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, i Finnmark så har det vært varmt i dag.
1: Ja, i hvert fall helt øst i Finnmark. Pasvik kom opp i 27,6 grader i dag, og de tangerte Alta da for året som hadde det samme 5. juni. Og det da de to høyeste temperaturene som da har vært i Finnmark i år. Det har jo vært litt sånn labert nå i juli, men det var en del både i Finnmark og Troms som kom over 20 grader i dag. Et par stasjoner i Nordland også. Nå blir det nok litt annet vær i morgen, for det er nedbør som er allerede kommet inn mot Troms og Finnmark. Vi har ute et farevarsel nå for kvelden, kan bli en del nedbør fra Dividalen og nordover mot Lyngen. Fortsetter da med byger både i Troms og Vest-Finnmark første del av morgendagen. Mest i Finnmark, begynner å avta litt i Troms etter hvert, så der går det mot en bedring. Mens Øst-Finnmark, som da har hatt veldig høy temperatur i dag, de starter også morgendagen med sol og finvær. Over 20 grader blir det nok før byggene kommer dit også da mot kvelden. Nordland får det ikke så veldig varmt. Der holder de seg nok under 20-tallet og starter med skyer og litt spredte byger, men det blir gradvis lettere og mulighet for litt sol utover dagen. Trøndelag ser ut til å få en atskillig varmere dag i morgen enn i dag, opp mot et par 20 grader, en del sol før bygene kommer sørfra litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld. Men de som får mest nedbør i Sør-Norge i morgen, det Vestlandet, og særlig Vestland fylke. Der øker det på med regn og regnbyger utover dagen, og særlig natt til torsdag så venter vi ganske mye regn i indre strøk, ja, og litt ut mot kysten fra ja, cirka Bergen og nordover mot Sognefjorden. Rogaland får nok litt lettere, men også her blir det noen regnbyger. Mest sol og høyest temperatur i Sør-Norge i morgen, det får Sør-Østlandet. Mange steder kommer nok over og opp mot 25 grader, men det kan være at det dukker opp noen regnbyger, særlig da i indre strøk vest og nord for Oslo utover ettermiddagen.
0: Tusen takk skal du ha, Bente Wahl, og jeg skjønner at du tilbake fra ferie. Har det vært mye bra vær der du har vært?
1: Ja, jeg har vært på fjellet, og jeg var veldig heldig med været. Det var litt kaldt i starten og litt kaldt helt på slutten, men jeg tror jeg har opplevd den varmeste dagen jeg har hatt på hytta på over 1000 meter noen gang med 30 grader, så jeg skal ikke klage.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

årets sommerlåt ifølge flere i appen NRK Radio, blant de Marianne, som skriver at årets sommerlåt, den må vel være norsk, og hvilken låt er vel bedre da enn Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem» før soloppgang som du fikk her. Det skal bli mer sommerstemning, selv om vi beveger oss litt vekk fra sommerlåtene, og vi skal prate om ny musikk som kommer. Miley Cyrus, hun har nemlig nylig snakket om et nytt album, og mer detaljer skal du få straks. Like etter mer norsk musikk, Rytmeklubben de er klar med låta Drugs You Do, her i NRK P1. I'm wide awake in your bed, thinking about what you said.

Rytmeklubben, som består av følgende norske gutter, som alle har valgt sitt morsomme navn hver, holdt jeg på å si. Hi Tom, DJ Karaoke, Torjus og Henrik The Artist, som er en gjeng med DJ'er og produsenter som har gått sammen for å forme Norges eneste selvproklamerte klubb-boyband. Du fikk låta deres Drugs You Do fra året 2017. Vi skal gå fra å prate om

norsk musikk til å prate om internasjonal musikk. Miley Cyrus, hun nemlig en av sin generasjons største artister. Og det hele det startet jo for 20 år siden, da Miley spilte den ikoniske rollen som Hannah Montana.

Ja, og etter Hannah Montana så skjøt artistkarrieren til Miley Cyrus fart. Hennes første album, det kom ut i 2008 og het Breakout, og den hadde blant annet denne låta her.

Ja, men da er det bare å spole frem 18 år, 8 album til. Flere filmer og en haug med priser senere. Nå kommer Miley Cyrus nemlig med sitt 10. album. For ikke mange dagene siden så signerte hun nemlig med plateselskapet Atlantic Records. Og i et intervju med magasinet Wonderland så avslører Miley Cyrus at et nytt album er på vei. Til Wonderland så sier Miley at albumet på en måte vil være fylt av kjærlighetslåter. Og akkurat det er ikke så overraskende, for mot slutten av 2025 så sa hun ja til sin nåværende forlovende, nemlig musikeren Max Mirando. Miley Cyrus, hun sier videre at dette albumet skal være en kjærlighetshistorie, men kjærlighetshistorier, de er aldri endimensjonale, de har alltid flere lag. Videre forteller artisten at alle album hun skriver er refleksjoner av livet hennes, men så legger hun til at dette albumet føles spesielt meningsfullt, fordi det er en følelse som har vært med henne gjennom flere epoker. Dette er noe jeg aldri har opplevd før, sier Cyrus. En fredfull type kjærlighet som har vært tema gjennom mine 3 siste album. Ikke bare kjærligheten jeg har for andre, men kjærligheten jeg har funnet for meg selv. Det har nok vært min største utvikling i det siste. Ja, ikke helt tydelig akkurat hva slags, hvordan dette albumet kommer til å høres ut som, utenom at det er kjærlighet som er på agendaen. Men Miley Cyrus, hun sier likevel at albumet, det skal ha 10 låter, fargen på coveret skal være rød, og hun kommer til å ha på seg en lærhatt, som sikkert var et nyttig fakta å vite i dag. Mens vi venter på Miley Cyrus, sitt nye album som muligens kommer allerede senere i år, så skal du få en låt fra året 2018. Sammen med superprodusenten Mark Ronson. Her er Nothing Breaks Like a Heart i NRK P1.

musikk fra Miley Cyrus fra året 2018, Nothing Breaks Like a Heart. Og kan du legge til at Miley, hun var jo også ganske aktuell også tidligere år. Nevnte jo 20-årsjubileet til Hannah Montana-serien på Disney. Og det var dette beryktede Hannaversary som ble kjørt i gang i mars. Og Miley Cyrus, hun har jo da sin egen film rundt dette jubileet som mange var med på å feire. Meg selv inkludert, som selvfølgelig også så på Hannah Montana og var som barn og var rimelig lei over at folk kalte meg Hannah Montana. Selv om jeg heter Hannah da, men Montana, det får vi bare droppe. God sommerkveld til deg. Vi skal fortsette med den gode stemningen fram til klokka blir 10, og det er straks tid for nyheter. Men før den tid, så skal du få en flott låt fra året 1978. Her er Billy Joel med My Life. Og så blir det mer god musikk da, etter nyhetene også.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Stadig flere har blitt evakuerte fra heimene sine. Til sammen er nå 250 000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det er fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkearbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen. Og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag. For akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke. Og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer frem fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne vel vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om en ser på ferjetrafikken i Lofoten, er det 30% færre som tar i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan er det for deg?
3: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen annen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 går. Skådespiller Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn i Drammen, melder Drammens Tidende.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Ja da, ja da. Du lytter til NRK P1, hvor jeg, Hanna, fortsatt holder deg med selskap. Nå skal du få musikk fra Daniel Kvammen. Her låt fra året 2015. Daue fugler får du her i NRK P1.

som nettopp sto på scenen på Morellfestivalen på Lofthus I Hardanger. Artisten fra Geilo, han både klatret høyt på sceneriggen og kom seg ned og sto midt I publikum under konserten sin for ikke lenge siden. Og du fikk låta hans som lystigere enn det navnet tilsier, Daue Fugla fra året 2015. Riktig god tirsdagskveld, det juli fortsatt, og jeg, Hanna, ditt selskap inn I kvelden her I NRK P1 fram til klokken 10. I det radiostudio jeg står I Trondheim så det dessverre ingen vinduer, men like før sendingen så gikk jeg ut I gangen, måtte bare se hvordan egentlig været ute. Og jammen så jeg meg ikke, jeg så at det var sol. Det har det ikke vært mye av I Trøndelag, for å si det mildt, denne sommeren, og måtte ta en bitte liten sjekk igjen da Daniel Kvammen var innom. Fortsatt litt sol og skimte gjennom et par skyer der, ut av det vinduet jeg så I hvert fall. Uansett, oppfordringen nyt sommerkvelden og håper at det forhåpentligvis fint vær der du Jeg har fått en melding fra noen som har nytt sommerdagen, Oliver. Han sier at vi på hytta, og I dag har vi gått en lang tur, og alle utslitt. Jeg lurte på om du kunne gi en morsom hilsen til Andor og Solan for meg. Og det får vel bli en morsom hilsen, det, Oliver. Få håpe at dere har gått vær der dere på hytta. Veldig bra, sterkt innsats med gåtur I dag, da. Vi skal få straks oppdateringer fra Sigrid, men først så skal det bli musikk fra 1991. Rod Stewart, The Motown Song, en låt som kjent fra filmen Quicksilver med Kevin Bacon I hovedrollen, skal du få her I NRK P1.

0: Amanda Delara ga oss sjelen. Selv for etablerte musikkartister så kan det være gøy å kjenne seg litt ny innimellom, og akkurat det gjør Sigrid nå. Hun nemlig i USA for å varme opp for ingen ringere enn Ed Sheeran.
1: Det utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om meg. Eller de fleste har sikkert aldri hørt om meg. Og det å overbevise folk, det synes jeg veldig spennende og gøy. Og gå ut der, gå ut med masse energi. Det kjempemorsomt.
0: Ja, og publikum, de tar heldigvis Sigrid godt imot.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye ballade, så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans, så det gøy.
0: Og Ed Sheeran og Sigrid har nå spilt 3 svære stadionkonserter i Las Vegas, San Diego og Santa Clara, og om noen dager så står Seattle og Los Angeles for tur. Tidligere i dag snakket hun med min kollega i Nyhetsmorgen, Bjørne Østem Dukastein, og hun forteller selv at selv om det en svær turné, så rekker hun jo også å ha litt ferie.
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamper under VM bort i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Ja, jeg ikke overrasket over at Sunnmørsjenta Sigrid drar opp i fjellene i nasjonalparken Yosemite for å slappe av. Synes jeg gir mening. Men i hvert fall snart USA-eventyret over, og da skal hun jo hjem til moderkontinentet Europa. Og der, også der, har hun konsertplaner.
1: Nå USA her i en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget Festival i Budapest, skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer Live og Festningen i Trondheim i september. Og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir det veldig stas.
0: Ja, så hvis du vil feire 30-årsdagen til Sigrid sammen med henne, så bør du ta turen til Lillehammer den 15. september. Vi skal feire 29-åringen, i hvert fall litt nå her i radioen, som den stjerna hun Håper at det går videre bra i USA-oppholdet med Ed Sheeran. Du skal få låta Jellyfish, som kom ut i fjor her i P1.

som kom ut første gangen året 1967. Men Paul Young, han gjorde sin egen vri på denne låta I året 1982. Love of the Common People fikk du her. Og før det så var det musikk fra Sigrid som var innom. Hun jo nemlig ute I USA og varmer opp for Ed Sheeran ute på hans storstilte stadionturné I statene med låta Jellyfish. Og vi skal få på mer norsk musikk her I NRK P1. Låta Jessica fra Makosir sitt nye album på vei. Men jeg tillater meg å først gjøre litt plass for litt svensk musikk. Ok da, så Anne Frid I ABBA av norsk opprinnelse, men vi får kalle det det der. Super popbandet ABBA her, fra 1980, Super Trooper.

Makosi sin Jessica, og før det så håper jeg du sang Supapa Chupapa sammen med ABBA og Super Trooper fra året 1980. Vi skal straks få et besøk av min kollega Eivind Motland her i radioen, for han skal nemlig fortelle om et besøk, et svært celebert et, som dukket opp under en Bon Jovi-konsert nå i helga. Men først skal du få musikk fra Hedda. Her låta Just By Looking i Kveldsåpent.

0: Når vi på konsert, så hender det at andre kjente artister dukker opp på en overraskelsesvisitt. Og det skjedde også på en Bon Jovi-konsert i New York sin Madison Square Garden nå på søndag. Og Eivind Motland, hvem var det som dukket opp der?
1: En kar som fra samme område som rockeveteranene i Bon Jovi. Vi kan jo høre hvordan frontmann John Bon Jovi selv introduserte han.
2: For 50 years he has been a beacon of light and of cheer. Will you please welcome my friend, my brother and the poet laureate of our series of rock and roll, ladies and gentlemen, the one and only Bruce Springsteen.
1: Den reaksjonen til publikum ikke til å ta feil av. Det var neppe noen som forventet at Bruce Springsteen skulle dukke opp mot slutten av konserten. Men 76-åringen fra New Jersey kom nå på scenen i Madison Square Garden, etter å ha blitt omtalt som kongen av den gode delstaten New Jersey. Så satte de i gang da med en variant av Bon Jovi sin 2005-sang «Who says you can't go home?».

skal være nevnt at de to musikerne fra New Jersey har samarbeidet tidligere og da Bruce Springsteen Center for American Music åpnet på The Boss sin hjemplass nylikt var John Bon Jovi med sammen med Springsteen og flere andre for å markere dette. Bruce var også med på sangen Hollow Man på en spesialutgivelse av Bon Jovi-albumet Forever I 2025. Here I

0: Men tilbake til søndagens konsert i Madison Square Garden. Dette var den siste I rekke på 9 Bon Jovi-konserter der, hvorav den ene ble noe kortere fordi frontmannen hadde fått bihulebetennelse og måtte avbryte underveis. Men da Springsteen og Bon Jovi hadde gjort seg ferdige med Who Says You Can't Go Home, gikk de like godt I gang med en ny sang. Da framførte de Springsteen sin klassiker The Promised Land fra 1978. Ja, det svingte godt, men Bon Jovi fikk det ikke helt til med munnspillet. Etter hvert måtte Springsteen trå til på avslutninga. John Bon Jovi måtte gjennom en stemmebåndsoperasjon I 2022. Forever, som de I gang med nå, den første storstilte turnéen etter operasjonen. Og snart det vår tur til å oppleve Bon Jovi. I august kommer de nemlig til Storbritannia, og I første del av september spiller de på selveste Wembley I London.
1: Ja, vi får håpe at John Bon Jovi har helsa I behold når han og resten av bandet kommer på besøk. Og hvem vet, kanskje har de en musikalsk gjest I ermet da også. Det vi uansett vet at bandet byr på en god blanding av både nyere og eldre musikk, eldre låter fra scenen. Og en av de nyere, det Legendary fra året 2024.

Up Mine fikk du like etter John Bon Jovi sin Legendary. Den sørafrikanske artisten Tyla har gode nyheter til alle norske fans. Og det skal det bli mer om snart, like etter at jeg har fått med en melding som jeg fikk av Marius i appen NRK Radio. Marius, han har sin siste uke med ferie, mens kona er i gang med travel jobb på føden på Ahus. Koser oss på hytta uten Camilla, men vil gjerne høre at dere spiller en bra låt for henne, og alle som jobber hardt for de mange fødselene på alle fødeavdelingene i Norge denne sommeren. Hilsner fra hytta på Møsvatten. For en fantastisk hyggelig melding, Marius, og vi skal selvfølgelig heie på Camilla, som er ute og jobber. Kan jo være at hun jobber på natta, det er jeg ikke helt sikker på, men The Night Shift kan hende at hun tar. Det er det uansett mange som gjør, og vi skal få en låt til alle de som jobber hardt på døgnet rundt. Håper at The Night Shift fra The Commodores er en passende låt i dag.

Norge i sommer. Denne låta her, den faktisk en heder i sin opprinnelse. Sangen den kom ut i året 1985 og var en tribute til soul- og R&B-sangere Jackie Wilson og Marvin Gaye, som begge døde i året 1984. Låta den skrevet av frontsanger i Commodores, Walter Orange. Men du, nå skal vi prate om denne dama her.

Ja, det var litt av låta Water, som er gjennombruddet til den sørafrikanske artisten Tyla, som kom for noen år tilbake. Før helga så ga Tyla ut sitt andre album, kalt A-pop, og nå har artisten varslet en tilhørende verdensturné. I oktober så kommer stjerna til Europa med A-pop-turnéen sin, og den 30. oktober så er det Norge sin tur. Da blir det nemlig konsert i Oslo Spektrum, og A-pop-albumet som kom nå på fredag, det inneholder 14 sanger, og vi skal få høre en av de. Du skal få låta som hun gjorde med svenske Sara Larsson. Begge to verdenskjente damer akkurat i dette øyeblikket som gjør det utrolig bra. Og det er gøy å se at de da teamer opp. Her er She Did It Again.

Mark Amber var innom her med den største låta si fra året 2024, Belong Together. Men jeg må nesten bryte inn, for det jo straks tid for nyheter. Veldig hyggelig å være ditt selskap inn i kvelden. Mitt navn Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg skal være tilbake i radioen din klokken 7 i morgen. Men på tampen så skal jeg få med en liten hilsen. Roger, han sitter ute på Torsby camping etter å ha kjørt mange mil fra Lofoten dagen før. Vi sitter ute og koser oss i kveld når vi hører en fin kveldsang. Hilsen Roger og Aina. Og du, før Mari og Knut tar over, først nyheter selvfølgelig, så skal du få en fin kveldsang, Roger. Det kommer her. Snakket jo om Tyla, som kommer til Norge i oktober. Han karen her, han kommer til Norge om 2 uker. Somber, han skal spille på Øya-festivalen på fredagen, og da blir nok denne låta her spilt. Håper du har en nydelig tirsdagskveld videre, så høres vi snart igjen.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar, og flertallet av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget troskap til IS. Det kommer fram i en tilståingsvideo funnet på mannens telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det sjokkerte blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750.
2: Ja, da tar man ikke ta frem telefonen i hvert fall.
3: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
4: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet vil stupe rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så går det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
4: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer med NRK P1.

0: Beverly Craven, det här var Woman to a Woman och det här är det sista programmet som går på PN idag. Vi ska ta det fram till midnatt och då är det fristen att säga sista par ut, Mari och Knut. För jag heter Knut Folkestad, Mari Garasmonsson är också med, men det som är lite intressant är att Mari sent med en melding lite tidigare idag, sent i eftermiddag. La oss höra på detta lydklipp nu.
1: Ja, god dagen, Knut. Nå har jeg egentlig bare ikke snakket så veldig mye i dag, da. Så det kan jo hende at det kommer til å gå bra. Men jeg skal ta oss og drikke litt te. Og så skal jeg se hvordan det går. Men det jo, den jo litt komisk om ikke annet. Herregud, det mulig?
0: Herregud, er det mulig? En salig blanding av en veldig, veldig sliten sommerrøst og et par dialektale innspill også der, og nå er jeg superspent på vegne av meg selv og hele det radiolyttende Norge. Hvordan hører stemmen din ut nå, Mari Garasmonsson?
1: Er det noen røst her? Åh, han er fremleis grov og raspatte. Den har fortsatt litt dialektpreg med det. Skiller jeg en særen på at jeg jo sånn her Norges farer, så jeg reiser altså land og strand, og blir så lett påvirket at det bare byttes. Men det, er det litt bedre, eller?
0: Det litt grann bedre, og så har du også et hjelpemiddel. Nå gjør du sånn som de største artisterne i Norge gjør, og kanskje de amatørskuespillere som også nå skal være med på spill rundt omkring på sensommeren, de går og blåser ned i en flaske. Hva er det det skal hjelpe for og mot?
1: Det skal jo, ifølge da logopeder og sangere, kunne brukes for å avspenne og varme opp og helbrede stemmebånd. Rett og slett da, for eksempel stemmebånd som har heshet, som litt sliten etter mye prat, eller når stemmen redusert. Og vi hadde jo ikke noe ordentlig logopederør her, Knut, men jeg har løpt rundt i gangene og letet etter sugerør, for det stod at man kunne bruke det. Ja. Fant ikke sugerør, men vet du hva jeg til slutt fant?
0: Nei, jeg hadde jo noen tips til deg når du sprang rundt der og jobbet med å få den herlige radiorøsten tilbake, at du kunne rulle sammen en papirrull.
1: Ja.
0: Og det er artig at du letet etter sugerør, for det er egentlig blåserør som man er på jakt etter.
1: Ja, det jo det, vet du. Og så tenkte jeg at det var ikke så dumt det med den papirideen din, men den vil jo smuldre opp ned i vannet, som litt av grunnen. Man skal liksom blåse ned i vannet og lage de boblene. Og så leita jeg meg videre rundt i skuffer og skap. Og til slutt, Knut, i plastikk, så fant jeg en blokkfløyte som jeg kunne demontere i tre deler. Og så har jeg teipet igjen høla, der man vanligvis kan spille melodi. Og så fylte jeg en flaske med lunka vatten. Og så var det bare å... Så vi tåler forhåpentligvis litt Bonnie Tylers røst i dag.
0: Rest in peace. Vi hadde brukt og brukt Bonnie Tyler som eksempel siden hun død for en uke siden.
1: Ja, men vi kommer jo aldri til å glemme stemmen hennes.
0: Ja, fantastisk.
1: Den pist. Lever jo allerede videre.
0: Ja, absolutt, ja. Men gøy for deg å gå rundt alene på kveldstid i NRK Marienlyst sine korridorer og lete etter noe som du kan blåse gjennom og finne en blokkfløyte. Demonter den, teipe igjen rørene og jobbe aktivt for å få en herlig radiorøst. Og den røsten skal brukes frem til midnatt, sammen med masse god musikk. Det er en kar som allerede er å stikke tærne ned i vannkanten.
1: Han tror jeg, han sliter ikke med stemmen, for å si det sånn. Du og jeg, Knut, vi her helt frem til midnatt. Vi klare for å henge med deg, som hører på PN akkurat nå.
0: Dette kvelden på NRK PN i Mario og Knut. Her Chris Ria. Velkommen til Gars.

0: Chris Rea on the beach. Og vi sitter her, vi Knut, som du sa, Mari og Knut, siste mann ut I dag, for det siste programmet før midnatt. Vivi spør seg selv, what? Må jeg vende meg til kvelden med dere? Og noe sier meg at dette må være Vivi, som vanligvis hører på 9-timen på morgenskvisten. Kanskje da, I så fall. Hei Vivi. Hvis ikke, kan vi si hei allikevel. Yeah.
1: Nei, altså vi har jo 9-timen året rundt, så vi har avviklet en såkalt fellesferie. Vært ute sammen med større deler av det norske folk, og hadde 27, 28, 29 i ferie. Og så en overgangsperiode før 9-timen går I gang, men det jo bygd under samme lest, nå når vi har kvelden her på PN. Jeg sitter I Bodø, du I Oslo.
0: Ja, og det ser ut som akkurat I dag så det litt grått I Bodø.
1: Ja, faktisk tendenser til litt sommer tidligere på dagen, men nå det igjen grått og litt sånn små kjølig, jeg tror det nordavind også, uten at jeg vet så veldig mye om akkurat det, men alle vet at nordavind, ja, den kald.
0: Ja, den kjenner du. Vi kan jo med det også gi et lite nikk til alle som har kjent at det kanskje var litt vel mye man måtte bruke ullgenser og boblejakke akkurat I sommer I nord, for jeg skjønte som at det har vært jevnt over kalvhølig Heile juli.
1: Kan jeg si noe om din radiorøst, at den har litt preg av en typisk sommerkveld?
0: Ja, men ja, og her kanskje enda mer temperatursvingninger, ikke sant? Fra varmt shorts, t-skjorte vær på dagetid, og så til kaldt teltvær på nattestid. Sånn som det ofte kan være, også på Vestlandet, som der jeg var, da, som jeg tror jeg kan skylle stemmen min på. Ja. Men det var vel verdt det, altså et tur til verdens vakreste bygd, Fresvik. Jeg tror vi kommer til å komme tilbake til det I løpet av sendingen. Og jeg må innrømme at jeg liker jo værskifter. Jeg liker at norsk sommer kan være alt fra kokvarmt til ganske kaldt. Men jeg skjønner for din del, Knut, som har vært mye I nord, at det kanskje kunne vært deilig å tinte opp
1: samtidig,
0: litt.
1: Samtidig, det rart at man skulle tenke, ja, men uke 27, 28, 29, akkurat da må det være finvær. Det jo helt umulig for værgudene å være på lag med alle akkurat da, så man må ta det man får.
0: Men, kanskje de tok seg fri også?
1: Ja, det kanskje værgudene har dratt til sydens land. Men det som litt interessant da, nå når vi på kvelden, og lytterne som hører på 9-timen blir skikkelig forvirret og skal prøve å holde seg våken for å høre på den gode stemningen vi lager på kveldstid. Vi har jo fabulert litt om det. Vi som jobber I den store 9-timen-familien og har 9-timen late night.
0: Ja, men tenk deg da, 9-timen late night, nå tester vi det som du inne på, Knut, men jeg begynte å drømme stort, ja. Mm. Da kan vi reise litt land og strand rundt, vi kan samle folk, ikke bare på morgenen, men kanskje på kvelden, kanskje noe godt I glasset, noe hyggelig kveldstund. Så vi kan jo ta dette som en liten test da. Det noe interesse for noen 9-timen late night? Får vi se hvordan det holder I vei, og så lurer vi på, hvem vi har med oss I dag? Hvem det som sommerfolket som hører på P1 18 minutter over klokka 10 en tirsdag sent I juli? Mm. Du liksom du utenfor campingvogna di? Du på hytta? Du tilbake igjen på jobb? Hva det du holder på med? Ute på sjøen? I bil? Melkebil?
1: Jeg tenker, det vel sånn skille du, der folk som skal avrunde dagen og I gang med kveldsstelle, som dette så fint. Eller man gira for å holde seg våken, skal kjøre bil langt og gå gjennom kveldsmørket, eller man på jobb, som du sier, og så videre. Så jeg tror det går litt sånn skille der, men I appen NRK Radio, hvis du trykker på direkte-knappen, og hvis du ikke hører på appen allerede, så kan du sende melding til oss her I kvelden.
0: Og det tar vi gladelig imot, og nå måtte jeg måtte faktisk reise meg, fordi det her litt deilig, fordi jeg jo egentlig en kveldskvinne. Altså det jo herfra ut, jeg våkner opp. Jeg klarer jo aldri å legge meg tidlig, aldri før ett om natta, tidligst. Mm. Så dette her perfekt. Vi skal henge her sammen nå med litt norsk musikk. Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Den kan vi ta og tygge litt på.

0: Jeg tror det var vår kollega Rune Nilsson som her en dag skrev på Facebook. Han hadde noen vikarsendinger i sommer og skrev så fint om radio, hvor fantastisk det at når du hører på radio så du aldri alene, hverken vi som lager det eller dere som hører på, og det veldig hyggelig å høre at den store PN-gjengen er med også på kveldstid. Her Reidun våken og ble trivelig overrasket over å høre Mari og Knut på radioen, og det er jo hyggelig å høre at du synes det. Reidun, du holder på å koke bringebærsyltetøy.
1: Du, verden, Reidun, så utrolig koselig at det er det du holder på med 8 minutter på halv 11. Da er du et kveldsmenneske du også. Fatteren, han skrøt fælt av at på en time i går så hadde han plukket 3 kilo med villbringebær. Så jeg tror at nå er sjansen, og det er kanskje noe av det beste som finnes, helt enten nyrørt eller kokt da, bringebærsyltetøy. Og jeg slenger det på, jeg. Litt av vaffel eller en svele. Det er godt, vet du.
0: Jeg driver og venter på at bærene skal bli modnørt ute med noen store blå sånne fuglenett, altså for å holde, eller bærnett heter det kanskje, for å holde fuglene borte fra det lille som kommer opp i skråninga der, liksom antydning til rødt er det.
1: Jeg har sett til og med også at det har begynt å dukke opp molter på Andøya, så det er ting i vente for bærefolket. Vi har selvfølgelig med oss også Karin her, som sitter i sommerstua på hytta i Bamle, med litt godt i glasset, nyter pen med hyggelig nytimet folk. Hei til også Karin og Anders da, i Bamle, det høres jo helt nydelig ut sommerkveld.
0: Ja, så ser jeg Frode, som er ganske så sikker på er en tidligere kollega av oss, som nå velfortjent har trådt inn i pensjonistenes rekker, men tror du Frode, som så mange andre, klar å slappe av å være pensjonist?
1: Nei, nei.
0: Neida, han jobber på tømmerenna i dag og skal på minitoget i morgen. Det er vi altså i Kristiansand Dyrepark. Åh, tømmerenne der, det er ikke lenge siden jeg tok det inn.
1: Alle barn som får møte vår tidligere tekniker Frode, de er altså så heldige. Vi har også med oss Per Egil, som sitter i bilen på vei hjem akkurat nå, har en time igjen før jeg kommer hjem til kona og dyra. Strålende med god musikk og hyggelig prat på radioen. Per Egil, hvem hilser du på først da? Er det kona, eller er det dyra som får den første klemmen og den første kosen?
0: Ja, dyra kommer vel gjerne i møte, mens kona kan jo gjerne kanskje sette i en god stol og...
1: Det kommer jo an på hvordan dyr det er, da. Er det kuene på i fjøset? Ja, eller er det bikkja og katten? Ja, ja. Eller er det hetterotta? Eller fisken, pinnedyret? Vi vet jo hvordan dyr Per Egil har, men riktig så god tur hjem. Det er godt å være samlet. Jeg tror vi til og med har med oss noen folk som sitter nettopp i vogna si akkurat nå, så det er en god mix. Ikke minst Susi, som sitter i Pergoland på Lena på Toten, med rosévin og skolebrød. Fy søren, kveldsfolket koser seg.
0: Ja, det er godt. Vi koser oss jo, vi skal være her helt frem til midnight. Så
1: sa du midnight?
0: Så er midnight eller midnight?
1: Ja, det var litt stille.
0: Jeg har hamlet opp den med 9 timen midnight, late night, et eller annet der. Så, ja.
1: Det er 9 timen late night. Vi holder på til midnight. Ja, det er godt å være gjengen samlet. Velkommen. Velkommen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: hjem igjen. Jeg har jo kommet meg hjem igjen med litt redusert stemme, men vet du hva? Det var verdt all innsats jeg har gjort for å høres hakket mer raspet ut enn vanlig, for det min egen skyld. Jeg har stått her og dansa og gaula og gaula og dansa, vært våken lenge, lagt meg i telt med alt for mye ullklær, våkna opp svett på morgenen og fortsatt hoppa ut i fjorden. Jeg har vært på verdens koseligste og minste festival, Fres i Fresvik i Sogn. Alle som har vært der vet hvor vakkert det er, men det er en sånn blindveisbygd, Knut, og med det så mener jeg at det er jo bare en vei inn, så det er ikke noe sted du passerer, så du må liksom vite at den bygda finnes. Men når du ramler inn der, da blir livet til noe mye bedre.
1: Men fortell meg litt rann, hva slags artister for eksempel er det som...
0: Ja, nå skal du høre. I år så hadde de fått i sin 12 år gamle drøm, de har holdt på i over 20 år på den festivalen her, de klarte å få Motorpsycho. Så festivalens første dag hadde Motorpsycho. Det var også storheter som Bjørn Eidsvåg, Oslo S, Store P, Lars Vaular, også litt nyere, mindre norske band. Iris Coldthwaite spilte, ikke minst det lokale, herlige bandet Tamber fra rett over fjorden, Leikanger. Også et par internasjonale godbiter. Britiske Realize og svenske Nektar, som ble et nytt favorittband for meg.
1: Vi kan komme tilbake til noen av mine egne konsertopplevelser i sommer, men jeg står jo trygt i Bodø med et kne som har en meniskvariasjon. Jeg har også hatt frozen shoulder i sommer, og når jeg hører at du våkner i et telt, så tar jeg av meg hatt. Som også bruker for så gammel har jeg blitt, og løfter på hatten i respekt for at du faktisk bruker den overnattingsmetoden
0: på
1: festival.
0: Ja, det er så trivelig, og det mener jeg at alle bør gjøre. Det er også alle aldre som gjør det på Fres. Til vanlig så bor altså 180 fastboende i den bygda, og det er en veldig bratt bakke opp til den bøen hvor festivalen foregår på, så jeg tror du hadde slitt på flere måter med det kneet ditt. Men du hadde koset deg veldig da. Men det å bruke telt på den måten, man får så mye nye venner, for eksempel vennene rett ut av teltet til høyre, det var noen gjengangere fra i fjor, vet du hva de hadde hengende opp under taket sitt?
1: Nei.
0: Fenalår. Og med en gang en gjeng kan dra fram fenalår og en kniv, og gå rundt og by på litt salt pølse, ja, da blir man gode venner da.
1: Altså, fenalår er jo noe av det beste som finnes, men jeg har svært sjelden noe forhold til det på sommerstid. Det er, altså, det er et
0: julegilde
1: for meg. Så der skjønner jeg at den fenalårbetten, den kan henge i telttaket.
0: Ja, og så vet jeg jo, du liker jo noe godt i glass, ikke sant? Og tenk deg, smaken av litt salt fenalår, i det du kanskje har noe annet godt kaldt i den andre handa, og så har du ullgenseren på, og så hinker du bort på kneet ditt, og så steller du deg foran scenen, og så hører du et band som blåser deg helt av banen. De kommer fra Sverige, og de er vel knapt blitt 20 år. Vokalisten har fortsatt regulering, men det er noe av det råeste jeg har sett, og jeg tror jeg kan si med en gang nå, dette er jo for alle som liker liksom Kent, eller alt av den svenske sangkatalogen, du kommer til å elske det. Men la oss høre da. Nektar faller.

0: Hvis du likte det du hørte her, så er det bare å gå inn og sjekke ut mer av det svenske bandet Nektar med gutta som jeg tror de er sånn 18, 19, 20 år. Spilte også på den søte festivalen Fres i Fresvik i helga som var. Mm. Og det var litt artig å legge merke til, Knut, fordi på samme dag så spilte Bjørn Eidsvåg, og så spilte Oslo S, som jo er et av de mest hardt turnerende rockebandene vi har i Norge. Og de satt og var litt sånn milde i blikket sitt og sa sånn, tenk at vi er sånn 40 år gamle musikere i Norge som synes det her var så fett band at vi vet ikke helt om vi tør å gå og si hei, men vi skal gjøre det altså. Men vi er skikkelig fanboys, så det kan Nektar ta med seg, at selv gutta som gir rockersjokk til vanlig i Norge, ble charmert her altså.
1: Ja, jeg liker at du brukte tannreguleringen som en sånn aldersdefinisjon, at de var såpass unge at en i bandet fremdeles har tannregulering, og det er kanskje sånn at det er tid i livet der du må gjøre det for å få tennene på plass, men det kjenner jo også voksne folk
0: som ganske flere og flere
1: går med en form for streng eller et eller annet i ansiktet.
0: Så, og veldig mange voksne nå har jo begynt med sånn usynlig tannregulering for eksempel, men det her var den gode gamle klassiske tannreguleringen som er sånn sølv, sølvfarget, og det setter seg sikkert masse irriterende ting i den hele tiden.
1: Men er det ikke, hvis vi går til andre musikksjanger, altså sånn, er det grill state, altså du har hele kjeften full av gull og streng.
0: Hvis du hadde vært en rapper med sidebrok på.
1: Nettopp. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre at folk der ute i høyeste grad er våken og til stede. Det er både bobiler og utepeis og hammock og hytter med liten hund. Det var jo noe spekulering i en av de som skrev tidlig i sendingen av Mari om det å komme hjem og hva man skulle se først av dyr og kone.
0: Har vi fått svar?
1: Ja, men nå var det så mange meldinger her at jeg vet ikke om jeg klarer å finne den igjen, men jeg tror kona var på tredje plass. Jeg skal se om hvis du...
0: Jeg søker på kone og dyr, jeg. Her, ja. Per Egil sier, hei, først hilser jeg på bikkja, så kona, deretter en tur i stallen, og hilser på følge.
1: Ok, kona på andre plass, riktig det. Bikkje, kone, følge.
0: Og gratulerer med følge også, herregud, så koselig.
1: Ja, ja. Veldig, veldig bra. Tips til mat. Folk som setter seg og drikker kaffe og spiser smultring til kvelds. Anbefaling fra Carl Christian her. Få det møssbrøm lefse, Mari. Altså, god delikatesse fra Salten der jeg bor. Det er også hvis noe som vil hjelpe en forkjølet radiorøst.
0: Ok, det her.
1: Tynn lefse med rømme og litt sånn prim. Og sånn litt sånn varm, god, litt sånn sirup og sukker. Og, ja.
0: Der har du vel kanskje forklaringen av, ikke sant? Det er masse ting som smører, for jeg driver nå for eksempel drikker honning. Ja. Så, men det jeg skal ta deg på dette tipset og prøve, jeg vet ikke hvor jeg finner det så sent på kvelden, men jeg skal prøve. Og så registrerer jeg jo, ikke at det er noen overraskelse, fordi vi har mye penlyttere som har veldig god musikksmak, men det er en her nå som ønsker seg noe veldig spesifikt for å få litt mer guts til å vaske. Fordi akkurat nå så trengs nemlig det for Nina. Hun koser seg veldig med å høre på, det er jo utrolig fint å ha deg med, Nina. Og så har hun da et ønske, kan dere please spille Motorhead? Life is a bitch. Jeg er så glad i den sangen, selv om den høres fæl ut som det står. Men da får man skikkelig guts til å vaske. Og nå sitter jeg og fyrer i gassovnen på campingen i Valle, Telemark. Nytter et glass å høre på dere. God sommer til dere alle. Nina, nå kan du bare sprette opp.
1: Gå i gang med vasken.
0: Gå i gang med vasken, fordi...
1: Hør låta først i sin helhet, og så...
0: Ja, sjekk det da. Ja. Bare svinse litt rundt her nå.

0: yes, det er nesten som om å klype seg selv i armen og tenke, skjer dette virkelig? Motorhead blæsta ut på P1 i det klokka nærmest er 10:45, og det hadde vi ikke kommet til å klart uten Nina, som tenkte litt guts for å få satt i gang med å vaske. Hun setter altså fyra i en gassovn på camping i Valle i Telemark.
1: Det rått å se for seg at det bare blæsta Motorhead ut på den campingen akkurat nå. Takk skal du ha, Nina, det var deilig.
0: Ja. Jeg kan også se for meg at det blæses ut en bitteliten mobiltelefonhøytaler, og det gjør også nytten. Men det beste er jo selvfølgelig å kanskje sette i bil akkurat nå og spille litt høyt hvis du er glad i Motorhead, og det er det mange som er. Og fra Motorhead til et annet motorhode,
1: ja.
0: Nemlig mitt eget.
1: Og ja vel.
0: Jeg har jo drevet på i årevis og puslet med sånne gamle kronespill, altså de myntautomatene som hang rundt omkring på fergeleie og venteværelser rundt omkring. Når du putter på en krone, så knipser du, og så prøver du å treffe en viss port, og så ramler pengene ut, og det har jeg hatt stor glede av.
1: Og da har du pusset dem opp og holdt på å restaurere mange av dem.
0: Jeg har
1: lært
0: masse om både elektronikk og mekanikk, og hvorfor noen mynt av dette der, og ja, den er for tung, for den var svensk, den krona der, da skal den selvfølgelig ikke passe inn et norsk myntapparat, og så videre. Og så har det nå i sommer litt en preg av det ustabile sommerværet som har vært her nord, tenkt at, ok, tenk hvis jeg bruker like masse innsats på noe annet som jeg gjør på det. Jeg kunne lært meg et språk, jeg kunne lært meg et nytt instrument, men jeg valgte å gå til et område som jeg før har trukket meg litt unna. Jeg har jo til og med gravd ned en gammel moped i hagen.
1: Det stemmer det.
0: Brukte den som fyllmasse, fordi jeg fikk altså ikke start på den mopeden, tømte den for olje og bensin, og tenkte, ja, da får den bli til fyllmasse i skråninga her.
1: Den er til fremtidens arkeologer.
0: Ja, de kommer til å finne den om 300-400 år og lurer på, hvorfor ligger det en kinesisk moped opp i skråninga her? Men i sommer så har jeg tenkt, ok, la meg gå inn i materien. Jeg har et aggregat som jeg har sletet med. Jeg har en motorsag som jeg ikke fikk start på. Og jeg har til og med en gammel snøfreser som bare har vært helt umulig å få til. Og så går jeg inn på YouTube, og der er det altså folk, i hovedsak folk fra Amerika eller Kanada, som altså plukker fra hverandre nøyaktig de samme modellene, for et aggregat er som regel ganske likt. Er du heldig, så finner du akkurat den modelltypen. Man har sett denne fyr i Kanada og plukket fra et Stanley-aggregat. Og så går jeg ut og bruker hele dagen på det. Altså en vanlig norsk arbeidsdag, 7-8 timer.
1: Ja.
0: Legg utover svarte pledd på bakken, så ikke skruene skal forsvinne. Gjør alt i riktig rekkefølge. Spoler litt tilbake i YouTube-videoen. Jeg har altså lykkes, så til de grader. Jeg blir så glad etterpå. Og jeg føler at jeg har reddet gamle gjenstander for å bli brukt til fyllmasse i skråninger rundt omkring. Her er et kort opptak. Det tror jeg er aggregatet som står og går. Og så neste lyd.
1: Oi, gressklipperen.
0: Det der tror jeg var snøfreseren.
1: Og snøfreseren selvfølgelig.
0: Ja, men så til slutt. Motorsag.
1: Jeg elsker det gliset ditt når du snakker om det her også.
0: Ja, men vet du hva, altså det er, og det her er ikke det eneste, for som er så rart, jeg har hatt kjøpt gammelt ræl, folk som har gitt opp snøfresere og aggregat og så videre, så får de i 5-6 sånne maskiner og koser meg altså.
1: Ja, det er klart, og det føles jo, du opplever mestring, men tenker du også at tingene, er du sånn som beskjeler ting, så du kjenner at du får en takk tilbake fra, nå har de stått der lenge og støvet ned og ventet, og så sier de sånn, takk skal du ha, Knut, takk skal du ha for at du har fått med liv igjen.
0: Ja, jeg føler at det er som er med i en animasjonsfilm, ja. Der de Stanley-aggregatet får liksom en liten runde til, som kan hjelpe til å dra opp en båt.
1: Dæven!
0: Ja, det er dæven altså.
1: De takker og bukker det her, til inspirasjon, fikk nesten lyst til å

0: har hørt den låten her en million ganger, men aldri før nå har jeg skjønt at det handler om en rettsak. Mm. Altså, masse uttrykk hentet fra rettssystemet. All rise, selvfølgelig, arrest my case, decision of jury or objection overruled.
1: Nei.
0: Og et sent for meg å snakke engelsk på denne tida av døgnet.
1: Selv om det en 90 minutter late night.
0: Ja. Objection. Nei, klarer det
1: ikke. Objection. Honor. Your
0: yeah.
1: honor.
0: Yeah. All objection. Rise. Order. Order. I rest my case. All
1: ja,
0: men,
1: ja, ja. Det var nytt for meg også.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg bare har tenkt på det som en sånn all right, altså alle sammen opp og dans. Ja, yeah, alle sammen opp og dans.
0: Det er en sang basert på uttrykk fra rettsvesenet.
1: Hva man kan lære ved å høre på P1 sent på kvellinga. Vi har jo med oss en herlig gjeng, og jeg synes det er like artig på kveldstid som på dagtid at vi selvfølgelig også har med oss lyttere som ikke bare sitter i Norge, men også litt lengre unna, sånn som Jakob og oppvasker Karen gjør akkurat nå, for de er i Frankrike. Veldig deilig å høre Knut og dere sånn på kvelden som det står, og jeg står i bobilen nå for å ta oppvasken, men omgivelsene er flotte i Frankrike. Liten, nydelig landsby, halvannen time sør for Dijon, det er strålende vær, 26 grader, snart fullmåne, eller fullmåne da, og herlig underholdning på øra, ha en strålende kveld. Og det er jo faktisk en fin oppfordring til alle nattdyra som nå er våkne sammen med oss. Hvis ikke det er oversida der du er, stikk nå ut og se på månen.
0: Ja.
1: For jeg fikk et lite glimt av den i går kveld, og den var jo helt sånn eventyrmåne.
0: Altså her står vi i hver vår by, Bodø og Oslo. Vi har lyttere i Frankrike, og alle ser vi opp på den samme månen.
1: Det er det vi gjør, tenk på det. Det er egentlig sånn som kan få deg til å filosofere ganske så langt. Det skal jeg faktisk gjøre mens vi hører på litt norsk musikk inn mot en nyhetsoppdatering, og så blir vi her, jammen i meg, helt fram til midnatt også.
0: Ja.
1: Jeg tipper det er mange som ikke har lagt seg enda som blir med videre også.
0: Gode grunner til å holde seg våken.
1: Det vil jeg absolutt si. Lommelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med tankskip utenfor Hvaler, som hadde en eksplosjon og påfølgende brann ombord i ettermiddag. Nå tror politiet det var sveising som førte til eksplosjonen. Trykket ble så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin innsats i ettermiddag.
1: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det er nå så er det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som er ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært i aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
0: Vi er til Latinamerika. Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru.
2: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
0: Dette er landet vi arver i dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og er splittet av mistillit, sa Fujimori i innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet, samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen er over 250 000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
3: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag, for akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de, de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer på NRK P1. NRK
5: P1. Ja da. God sommer.
6: Ja. Og du spratt kos. En boks.
5: Og det er så mye kos rundt i campingvognene. Folk drikker rosévin og koser seg. Og koser meg litt,
6: ja
5: da.
6: Ja, det må du gjøre. Bøtta ned på med kaffe. Jeg har også spist fersk grønn pære. Til god musikk fra Casey and the Sunshine Band.
5: Vi er klare. Vi blir her til klokka 12. Få høre da. Hvem andre er det som er nattedyr sammen med deg og meg, Knut?
6: Det er full måned på gang også, så er vel en og en varulv der ute i morgen, 29. juli. Full måned.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Det er ingen tvil, Knut. Nattfolket er våkne, og du verden som de koser seg. Det gjør jo også du og jeg.
1: Ja, det ser jo ut som til og med de som er på jobb synes det er helt ok å kjøre rundt og høre kvelden på P1. Her har han kommet fram til et leveringssted for egg. Ja. Hentet på en gård nær der, spørsmålstegn, og det er noe kode der for Østfold. 11 ganger 10.800 11.88.0 eller noe. Det er i hvert fall masse egg til frokosten. Jeg vet ikke om det er antall egg, eller om du utgiver seg kartongen skal kunne skjønne hvor i nærheten av din butikk eggene er hentet.
0: Det er artig. Ja. Det her må du gjerne utdype litt an. Og så er det flere som akkurat nå har startet ferien, og jeg mener jo dere er jo noen sånne, dere er noen smartinger, som får kjenne på at dere gleder dere hele veien mens alle andre har ferie, og så nå er det bare å ta beina høyt, så gratulerer til alle som akkurat har begynt ferien. Og så ser jeg jo at det er diverse aktivitet ute og går. For eksempel så har Marianne lagt nytt gulv på stua, og sitter akkurat nå på hytta i Trøndelag og slapper av, koser oss med å høre på radio. Det er andre som har både rødvin og smash, både i glass og i skåla foran seg. Og det er noe fint med å se for seg at dette er liksom kosetimen for nattfolket.
1: Altså smash, smultringa nevnt, det var vel noe
0: skolebrød.
1: Som snakket om møstbrøm lefse, men det var mer som et generelt råd for å få god røst.
0: Rosévin i glasset.
1: Ja, da, det er noe godt i glasset som heter på Facebook.
0: Det er noe rart med det, jeg tror det henger sammen i at vi som våkner på kvelden, Vi liker å kose oss litt, altså.
1: Og så har vi melding her. Hei, hei, vi sitter her tre gutter på hytta og hører på radioen. Kunne dere enten fortelt en vits, eller sett på SOS av Makosir og Ari Baigora? Mm. Det er nemlig favorittsangen til en i dette tre kløvere. Det er Andor, de andre er Solan og Oliver. Og i valget, Mari, mellom en spontan vits. Jeg har ikke noe vitsebank. Eller noe go-to-vits.
0: Vet du hva? Det innser jo nå at jeg har ikke det heller, og det burde vi kanskje skaffe oss, at man liksom i hvert fall har en man kan gå til i det forespørselen kommer om en vits. Men vi går for det andre
1: ønsket. Vi har låt, altså.
0: Vi har låt, klar. Og så må jeg bare få gi liksom kudos, det er egentlig til foreldrene deres da, men for en trio med kule navn, altså Andor, Solan og Oliver. Og de sitter akkurat nå sammen på hytta. Jeg hører bare av navnet deres at dere er kvalitetsfolk. Det er også Makosir og Ari Baigora. Er jo i gang med, altså de klatrer og hitlister og alt som er. Og Makosir, senest nå i helga, var jo han på en annen liten norsk festival, jeg merker til, på Jeløya utenfor Moss. Og etter det de la ut av bildebevis, så det som det hadde vært litt av en opplevelse, både for de og for publikum selvfølgelig. Så her kommer ønsket deres, gutta. Hør da. Ah, dette er deilig.

0: Der oppe jeg trekløvere på hytta ganske så fornøyde med at de fikk nettopp makosir og Ari Baigora SOS her I kvelden på BN.
1: Ja, jeg så nettopp en video om morsealfabetet, for det jo bare korte og lange ting. Altså, det altså SOS, vi hørte helt på tampen av låta her. Og det fantastiske med morsealfabetet at du blant annet da kan bare banke det, og så du innesperret en eller annen plass. Jeg kan ikke annet enn SOS da selv. Så det et sånt språk som utrolig universelt og fantastisk.
0: Jeg sitter fast med Knut I radioen. Da blir det da. Hjelp! Ok, jeg skal gi meg på en måte, men I sted så var vi langt inn I motorland, fordi at du har jo hatt en vedlikeholdssommer, hvor du har tenkt, hvis du bruker like mye innsats på motortingene dine, som du gjør med kronespill.
1: Eller som man bruker på å sette og scrolle på mobiltelefonen sin, og gjøre masse andre, eller se på en tv-serie.
0: Ja, så kan det skje de utroligste ting, og du har fått god hjelp av karakterer på det o-store internett, og det du ikke alene om, fordi Olav skriver inn til oss I appen NRK Radio. Hei, Knut og Mari. Jeg har oppdaget det samme som Knut. Fantastisk I YouTube, og båtmotoren 4HK fra 95 var uten kjøling, og jammen var ikke en fra USA som kunne vise meg hvordan jeg skulle plukke den fra hverandre, både stigerør og impeller, og nå den fiksa. Slikt gir lykke. Ah. Fortsatt god kveld, skriver da Olav.
1: Jeg deler den lykken, Olav, og så jeg så det masse på YouTube. Det spoler litt sånn rask hastighet.
2: Like to make sure that your generator is set in the off position. That way, you will be preventing fuel to reach your carburetor.
0: Se her.
1: Ja. Og slå av bensintilførsel. Ja, det helt fantastisk. Og jeg vil jo bare igjen spille de tre lydene jeg har spilt I time 1 av kvelden her I NRK P1. Og så I rask rekkefølge både aggregat, snøfreser og motorsag.

0: Altså det med motorsager, det klarte jeg helt av meg selv etter å ha lært litt om de andre tingene, for det ganske likt.
1: Vet du hva, nå skal jeg briefe litt sånn fra sidelinja. Er det lov når man bare er sånn som synes det artig å se på andre folk som fikser ting?
0: Ja, ja.
1: Men hjelper de da? Skal sies, jeg står parat, kommer med det som trengs av utstyr, bleier for å tørke opp ting som måtte renne ned fra motor og så videre, fordi jeg jo ikke bare nattmenneske, men også en del av båtfolket, mm. i tillegg til å være en del av campingfolket. Altså det er ikke rart jeg har den stemmen jeg har. Men jeg har blant annet vært med på å bytte litt transmisjonsolje på flapsen i båten. Forrige natt i tirsdag, tror jeg det var, så var vi langt ned i motorrommet der, så jeg har i hvert fall vært vitne til at innimellom så må også den transmisjonsolja, det må gjøres noe med den nå. Ja, ja, ja. På flapsene da, ja. Må vite selvfølgelig.

0: vi frasen når rekene er salte og jenta de er søt?
1: Åh, du verden, det tror jeg du kan ha rett i. Det var på Skirobygget, sommer på jorda. Jeg spiste så mye reker når jeg var en del av båtfolk her et par uker i strekk, at jeg våkna opp med så vondt i stortå at jeg var redd for at jeg hadde fått sånn her podagra, altså urinsyregikt, ja. Fordi jeg hadde spesifikt vondt i stortå. Og så fant jeg ut på internett at det er veldig uvanlig at kvinner i min alder får det.
0: Mm.
1: Men hvis du har spist veldig mye skalldyr, så kan det hende at man har økt sjansen for det.
0: Det er breaking news.
1: Ja, veldig for meg også. Jeg trodde det bare var snakk om portvin og ost og kjøtt og sånn.
0: Ja, ja.
1: Men smerten gikk over, så det kan ha vært helt tilfeldig at jeg kanskje har slått tommeren har du hørt, ja. Slått tåa mi borti for eksempel et eller annet på båten mens vi
0: ja, skulle min første tanke at man var stakkfull av adrenalin og jobbet med flapsen og så dunket borti stort og så våkna du dagen etter og tenk, nå har jeg spist mye reke men ja. Så var det egentlig bare du har dunket borti noe. Jeg liker at lytterne våre er såpass spesifikke at de avslør, for det ligger noe avslørende i det, nemlig hva de spiser. Ja. Altså, vi har innom smultringer og noe brødskive med nyrørt blåbær syltetøy. Smash!
1: Skolebrød.
0: Og så ser jeg her en som har fått lagt noe ørret i fryseren. Det er litt rødt i glasset. Kona mi har nå glefsa i seg en pose lakris toffee.
1: Og som det står her, det betyr ingenting på meg. Vet du hva, sånn er det noen ganger at man sitter ved siden av en som gnafser såpass fort, at man må være veldig kjapp med å ta til seg et par godbiter før det forsvinner.
0: Men hva er det dere setter og gnafser du 10:30 midnatt der ute? Altså, det er så flott at man unner seg noe godt. Det kan jo også være noen som sitter og spiser sunt. Det er jo sånn knasker i mer pære her.
1: Du har jo det. Vi har sikkert noen folk som akkurat nå tar seg et knekkebrød med makre eller Thomas, for eksempel. Men skal jeg avsløre hva jeg har spist?
0: Ja.
1: Hva tror du det er?
0: Det høres ut som resten av en tristpose.
1: Akkurat. Jeg fant en gammel tvistpåse borte i hjørnet når jeg leite etter den blokkfløyta for å varme opp stemmen, så nå har det gått ned noen sånne, det er de bitene som folk ofte av en grunn ikke vil ha, som er de der, som er sånn bare sånn karamell, og så er det en som er karamell med sjokolade utenpå, og så er det en japp. De var litt tørre da.
0: Ja, altså vi er jo vant til å ha radiosending på tidlig formiddag, så vi har ikke lært oss enda å smøre matpakke.
1: Vi har ikke lært oss det her med kveldsmat. Aldri vært borte.
0: Og vi skal være på torsdag også, og neste tirsdag, så vi får se etter hvert om det er noe twist igjen i
1: eller så går jeg for det tipset vi fikk med noe møssbrømlefse, det kan være at det blir det på torsdagen. Kanskje jeg skal begynne å ta meg litt sånn koselig niste i en kurv også, brett ut piknikduk foran meg her på den tekniske benken.
0: Ja, men forhør da, dere som hører på oss her i kveld, hva er dere sitter og knafser og får i dere nå på kveldstid?
1: Jeg har ikke hatt noe mer jovial radio, bare stem. En programleder med rasp i røsten, som har etet tvist, og en mann i Bodø, som har spist av pære, og så er det dere da. Hva går i nebbet? Få høre da.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Sist sett I halftime-showet, pauseunderholdningen I VM-finalen, Justin Bieber, da spilte han vel en låt som heter Halleluja, det fikk jeg med meg.
1: Ja, og det pauseshowet ble også mye omtalt I ulike retninger. Noen synes det var utrolig dårlig pauseshow, andre synes det var kult, at han for eksempel gjorde noe såpass nedstrippet, men jeg tror det var liksom delte meninger.
0: Men det var faktisk artigere enn selve finalen et litt øyeblikk, ja. For det var en litt kjedelig fotballkamp til tider, så jeg satt pris på det, men det har kanskje ikke noe med fotball å gjøre egentlig da.
1: Nei, også mye usportslig oppførsel fra I hvert fall det ene laget der, men...
0: Så irriterende! Ja.
1: Men noe annet som også skjedde ganske nylig, som jeg synes vi heller skal vie oppmerksomhet til, for alle som ikke fikk det med seg, Justin Bieber, han har jo 287 millioner følgere på sin Instagram-profil, og han sikkert tilsvarende på sin TikTok-profil. Altså I det hele tatt, han har faktisk tidligere I år lagt sin elsk på Anna Lille, som vi spiller masse her på B1. Tidligere likt noen har sunget på inne på TikTok, men mens hun sto på Malakoff-festivalen og spilte, så var det noen som strakk frem en hånd med en telefon og ga den til hun på scenen. Hør hva som skjedde da. Her kommer den telefonen opp på scenen. Hun ser, hva det for noe? Altså, det hyling på nivå med både Beatles og Justin Bieber, si. For det Justin Bieber gjorde den dagen da, når hun sto på denne festivalen I Nordfjordeid, var at han delte en fantastisk snutt hvor hun synger helt fantastisk. Hør på dette. For en stemme da.
0: Skjønner at det tommer opp fra Justin Bieber på det her av Anna Lille som kommer med ny låt 7. august og vi jo så smått I gang Mari med oppvarming at det det som blir en fantastisk 9-timen høst ja. Og nå skriver vi Anna Lille med store bokstaver I gjesteboka våre
1: der
0: vi skal planlegge hva som skal skje videre I NRK P1 men vi var jo også litt opptatt av det som skjer akkurat her og nå her skriver vi Kari at det drikkes temperert rosé siden kjøleskap I båten ikke funker optimalt og så går det I ostepopp
1: Der.
0: Og det så koselig å høre. Anne Britt, mer av den sunne varianten, grovt knekkebrød med brunost etter kveldsvakt.
1: Mm-hmm.
0: Det var flere knekkebrød her, Tone ble knekkebrød her, jobb I morgen. Og så har du nystekt bananbrød fra Bente. Og Randi også med knekkebrød med frokostsalat og agurk og et stort glass melk.
1: For å si at dette nystekte bananbrød blir nytt akkurat nå på Senja. Og sånn det jo når det kommer noe nytt ut av ovnen, og som lukter godt I tillegg. Da må man jo bare smake. Og så har vi med oss de som har ramlet opp I smågodtpåsene. Det kan jeg godt skjønne at du har gjort, Marianne. For det smaker vel egentlig... smaker godt døgnet rundt det.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Akkurat det med smågodt. Mm. Men det fint å se at det ymse ting på menyen på det vi nå har begynt å kalle for, det jo 9-timen late night. Og det selvfølgelig skal være snacks til 9-timen late night.
0: Ja, også knekkebrød, så 9-timen
1: Ja, men det også snacks.
0: Jo blandet, ja, det smågodt, og det knekkebrød, og nå det altså det som miksen på kveldstid. Det hverdag og fest, folkens, og ikke minst ferie og sommernatt.

0: Odd Nordstog er her i kvelden på NRK P1, og vi sender, som vi ofte gjør, Mari, fra hver vår by. Jeg er i Bodø, du er i Oslo.
1: Riktig.
0: Vi gleder oss til å starte med 9-timen når det blir 17. august. Og det jeg merker er at det er litt sånn 9-timen late night, at vanligvis så ser vi jo hverandre via kamera, og det er et kamera på taket her i Bodø. Men det er jo helt kolmørt, det er jo ikke helt så mørkt som det ser ut bak meg på skjermen her, men det er nok noe med den innstillingen på kamera som gjør at det ser ut som det er koldsvart ute. Og jeg ser meg selv på det samme bildet som du ser, og det virker som at jeg er utenrikskorrespondent i en utenlandsk by der det er mørkt. Odd Karsten Tveit, aman. Ser du det? Det er så vidt det.
1: Hva kan du rapportere om? Ja. Er det temperatur? Er det trøkk? Hva er det som er siste nytt i saken?
2: Ja. Ja, akkurat nå så er det helt stille og rolig her i Bodø. Vi ser lysene bak her fra Åskammen. De ulike stillingene har funnet tilbake til sine posisjoner og har gått til ro for kvelden. Vi vet aldri når de kan våkne til liv igjen. Odd Karsten Tveit, Bodø. Så mørkt er det faktisk litt der ute. Men la meg gå tilbake til Odd Nordstoga, mm-hmm. som vi hørte med hans fantastiske En sang som finst. Odd Nordstoga har på en måte oppdaget ny musikk. Jeg så noe på Facebook. Jeg vet ikke om det er på en måte åpent og tilgjengelig for offentligheten, men jeg vel allikevel offentlig gjør det, for Odd Nordstoga har feiret på ekte norsk vis. Kona står med en slipestein, altså du vet at du sveiver den i gang.
1: Oi, wow.
2: Og så kommer Odd Nordstoga med en jå. Og så skriver han, for en fin lyd det er av dette. Her går slipesteinen, og så kommer Odd med jåen.

0: apparater fra 1933 her på direkten på Rikskringkastingen. Vi følger tett med på skiløper som nå foregår.
1: Oi, dette her burde jo brukes faktisk.
2: Ja, litt ensformig musikk fra Odd Norsdaga, men noe er det der, og jeg ser for meg hvor de koser seg med ljåen mot slipestein, og det er noe vann som gjør at det blir veldig fint her.
0: Men du vet, det der er jo også litt som du snakket om det der. Hva kommer nå? Da kommer det med.
2: Men snur han ljåen selvfølgelig mot andre siden.
0: Ja, han må jo være skarp på begge sider. Ja. Når du skal ut og slå gresset.
2: Ja. Så det var ny musikk fra Odd Norsdaga. Får vi se. Det blir låt av det her etter hvert.
0: Fortsettelse følger.

0: Kurt Nilsen, oi, der var stemmen tilbake, Never Easy, her I kvelden på P1. Det altså Mari og Knut som siste par ut I kveld før det blir midnatt. Og da dere, da vi kommet oss over til 29. juli etter midnatt, da må dere følge med på været. Det kommer vi tilbake til snart, for det knyttet litt overtro til været som skal ramme Norge I morgen.
1: Ja, og vi har jo fått masse hyggelige meldinger fra folk som hører på, som våken I aller høyeste grad, nå når det nærmest midnatt. Veldig mange ute I bil, legger merke til, kjører forsiktig, og ta det med ro. Det bedre å komme et halvt minutt senere frem enn å drive og push fartsgrensen der. Og så merker jeg noe som jeg tror kanskje henger sammen, Mari, med den gamle tida, da man hørte nattønske.
0: Ja!
1: På nattønske, nattønske, en hyggelig hilsen, en hyggelig hilsen, en hilsen I natten. At mange har liksom behov for å både bli hørt og hatt selskap på kveld, men også komme ønske låta. Og det jo veldig mange som har lyst til å høre ulik type musikk.
0: Ja, og jeg kan skjønne litt, fordi nattfolket har jo en egen modus, ikke sant? Vi kvikner jo til på kvelden, vi koser oss på kvelden, det har vi lært, vi har hørt og sett hva som både I glass og på bord. Og så tror jeg, da har man litt mer sånn tid også til å tenke over sånn, hva det som at jeg løftet stemningen akkurat her vi sitter nå? Mm. Og nå skal vi gå inn I en helt spesiell stemning som Torunn akkurat har opplevd, for de har nylig da, akkurat som det står, hatt besøk av Anna fra Østerrike, som skal nyte Norge på sin Harley Davidson, og hun fikk god rom fra, eller vi fikk, nei, de fikk en god rom fra henne, for jeg begynte å tenke sånn, hvis hun fikk god rom, måtte hun vente med den Harley Davidson-kjøringen, men Torunn, dere fikk god rom fra henne, og nytte både den, og musikken, og programmet, og de ønsker seg

0: inn på finalen faktisk. Apropos pauseshow som vi snakket om I sted. Men jeg jo selv stor fan av Patti Smith, og jeg tenker sånn, vet du hva Torun? Du skal få den av oss. Og det passer seg kanskje da I nattradion, holdt på å si, 90 min late night, at det Because the Night som vi gir til deg nå, Torun. Og så kan du ta deg en liten slurk da, av den rommen som du fikk av Anna, som skal fise rundt på Harley Davidson sin og se Norge.
1: Fra viskerøst til rom.
0: og den latteren her. Kostikken.

0: Og det ble trøkk, rett og slett, når vi fikk gjennomført Patti Smith-ønske. Det aldri feil å få spilt litt Patti Smith på P1 på kvelden. Mm. Det Mario Knut som siste par ut i dag.
1: Ja, nå kommer på, fordi den låta her jo skrevet av Patti Smith og Bruce Springsteen, og Because the Night ligner jo litt på Shut Through the Heart and You're Too Late, som igjen var basert på If You Were a Woman and I Was a Man, og da vi tilbake til avdøde Bonnie Tyler, som også gjorde den låta der, som hadde litt av den samme røsten,
0: rasperøsten,
1: som du har på pådratte i Fresvik, eller Fresvik?
0: Ja, det er det da, vet du. Ja. Fordi vi var jo innom denne nydelige bygda i stad, hvor festivalen Fres blir arrangert, og jeg sa Fresvik, så kommer Oddvar på ballen her, og påpeker at det skal jo uttales med kort E, dobbelt S, Fresvik. Jeg måtte inn og sjekke, mens vi satt her og var på direkten. Jeg har fått fasiten fra festivalsjefen selv, Håvard, men som han da forklarer da, vi har nok laget til en liten språklegg felle for folk, og så står det parentes, fra Østlandet, da vi kaller festivalen vår for Fres, med lang E, som i Fresdival, men den vanlige måten å uttale det på er dobbelt konsonantlyd av S-en, ja.

0: Og vi kan til og med få skikkelig, skikkelig fasit. Nei.
1: Navnet uttales Fresvik.
0: Perfekt røst også.
1: Navnet uttales Fresvik.
2: Det språkteggen.
0: Ja,
2: og i rekke av ulike stadsnavn, det uttales Fresvik.
0: Fresvik. Men det som litt morsomt, synes jeg, Knut, at nesten uansett hva vi snakker om, enten det på 9-timen late night, som nå i gang, eller på 9-timen på morgenen, så det alltid noen som har vært der vi snakker om, eller som har opplevd, eller smakt det vi snakker om, eller funnet samme YouTube-video og reparert en motor. Vi har også med oss Thor Harald, som jo var på plass i nettopp Fresvik, han også underveis på festivalen, og nesten litt sånn beklaget at det hadde vært litt sånn dårlig vær, men altså, jeg storkoste meg. Det har ingenting å si, været, men nå har vi uttalen rett. Skal vi ta det sammen?
2: Stedet, det uttales Fresvik.
1: Navnet uttales Fresvik.

0: på denne tida I fjor var jo Charlie XCX I Norge spilte på Øya-festivalen, dette var Apple og vi går mot slutten I kvelden på P1 eller 90 min late night som har blitt I løpet av de to timene og vi kan jo si allerede nå Knut at vi tilbake igjen på torsdag kveld 22 til midnatt og på neste tirsdag.
1: Ja, vi har vært innom lyttere fra hele landet, bobiler, hytte, egg, sanker, folk som ute og henter egg som skal ut I butikken. Vi har vært i utlandet, vi har vært I bil, men vi har enda ikke vært på hytta på Ål I Hallingdal.
0: Nei, men det vi nå, for der Turi, det knappe 9 grader ute, men vi koser oss med bålpanne, pledd, noe godt I glasset og P1 på radioen med min kjære mann, det hyttelykke Turi, tror du ikke at vi før du sendte inn melding hadde planlagt siste låta ut, og det en mann som jo fra disse traktene. Og nå dere, fiks deg opp og ta gullsko på, jeg kommer til å knekke sammen da, nybarbert og med alt på stell. Møt meg på Sundreberget I kveld. Nå har etter hvert gode kjennere begynt å skjønne hva vi snakker om, men det vår o-store favoritt som avslutter, tar oss inn mot midnatt. Jeg rakk ikke å si så mye mer om det med været I morgen, men følg med på været, for det kommer til å fortelle oss hvordan høsten blir. For det olsokk I morgen, vet du.
1: Jeg vil ikke høre det, for jeg tror det fare for dårlig høst hvis været I morgen skal definere hvordan det går.
0: Takk for I kveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører I det hvite huset I kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var I det hvite hus I februar overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer det til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær I USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. For de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det mer enn det Ukraina har fått I løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Og det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har I kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst I landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra Iran-støttede grupper I Irak. Hverken Irak eller de Iran-støttede militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten I ansiktet med softgun I Larvik I Vestfold I kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata I Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil I hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750?
2: Ja. Da tar man ikke ta fram telefonen I hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så fallpunktet, det så lav fallpunkt, at det ofte sånn at hovedet, du stuper rett I bakken. Typisk hovedet her, og så treffer du noe, så går det hovedet som går I bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det farligere enn vanlige sykkel?
5: Det det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naley. Reporter Adrian Fosse Årtun. Et jordras I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Vegen ble stengt frem til I morgen. Og så tenker vi at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann I Ringerike fengsel I Buskerud. Det skal brenne I tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God sommer med NRK P1.

Nei, da riper I lakken kan hver og en få. Her sang Simmermann om det I starten av Nattradion. Det vil si det var Tina Turner som var aller først. Og Nils Hågen Ostad skal holde rede på musikken utover I denne timen og håper du har lyst til å høre på. Sing!

Det var en sang om en engel fra Admiral P og Nico D og Return før det da, Sing Me a Song. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok. En merkedag I norsk historie, for på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige, og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag, og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsvåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

Hør de høp, det synger Sugar Babes, Hole in the Head, da blir det på engelsk, og aha for dem, Stay on these roads. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes «Hvem vet» ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge. Og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Nacken, det sang Kajander til slutt I den norske trippelen. Ingvild før det, gråter, sang hun, ja. Og tanta til Beate og låta til Lillebjørn Nilsen.

Ja, derfor Freddie Mercury synger seg ut av Don't Stop Me Now. For nå nattradion straks over. Det Ann-Marie Andersen som avrunder musikalsk. Og Nils Håge Nonstad her I studio skal egentlig bare takke for at du hørte på. Og håper du fortsetter å høre på NRK P1 utover denne onsdags natta. Ha det fint!

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. USA har skjutit ned iranske missil och avfyrte mot en amerikansk base i Jordan. Detta ska vara det första iranske missilangreppet mot en amerikansk base i regionen sedan USAs president Donald Trump mellombels stoppade angreppet mot Iran fredag. Flera iranske missil blev avfyrda, men alla blev stansa ifølge militäret. Och Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu och Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alla tillstades under minnesceremonien för senatorn Lindsey Graham i Washington ikväll.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var känd som en hauk. En forkjemper för att bruka amerikansk militärmakt i Mittösten och en hard linje överför Ryssland. Minnesceremonien blev bakteppe för nya diplomatiska framstöt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps förhåll till Israels statsminister. Mens förhållet till Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter i saken Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte i Ringerike fengsel i Buskerud etter at det tok til å brenne der i kveld. Brannen er nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken i Lofoten, er det 30% færre som i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
3: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
4: Ja, det er rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
3: Og hvordan er det for deg?
4: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
3: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
4: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
0: Det sa daglig leder ved Kamp Saltstraumen Elvegård. Styresmaktene i Kenya startet nå en etterforskning etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden i nasjonalparken Amboseli. Det er ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken er verst kjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne I Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest I landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter I byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
1: Nødetatene jobber på spreng utover I nattetimene for å finne de som fanget I ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken I området ble stanset av sikkerhetshensyn.
0: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker I høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Et jordras I Rondalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperret en blindveg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen ble stengt frem til I morgen, forteller Kjetil Mo I kommunen.
2: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere I området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt. For de som har